0: Maninona ny feoanina tasamba ambe? Sany any ina ary ny azoko atao anina tasa?
1: Mangataka iran tete sain.
0: Le hoe?
1: Andresenao?
0: Atolotra ho an'izy?
1: Matsika rehetra rehetra.
0: Ok ary. Zaho zao mahitanao mihainy feonao, tokony mba mihinana tantely kely ny samaraina raha zao tao raha misy moyen, mba mihinana voankazo, mazoto misotro rano, miala voly, dia miverina fifaliana io a, lantom-pianao a, mifandraisa amin'ny tontolo dia miady any ianao, dia izy mamerina ny hafalianao manoloana ny ratrapo izay mety mahazo anao.
1: Merci tonton.
0: Tsy hoe maminany afa mihainy feonao dia ohatrany manao diagnostika ny zatra mahazo anao. Mazahoa herisy tanjaka?
1: Merci.
0: Eny ary.

0: Santo FM miarabanao, alô?
1: Angataka vavaka avy any aminareo ray mandreny.
0: Mikasika ninona zay azafady?
1: Problema be amin'ilay fiainana ny fanendehana ny fiainana.
0: Mba meo sujet anakiray arytsika aloha e.
1: Ohatra hoe ny fiarahamonina mifanenjika. Karama tao maina. Fidiram-bola sy ohatraohatran'izay.
0: Ampiakarina ny finoana. Ay, lasa izy. Ho alefantsika izay ka.

0: Centro FM, bonsoir, mă nună tu cu...
1: Salamă,
0: țar. Din maf maf chel fuțin de-o țar, ui? Ina le favă că favă că mă bănin? Mănin în zană contan în riv? Fav sala? Firtonio? Să ți atan ți parafari zan te ud ne fa sa ire na kunite? Ok ar. Sot? Inan muzikin bati no? Andawar, rasu madama? Mety gaga ro namako ro papandiny araka tamiko ena ninona ry tonton lasa misy fivavahana foana tsy hoe manadiny fiarana ohatra zany a fa misy ambiance revy ambonin'ny revy a atao amin'andriamanitra ato de mba te hitarika anao koa tsisy miteny hoe ajanony lay fomba nataotsika fahiny feny amin'ny lalanao miova ho azy any anao ka atao veloha teny mbola mety ho avy ny andro tsy mety ho zatra ataonao io de verina any andoharano any anao ka malalaka ny fandaharantsika ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao fa za nahita any amin'ny farany any tsisy akoatra amin'ny vavaka tsy afa tsy azonao tapenana ntsony a talora hoe ao anatin'ny ambianzo dia midizina foana fa amin'izao aloha dizina ny fivavahana koa e tsy hoe koa rehefa mivavaka anao de miova ny fifandraisanao amin'ny olombelona rehetra hoe ny mpanala azy sia tsy any le lalana ny fanosinosy tamin'ny olombelona tetỳ amin'ny tanyny velona mihitsy ary le zanak'andriamanitra iny a zay tsy nanota taminareo na aoka hitorabato aminy rehefa nisy an'le ohatra niaraka tamin'ny varotena reny niarany fatsiana tamin'ireo ary ramena bily atao amin'ny azo fijaliana izy ny mpivavaka ankehitriny mampiome vao miaraka amin'ny gentlis ianao de alany inona moko za mampiome a tsy zany mihitsy le ao ambadika anyora fivavahana io a miara amin'izao tontolo zao e ary mitoriny vaovao mafaly inona ny mbanjara brikinao ataonao nyro namanao fa samy taraiky daholo ange zao e maro ny olona mafyloha amin'izao fa rehefa mikarapoka izy malala an'andriamanitra ihany misy olona mamisavy misy olona tena be saina de rehefa maty reny olona tsy normala reny de zao nataon'la avany na ny avantsika fialantsasatry ny fanany osy izy de aloha laina ny pastera na mopera aa ametraka ny fanany amin'andriamanitra tsy atompoko tamin'ny favelona izy namon' olona koa ametraka ny fanany amin'andriamanitra de ny mbola velona ianao no mila malala an'andriamanitra zay ny tena normala tsy misy marina amboniny zany aa andao tsika hifankaherindray ia ozy le namatsika teo hoe ny fiainana manao ny ataony za koa de tena ohatranao ihany a mandalo famainana misy tantara anankiray a rehefa nialan'ny egipta ny voaka an' israely navotan'ny mosesy sy ny herin'andriamanitra tao de nandalo désert efapolo taona 40 ans maro sa tany amin'ny désert tany averiko ihany le tantara ray taona zany le zanany nialan'ny egipta de nanao t-shirt barinjaka na nanao t-shirt ny oada iongs na t-shirt ny scorpion tsy misy orinasa any amin'ny désert any tsisy egledor any mivarotra kapa tsisy varotra fripy any tsy misy mpivarokena tsy misy mpivarotra aka any fa tany maina fa nanagaga nanaraka ny lalan'andriamanitra zareo le andriamanitra le manatrika ny fandarantsika ami'ity alina ty tsapako fa eto ny tompo eto mifanahymasina manazavantsika mpanota rehetra mitovy amiko a efapolo taona mandeha tongotra de melehibe eny amin'ny tenany ny akanjony magaky zany le t-shirt barinjaka ray taona iny a mengezy eny amin'ny vatany na ny kirariny a mety pointure 44 na 45 43 ohatra ny tonton izy de me mitombo eny amin'ny lalana sady mengeza me voky ary tany amin'ny dezera ry zalahy nisy tately tany tsy avelan'andriamanitra irery ao anaty famainana zany hoe maina zany dezera zany maro ny olona maina amin'izao na ny tanorana ny olondehibe na ny filoham-pirenena na ny governemanta na ny mpampiasa antsika na mpiara-miasa amintsika maina tsisy olona tsy mitaraina zao anotanio daholo ny olona mandray karama isam-bolona mpikarama mpanjakana io a ny atongavany ho ampelatananao angao manomela de maina ndray mitsosana mbola mivansa na miaritra miaritra mafy miaritra mangidy atao zay atoriana aloha de mba misangana ny olo de misangana koa de mba mihinana aloha de mba mihinana koa mandalo famainana fa io andriamanitra io tsy miova fa le formule le nazahony zareo tately nisy tately tany nisy papelika tehinakena ry zalahy de nisy papelika petabe mihitsy papelika le vorona ngeza be hena reny tonga tany tsisy rano tany fa nikapondra mosesy na moizy ny vatilamy de nivoaka rano ao mitoerana mamainanao ao mihitsy ny spesialitén'andriamanitra hoe tapitra ny ainao mbola misy vola ngamba ny airtel monenao na ny orange monenao na ny tea ny aimivolanao na ny compte bancaire anao na ny tsinjo lavitra na ny caisse départ na manatena ny ray mandrenao ianao fa ho avy ny andro ray patsaray tsy omivava tiako lazaina de zao tapitra ny volanao tapitra ny ainao mety lany ny docteur lany any amin'ny fitsaboana amin'ny hôpitaly koa ny volanao tsy mbola sitrany anao satria ady ara-panahy le ao anatinao hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ny amin'nyrivotra i satana tsy avy raha tsy andringana sy amono maro ny olona rodana amin'izao maty tapoka ary aretina tsy hitany radio tsy hitany scanera manamboly ianao nefa tsy mahita tory mihinakanina fa mijalijaly botsimbotsina tsy lera tsy hay hoe baka io baka io hoe ave aiza ty raha tsy manjarinjary ty mandalo famainany olo jiaby amin'izao na miasa na tsy miasa na mivavaka na tsy mivavaka na ny mpampiasa na ny mpiasa olo jiaby mandalo famainana fa ny andriamanitra atsika io a tsy miova ho malisiny io ary mandrakzay zay formule nananganany andry mosesy tany a nandalo efapolo taona tany desera zay mbola azony ataony amintsika ny tena nyzahatra mahafinaritra tao raha namana de zao rehefa mafana ny andro amin'ny andro atoandro manko mafana be any amin'ny desert 45 degré 48 50 azonao tsy ilaitra zany de misy andro raona manaraka an'zareo zay le zay koa ngamba ny formule androany da azany hoe andro raona sy andry afo rehefa mafana ny andro a de misy andro raona zay no angatana mihitsy zay hoe angatao le andro raona miara-mandehantsika miarabe anao teratsemboka ianao mafana fa za ohatra ny alaizy be satria ny andro raona an'andriamanitra mialoka anao misy elo tsy hita maso tsy hita maso le izy a eo le ny finoana ny tanja karaha-pinoana mihitsy ilaina ny volana io satria ny fiainana fa na manam-bola azy ianao de ho maty ihany marary ihany fa raha andriamanitra ny momba anao tsy misy zavatra atahoranao zany aho e hai ny mamadika ny negatifa positif mamadika ny maizina ho mazava hoe misy iny mazava azonao spesialitena zany mamadika an'le formule ty formule ny saina formule mifanahy misy elo tsy hita maso a ao ambony lohanao ao ny olo mamay aby ny olo sahirana aby ianao ohatra ny faly any tsy lahitra mihitsy ianao inona mihitsy ny mampitsika anao e ny andraona an'andriamanitra ny miaradia aminao ny any amin'ny desert ao a mamay fa rehefa mandalo ry zalahy vahoakany israely reo de ny andraona zany ao ambony ao mohatrany hoe elo tsy hita maso zay mihitsy le izy zay le izy de rehefa alina ndray a alina ohatra zao mangatsika be tsisy ohatran'zany koa ny amin'ny desert any dina ndray ny ataon'lay andriamanitra io andry afo asiany andry afo ndray zany eo ambony ao de mafana foana ianao zany ange ny zavatra miseho am'izao raha tena tinina lalina ry zareo fa ny olona mandeha raha misaina fa te ilaza anao ny marina ami'ty alina ity na mivavaka anao na tsy mivavaka manarany atokontany ao angatao le andry afo mba hanafananao na rehefa matory ianao de tena tsy aiko ny matory fa ampijaliany problema ko a ampijaliany aretiko a torano any amin'ny tena torano miherinao andriamanitra mba hahita tory jamby ena tapika ianao de matory izy de mahay zavatra eo nyzatra tsy hainao tsy vitan'ny volanao tsy vitan'ny mokondohanao mandalo famaina ianao eo mihitsy ny tena spesialiteny zay nge ny mahafinaritra n'ity andriamanitra ty hoe tena aloha raha nga hiaraka amin'ity aloha ny revy efa natao raha jiaby natao fa ty koa ny tena revy milay ty ary izy de manana formule aza matahotra ny iverina impiry moa aza matahotra io. Toizako ihany aloha tafiditra, manomboka tafiditra ao anatin'le fiarahana za koa mba ao anatiny koa. Mihaino anazy o ny neninay am'izao alina zao samy taraiky tsika. Misy teny zay a ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joba 8:7 Joba 8:7 hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao arabaky teny iny fa ny olona 8 miliara ny isantsika eto ambonin'ny tany a de 8 miliara koa ny fomba nazavan'Andriamanitra aniny hafa ny fiasany zay amina hafa ny anao hafa ny anazy hafa ny any rangabo vavaka be iny ny andramato iny fa ny anao koa hafa avadiky ny formule iny hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao tsy izay ny fiafarako aty ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa de hoe mpiasan' olona ankehitriny fo mpampiasa orina kely eo ohatr'izay ny latsaka an'iny ihany raha mpangataka ankehitriny tena izah mihitsy ny manome orina kely eo a raha maina androany zah ndray no andena ny olona rehetra zay maina a mangetaeta mantsy ianao zao inona ny etaetanao ila fanasitranana ny asa ny fitiavana ny bôby raha jiaby raha tao direkta ohatra zay io zao ny mazava tsara de hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao alleloia amen avy areny hoe na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao na sakafo efa masisy miditra ny trokanao mibolanga ny fona ianao na matory eo anatitra ny bongo anao en forme fona ianao na de ambanimbaninao.

tena ny adalanao de miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao. Tena mahafinaritra mivavaka, tsy le plivava meo anay no ny anina sahaizanay na ny gegy na ny endry samy mangataka ny raha hoaniny aby. Tena zava-doza, na ny mpamosavy koa mangataka ny raha hoaniny, na ny olom-pamono anao mangataka ny raha hoaniny, kibotsimbalamosiny. Fa ny zahatra angatana amin'izao a, amafisy ny finoanao be ihany zay nihinan-kanina zay mamaty ihany. Nareo razam-betsika ane de nihinana koa, nihinana ny mana ozy izy zareo olo reo, nihinana mana avy any an-danitra fa maty ihany. Fa ty amin'le testamenta vaovao ty ny filatsany ty lera anganankiray zay niantona tamin'ny azy fijaliana nandresin'ny fahafatesana ty, zay misotro ny rako ozy izy tsy angeteta mandrakzay a, ary zay mihinana ny mofoko tsy honinaona. Mahagaga zay izy le nandrain'le mofo sidy vahiny taotsika rabaky teny ray iny a. Rehefa mandray ianao an'ity zanak'andriamanitra ty tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao de mitsika aminao raha jiaby. Ny zavatra mahavariana nge am'izao a, mandinika amin'ny mpiara-miasa amina, ny ankonako mipiray tanindrazana amiko sy reo olona any ampitan-dranomasina zay miresaka amiko, maromaro zareo ny any ampitan-dranomasina maro. Zavatra kely a de romotra izy, zay fihetsika ataonao de romotra io olombelona mitovy aminao io e, zay zatra ataonao manimba ny saina ary miteraka fialonana, fampisaviana, fampijaliana, miteraka raha tsy manjary maro. Na ny olona niarakiby taminao nge olona samy manahafa saina e, androany ianao anariny fa rehefa mandinika anao ianao mihitsy ny ananatra azy satria mandeha miloha be ny izy. Ohatra ny miseho mahay aby ny olona, zay zatra ataonao kritika iny, zay zatra atao ny hitany aby raha mainty sy maloto raha jiaby io, ohatra ny marary saina aby olo jiaby am'izao. Hosahirana mihitsy no amin'ny hôpitaly ao angamba raha ampidirina hôpitaly aby olonay olo jiaby marary saina io, satria mila médecin généraliste psychiatrie, zany hoe mpitsabo ara-tsaina, manambolo izy marary saina, tsy manambolo izy marary saina, manapaizana izy marary saina, tsy manapaizana izy marary saina, olo jiaby marary saina. Io moa rehefa nyteneniko le ndray alina rehefa niantso ny pharmacien hoe inona ny fanafody mandeha indrindra, de ny fanafody areti-tsaina. Za mety marary saina, ianao mety marary saina, tsotra ihany miova ny fanavaozan'ny saina. Raha tsy fahazarana tsy mandresy fahazarana. Samy manana ny ota tsikatsika, zany manota ohatranao, fa hitako hoe rehefa tsy mety ajanona na aena vo ajanonao io de misy fahasoavana tonga eo, vo aenanao io de mitomboko ny fahasoavana omen'andriamanitra anao. Ohatra zany mihitsy rehefa vavaka zay ny fijeriko anazy a, ary tena hitako pratika bela izy, vo miala amin'ny fahazaran-dratsika tonga de miditra amin'ny fahasoavana, drekako miova ny endriny, hoay malala madio, hoay manomboka miditra ny vola, hoay mitombo ny serasera, hoay tsy olona raiky nitady hafa olona any adego ny atamatavy any larenao any adobay, fo misy agegena janotsika de miditra amin'ny fahasoavan'andriamanitra manampy atsika. Ao amin'ny adalaty i moa ny olo hananatra amin'izao fa samy manana ny hamolany olo, rehefa manana problema amin'izao ndreo hanala azy. Ah, tsy manina aloha ato manala azy, aleo tsika manana ka, aleo aloha mijanga litika kely. Ny olona amizao nge jamba ny aranofo na izana ianao tsika rehetra, misy zatra mamatotra fa rehefa mivano fatorana, liberté, fafana. Moralina be zany zavatra zany, ho anah zany ho anao a, mahafinaritra zao fandarana zao. Ny saina aloha ny amboarina voalohany de miatrika atsika satria antanina atsika io. Aiza moa tsika teo mandalo famainana, efa nisy koa niny olombelona nandalo famainana talohantsika ao anatin'ny filazantsara ny andry eli sy anina tantarany eli, telo taona senimbolana tsisy raha nonorana, na gaga maimbo aby ny vehivavy sy lehilahy tamin'izany. Fa io de efa voateny mihitsy hoe voakozo izy nijomajomako hoe tsy maintsy misy, nefa ao anatin'io andriamanitra mahay mamelona ny olona. Misy voninkazo anankiray zay mahavariana anazy zay ho an'ny mpamboly voninkazo, nanana profy a tao amin'ny collège saint françois xavier monsieur jean henri, profy électrotechnique anay satria ny tena olona teknika, lasa mpanentana le teknisianna ny xavier. Noentiny tao an-trano atao talata matiny ra ihany satria mpamboly voninkazo izy mivady tena ty voninkazo na ny zanany, ary zanany reny le nanao miray service taloha reny zanany reny. De misy voninkazo atao amin'zareo, voninkazo mahavariana tiry mama, mamanay mpamboly voninkazo tsy miditra anatin'ny tany io fa asiana taribi a, de le voninkazo a ahodikodina eo amin'ny taribi

Savatiny tamin'ny fahatapahana kely, misy voninkazo a, laina zany le tarpiny de ahodikodiny monsieur Jeannot, monsieur Jean Henri, nampiasa ny tsiramany tsy izay tsy mahalala an'izany olo zany a, fa notomandry izy paysona aminy. De io voninkazo a tsy misy rano fa mitsiry ary tena amin'ny tompo eto amin'ny tanyny velona zareo a, na misy problema Andriamanitra dia afaka mamelona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tena mahavariany zany, mahavariany zany. Na mandalo famainana ianao na maninina ianao, salama foana. Anarak'irakely leo tsika.

Ilana tsinikely tao anatiny izay fatapana kely izay no miantso manokana. Mbola ao ihany tsika. Anisany la mozika izay mba atolotra anao izy ity. Dia courage daholo an. Ampiakary ny finoana dia mila matanjaka ara-panahy fa ity ny fotoana anankiray tsy maintsy hoe miafara amin'Andriamanitra raha jiaby ry zareo. Misalama daholo.

Anisany lamozika mba tiako ihany koa izy ity hoe tsara Andriamanitra, tsy mba miova izy na taladala na madiry tsika na be fahotana tsika. Aza misaraka amin'zareo, atsofo foana ny anarany, tsy amoronao nge ny maditra, tsy amoronao nge ny nanoty. Iza moa raha ho samy ho tantaraintsika ny otantsika hoe ao nitsangalitika zany hoe mitsangatsanga, ao ihany koa ny mpanalazy, ao ihany koa ny manao ny asan'ny maizina sy ny karazany, ao ny olona ratsy vava, ratsy fisaina na ratsy famindra. Teiteny aminao amin'ity alina ity hoe tsara Andriamanitra, tena io adalantsika io mihitsy a natongavany zanany roa arivo taona lasa. Naiza naiza toerana misy anao a, napiditra fiangonana ianao na tsy piditra fiangonana anao a, na mbola tsy malala ninininina mihitsy ianao mikasika azy, de andramao izy. Ny taolo razantsika de niteny mihitsy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapony loha. Ny tiako lazaina aminao a, aza milona ny tenanao. Mety misy animateur na animatrice na inao manjery, mety hoe tsy izy tsony ianao, ary any amin'zareo ny fanafahananao. Teiteny aminao a hoe ny ezaka ataonao an'io a no anavitra anao, anangana anao a, atonga anao olombanina rahampitso. Tena tsy menatra tadiavo Andriamanitra, samy manana ny etaeta antsika mianakavy, na ny tanora, na ny olon-dehibe, na ny mpitondra firenena, na izay rehetra manaraka nyity fandarana ity, samy manana ny etaeta antsika. Engane ho tanterahan'Andriamanitra ny etaetanao, ary anatanteraka an'izay mihitsy ny tena mialohan'ny elantsika ny tany a, tokony mba ho tanteraka ny fanirintsika zay iriny fotsika. Tsara Andriamanitra. Ny olombelona mety hoe maniasia atsika, manilika atsika, mifosa atsika, mandaroka bomba atsika, manifika mihitsy. Amiko ilay izy a isoroko amin'Andriamanitra hoe misy antony amatotsy tafiaraka amin'ireny namako ireny tsony, misy antony amatoa mbola taraiky aty, fa mafisiko ny finoko a, fa amin'izao heriko izao aho no mitady anao a, amin'izao tena hoe falemeko izao mila nitanjaka ara-panahy miaraty aminao a, izany mba teny fankerezana tolotra anao. Tena tsara Andriamanitra, tsara izy, ary ny akekeko ny fahotantsika isanao mihitsy nandalovany taty, je suis fier de lui. Ro namatsika piray tanindrazana amintsika, piray mivavaka amintsika, rehefa tsy mety ny nataotsika dia ilika an'ireo tsika, fosain'ireo tsika, roan'ireo tsika, atapinan'ireo tsika, fa ny Andriamanitra tsika ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy, ary ny programany tsy programany manodidina anao. Inona ny etaetanao amin'ity alina ity ary? Tsaro Andriamanitra atsika io, tsy manana, tsy manao andolo-po, tsy manao rankinina na kakay, tsy amoronao any mahatonga anao ohatra an'io e. Amafisy ny finoanao raha ho avy ny maraim-baovao a, mitsangana anao de miazava fa tonga amin'ny fahazavanao. Isaia 60 na bokiny Izaia mpaminany a fa enimpolo. Mety tsy de mahay soratra masiny ianao, fa ity ny fotoana mety hoe andonana ny fonao a, aide toi et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao de anampy anao Andriamanitra. Rehefa manomboka miala tsikelikely ny fahazaran-dratsy ianao de midina ny fahasoavan'Andriamanitra nandratra anao. Lehibe zany teny atolotra anao zany. Mety maro ny tenin'Andriamanitra efa nyrenesinao, fa mpanota tsy jentilisany ova fony manentana anao. Andriamanitra tsy tonga niantso an'le milay fo antsika sianao le tsy milay. Milay ny Andriamanitra atsika. Il est bon, il est gentil, il est généreux, il est dynamique, il est partout. Naiza naiza misy anao, na ny andavaka ianao, na ny amihôpitaly, na ny amponjy, na ny amitsita maso any amin'izao retena ianao kzao, tsarovy a mandefa ny anjelany amin'nyrivotra izy iaro anao a, ary anova ny toe-po sy ny toetsainao mba olombanina sy koa izy na sy ho irin'ny olona anao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambina, ary natao irin'ny olona fa tsy haniry olona, natao izary ianao fa tsy hangataka foana. Tsy maninona zay vitany manodidina anao, zay ny vitany, fa alao Andriamanitra mba hamitany adidiny aminao
satria tsitraka andriamanitra ny aparary anao hampahantranao hampirotana ohatra ny ohatranao ko havana ny andriamanitra antsika ho antsika mpanota mifalia fa ny andriamanitra antsika dia tsara mandrakariva ary maty noho ny agegentsika nitsangako velona noho ny fahadalantsika hitsangana ny fiainanao a mandresy anao

0: matetika tsika rehefa lava mety hoe nisy fahotana adalàna zay nataoko ny anany aloha dia fatako loatra tsy haiko hoe inona ny ianao fa zao ny teniko aminao a resa ohatra ny serinao ny andriamanitra anao aoka ny mpanao anao no vadinao a io le tena mpanalalahelo anao maniraka ny fanahymasina izy ny ampitsangana anao namanao a tena ampitoetra tsara anao resao izy todio ako amindrao fo fantako efa lasy ianao noho ny ady alako miverena fa mbola ti anao a miverina foana hoe le tiako ianao tsy raha amoriko ny hoe ny naditra tsy amoriko ny gegy tsy amoriko ny mamomamomo na tsy afantako fa afao a be ny ezaky ny olona fa ny olona ohatra mitovy amiko ihany fa raha ny zanaka ny manavaka afaka atsika sanao miraha soanao a aza melona ny tenanao ninoninona filma ratsy zay vitanao andriamanitra manana filma amilay be ao anao raha ny filma anao nge aorinan'izao fandarana zao hovidiana lafo raha vadika amin'ny teny englisy de hitsery anao daholo Etats-Unis any Dubai any Marseille any mbola eto fianaratsoa ianao mbola eto Madagasikara ianao am'izao ivadika filma amilay io tantaranao aza matahotra anao manao hoany tsara fotsiny de ambony moraly manao hoany soa taovy zay metimety aminao tsara ny andriamanitra atsika il est bon il est doux oh milay izy ka sa tsy marina veloa zany de aza matahotra efa be ny filma ny lalovan'ireo olombelona tao aloha tena ny taraiky daholo ny olona tao aloha tao tany amin'ny andro ny Mosesy na ry Moizy mandalo famainana fa misy valipiti ao aloha ekena fa misy problema ntsika maro ro namana na izana ianao ntsika rehetra na ny fianakaviana nidona setroka mihitsy amin'ny resampitiavanao amin'ny fivelomanao amin'ny velompo firaisamoninao tsa normal sa manao zay honanany sady balarora ny be vava aby ny akamaron'olo manodidina atsika tsy maninona hoe mbola misy namana ny ampitrakanao olona spesialy eo andeha ampitsakanao a ary tena hitondra anao tsisy manana ny amin'ny fasambatra zay mifanampy ny dity miverimberina ao anatin'ny baiboly tiako lazaina aminao mity alina ity miverimberina izy de hoe aza matahotra aza matahotra ia dao mba inono zany teny zany
1: fantatrao ve ny didy miverimberina indrindra ao amin'ny baiboly mety tsy ilay etriretinao a tsy ilay hoe aza mandainga aza mijangajanga aza ho mamon'ny divay fa ilay hoe aza matahotra zava-dehibe avokoa ireo didy ireo fa misongadina itiray ity enontsika foana ny didy hoe aza matahotra manomboka amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy nomenany abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny ho aviny nomenany zanak'israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo nomenany mpianatra izany rehefa nanahiny amin'ny fanenjehana izy ireo nomenany jeremia izany rehefa nahatsapy izy fa tsy voahomana hanao ny asa nampanaovin'andriamanitra azy ary nomenany paoly izany rehefa tao nampamoy fo ny zava-drehetra mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io sa fantatr'andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany satria amin'ny ankapobehany matahotra isika rehefa mihamafy ny fiainana matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny ho avy matahotra isika rehefa marary matahotra isika rehefa misy marary ny avantsika matahotra isika rehefa very asa nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao matahotra isika rehefa manify ny vola eo ampelatanana matahotra isika rehefa manomboka vanitaona vaovao eo amin'ny fiainantsika ary matahotra rehefa mifarany izany vanitaona izany nefa te hampahatsy ahy ianao aho androany fa raha ao amin'ny kristy ianao dia manompo andriamanitra lehibe noho ny olanao arabola lehibe noho ny aretina lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao ka rehefa miatrika toejavatra izay mahatonga ny olona atahotra ianao a dia aza mifantoka miaratsy ny zava-misy ary mety ho vokatra izany fa banjino jesosy mifantoa aminy ary avelao izy ampahatsy ahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao satria voalohany ao aminy ianao ny baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra faharoa satria tsy hahafohy na handao anao izy izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao ary afaka miteny to an'i davida isika hoe eny na dia mandeha mamakivaky ny hoasahalaloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny losa satria ianao no miaraka amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy Ary farany, satria miahy anao izy. Izay no antony ilazany soratra masina hoe apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany a, dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady atahotra anao a, dia aza variana miaratsy ny zava-misy fa mifantoha amin'Andriamanitra.

0: Sofia Radio.
1: Mihitsy tsy manantena fa mahafinaritra anao zay fiarahantsika io. Nampalahelo koa le namantsika teo e, foaroka ny zanany niasa te mangatam-pavaka, za matahotra. Misy karazana zavatra ohatra zao, anao voyage le olona anankiray an, de ohatrany tsy narary tapoka ay, rehefa nandeha le olombelona le tômôbila saika hitondra azy accident tany aloha tany, maty daoly izy le narary iny ny velona. Misy karazana fotoana ihany koa, mety nisaraka tamin'ny olo tianao ianao, tena ratra ny tomany, tena hoe ny vary lava, efa voasoratra fa hisaraka nareo satria tsy mitovy ny tany dokanga. Fa le fisarana ny zakanao tena mohy fo ianao, fa rehefa nandeha ny ora sy ny fotoana de faly ianao rehefa tafatsangana hoe soa ihany anysaraka taminy, raha jay ah tsy nalalan'Andriamanitra, raha jay ah tsy ohatra zao. Mety hoe niasa ianao ny voaroka, mety misy problema goavana oloha ao, fanoroana aloha ny fotoana ianao satria Andriamanitra hitondra hiala hiala tao ianao mbao amen'Andriamanitra toerana amilay ianao. Manao ana tompoko, allô, salama tompoko, lasa ianao. Ny zavatra rehetra zay mitranga sy miseho a de aloha isaorana an'Andriamanitra aby, fa hainy io, hainy manao ny tsara, hainy koa ny manao ny ratsy, hainy mampandeha ianao na hainy mampijanona anao, hainy mampanirery ianao, de hainy a rehefa hiaraka amin'ny olona maro anao. Tsy haiko raha takatra anao zay, fa mety hoe zay kopy ny kopy, zay malala ny fiasan'Andriamanitra ny tsy taitra amin'izany. Fa raha anatin'ny olana ianao misy problema no tsikitsika tsy mandindimadina, de misaora aloha ny zavatra rehetra, isaora izy, mety marary ianao. Tsy mora izy ty, misaora de mizaha foana, de aza mipetrapetraka na matory na miandry tatana fa mitsangana. Andriamanitra tsy ny teny hoe mipetraha ianao de tonga aminao zay zatra tianao, na matory fa mitsangana ianao, de mandehana amin'izao herinao zao. Fa ny olombelona manana an'Andriamanitra natao andeha foana, de mitombo hery eny amin'ny lalana izy, ary eny amin'ny lalana izy ny mahazo fahasoavana. Rehefa miaina ho any adialana ny adalantsika sy ny agegentsika sy ny fahazaranratsika, de miditra ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika, ny tanany tsy fohy fa lava mafonjy atsika. Misy antony ao a, matoa sehon'Andriamanitra ny zatra rehetra, atanjao ny saina, atanjao ratsy aby, fa Andriamanitra manana lalana hitondranantsika. Engany Andriamanitra zay nametraka an'izay teny sy mifanentanana teo amolotrako zay a, hiasa bebe amin'ity alina ity, tsy mamilavy izy fa miasa amin'ny alalan'ny mpanentana kely izy androany a, de zay mitsofotsofoka any, de ao anatin'ny toromasinao na ny asa alinanao ao izyny miasa milay be ao anao, mampitraka anao fomba formila vaovao. Manao ana tompoko, allô, ambany be ny feoanao de tseny tsara. Mahirezana eny a, mirarosoa eny ary.

latsaka sekonda vitsiny amin'ny 20 alina ho anatin'ny matonalina antsika dia aleontsika hidera foana aloha andefa hira fiderantsika isy antony amatomanao an'izao a. Maro loatra ny fijaliana mahazo antsika ny hira fiderana de fandrodanana ny asan'ny maizina de fijoroa ny asan'andriamanitra de aloha ifanesy ny hira fiderana de mitondra enganeka hitondra fandresenao antsika aloha hidera antsika de aloha hitsofoka lalina zay hira miaingeto a de ho atolotro anao de ho atolotra antsika ao an'andriamanitra ny hira ny mantsy rehefa renesin'ny sofina de midina ny tanany manavatsava mamboatra antsika mamotika ny asan'ny maizina sady mampitraka antsika de ho hitanao e ny fotoanany zany hoe hira ifanesa ao anaty fiderana de aloha andeha amin'izao any a fianao mandalina ao foana inona ny tokony atao mety marany zany ty le fotoana hoe teneni ny tompo hoe tiako ianao ianao rery mety matory mety miasa tiako ianao de izy ny ianao zavatra tsy takatry ny saitsika manoloana ny ajy atrehanao mirasoanao aloha ifanesy ny hira aloha e sahoana izy ianao

0: Anisany lamozika izay atolotranao izy reto a dia rahantsika vavaka raha fomba hianatra hivavaka tsika satria tena mila matanjaka ara-pinoana tsika manoloana ny zava-misy a satria ny fahavalontsika tsy hita masy dia miherina ohatra ny liona tsy avy izy raha tsy handringana sy hamono a rainilainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mpanakirotana fiainan'olona ampitiavana be hiterite ho anao mbola veloa ianao e mihinao fa mbola manana mesazy gratuinareo rehefa ohatra zao a miandra ny mesazinao anty ho fakiko tsara atolotra anao zay le hoe tiako ianao tena mamiko e aloha ny hira no hira e
1: tenat

somary hivavaka kely tsika hoa, mbola ato amaky amin'ny message anao. Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny roa amby folo ora alina. Samy manana ny problema antsika zao a, samy manana ny fijaliany a, fiasatsainy a, samy manana ny raha mandreraka azy a, fa hoe ny angatantsika fotsiny a de ainga ny Andriamanitra omba antsika lalandava manoloana ny zava-misy na morana misarotra, de angavintsika izy a ny andry rahona sy ny andry afo zay nampianarina anao teo hitoetra amintsika amin'ny fotoana zay sahiranytsika, mamaitsika, nitady ny any kohanitsika tsika, nitady vonjy amin'ny fanasitranana antsika, manoloana ny olana zay lavitra, olana tsy tamin'ny voatana izy. Andriamanitra ny mahay mamaha ny olana izao tontolo izao a amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika. Fa amin'izao tsika hivavaka tsika dia anozina ny programan'ny satana zay mampiororo antsika mba andamoka ny programan'ny satana fa hiditra nytsehatr'Andriamanitra hitondrantsika mba ho salama soasoa tsy manantsika manoloana ny fiainana zay ananantsika. Fomba ny olona ny mety mivavaka izy, fa inona ny tenin'Andriamanitra donany amin'ny satana? Manana maso izy fa tsy hahita, manana saina fa tsy afaka amin'ny saina, manana ny programa izy fa tena tsy andamoka ho a. Inona ary ny ataontsika? Satria Andriamanitra momba antsika tsisy atohatra antsika, ary Andriamanitra antsika dia mpamindra fo ho antsika mpanota rehetra. Lay hivavaka tsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra anao a raha mbola nomenao ora sy fotoana hahafana mitera sy mankalaza mame voninahitra ny anaranao amin'izao matinalina zao tompo alina ny andro. Baiboly milaza sy mitenany amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo miteny hoe satana mandefa aretina any amin'ny tatao vovonana ary mitondra aretina mandripaka koa amin'ny

hita misa fotsiny zao a marbera ohatra hoe miaraka amin'ireo lelan'andriamanitra tao fazapana kitianindreo rehefa mandeha manao croisady de misy délégation conseil pastoral miaraka aminah foana na pasteur lehilahy miaraka amiko foana dia ny zavatra isorana ny tompo a dia ampanaoviny tompo fahagakara lehibe sady goavana ohatra raisiko fotsiny ny profety moa zany de fa tsisy viny fa itsika rehetra de mahalala hoe zay teny ny ambavan'ny profety a dia ohatrany hoe tanteraka zany daholy tena tanteraka ary isorana ny tompo tamin'ny voalohany tamin'izy voalohany indrindra moa hoe vao nivoatendry tao anatiny niteniteny ambony mpipiratrany hoe itsika dia nanontany anazy aloha ianao tokony hosorana profety a satria misy zavatra be dia be hitako zany de rehefa vendray zany de gagagaga ndray hoe inona moa zany nytenenako an'izay de avy eo moa ny resaka izy de mifampirezako zay mpiara-miasa de ny mpiara-miasa mihitsy ny resy lahatra tamin'ny hoe tena marina de rehefa avy eo a tapitapoka koa tsy hoe misy resaka ny fanaovanay sy ireo conseil pastoral reo nana fa andeha ho ambara hanendryny mpandray aman-dreny ara-panahy tamin'izany fotoany zany a hanosorana azy profety a de nitsangana lelan'andriamanitra nitanisa ny zavatra zay efa namina niny tato anatin'ny fiangonana ary isorana ny tompo fa zava-tsoa avokoa de voalohany indrindra dia ny voalohany indrindra vao nitantarainao tamin'izany fotoana zany efa elabe efa pastera lehibe efa mitondra fiangonana aza no efa ela zany de misy an'izay atao hoe pastera mamy vatsy a de tamin'izany izy mbola lo olona de ireo no nahitany fahitana tamin'izany fotoana zany de nitany sainy le conseil pastoral tao anatin'le fanambarana hoe za manokana ozy a za tsy mba minomino fahatany zany fa ny zavatra inoko izy de reto daholo de nitantara zavatra pdp izy de tena nino a hoe tena marina tokoa zay de nanomboka teo a de rehefa avy eo moa izy de niteny hoe zaho izy izy votonga ny ran'andriamanitra ho amin'izay asa fanompoana mahampaminany zay a tsy mpilaza loza ozy fa mpilaza soa zany hoe ny faminaniana rehetra de tsy hoe rasy akory ny eo anatrehan'andriamanitra na loza na tsara io fa matoana lefan'andriamanitra zany de fampitandremana ny zanak'andriamanitra fampitandremana ny olon'andriamanitra de nijerevana de raha nijerena tokoa aloha de tena mariny zany hoe misy plaza soa misy plaza loza fa ny zavatra de avy amin'andriamanitra iny raha ohatra jerentsika fotsiny aloha ny tamin'ny androny ezekia de isaia mpaminany zany isaia zany mpaminany lehibe zany fa zao ny zavatra nampanaovinytompo azy ny ranonaka any amin'ny ezekia isaia de niteneniny nampiteneny hoe ho faty amin'ny oretinao io ianao fa tsy ho velona amin'io tsony dia faminaniana zany satria ny rahan'andriamanitra izy hoe antana hafaro ny niavanao rehetra ny akonanao rehetra fa ho faty amin'io aretinao io amin'io ezekia marary mafy ambony fandriny faty amin'ny aretinao io ianao fa tsy ho velona de ezekia moa mampanompon'andriamanitra anazy zany hoe tsika eto zany raha misy mpanompon'andriamanitra ka maheno faminaniana zavatra fafanfeno de avy de mivavaka de vo naheno an'izay zany ezekia de nandohalika ny vavaka izy nitodika tany amin'ny rindrina de nandohalika avao koa jehovah o tsarovony nandehanako tamin'ny fahitsiana rehetra teo anatrehanao azany hoe ny mahampanompon'andriamanitra ny ezekia zany nasainy ezekia nytsarovany sady nitomany ezekia efa nga tsy nentiny zavatra nataoko fa nga vita sahady ny adidikitety ambony tany de inona ozy nareo rehefa avy nyteneniny ezekia de naniraka ny isaiampaninandray jehovah andriamanitra mandehana mankany amin'ny ezekia de teneny izy hitany hoe ny ranomasonao heny ny fitarainanao ka ampiny dimy ambiny folo taona ndray ny andro ianao zany hoe ny mpaminany zany de tena irak'andriamanitra ary raha jerena amin'ny zavatra rehetrarehetra misy tokoa za tena miaika an'izany hoe zava-tsoa ataon'andriamanitra amin'ny fifoazam-panakristianina zany zava-tsoa na de ny fiainana hifampitondrana ao anatin'ny fiangonana azy za zao vao avy nandray mpiara-miasa rehefa avy nandray mpiara-miasa de izy zany efa mpanompon'andriamanitra tany amina fiangonana hafa izy namako akaiky be koa le fiangonana ny asany de rehefa tonga tao izy an

De zao nataony anahy, tena ohatrany tsy zakako miara-miasa amin'ny eny, de zao nataoko anazy, hay anao zany ho aho omeko tantely, ny vavanao fa asiako tantely, ianao zany ho aho na hipetraka fotsiny sy hamaky boky eo, mahamaky baiboly manomboka maraina ambaraparivany ny andro am-piangonana, na hoe hiakohaka eo manomboka maraina ambaraparivany, de tsy hiteny anao aho hoe so ngah ianao tsy mamaheno feo an'Andriamanitra hoe misy asa fanompoana tokony atao, ohatrany hoe na de mampahery ny olona tonga eo azy, ohatra hoe ianao mamaky baiboly foana, na de hoe andeha le baiboly vakina koa hoe mila toriana amin'ny hafa, de tsy mety ao tsy maintsy miteny am'zany. De za de nitsotra taminanty hoe zaho ianao rehefa mety aminao atsy de ataovy ny asa fanompoana atsy, rehefa tsy mety aminao atsy de mety aminao miverina am'le fiangonana nisy anao. Inona ny naharesy lahatra anao taty, tsy anontany anao hoe inona maharesy lahatra, hoe za resy lahatra an'izao, resy lahatra an'izao, fa mety Andriamanitra mihitsy ny nitondra anao eto fa za nitoetrako tsy mba ho vaiko amin'ny olona anankiray, satria zao ndray andro de niteny tamin'ny profety hoe anova nitoetrako zako mba hanao madamo pastera, anao ohatra nyteny madamo mba pastera ndray manomboka eto, anao madamo pastera mba mitory teny tsy anao Jesosy, de mba mitondran'ny olona biskuit sy jus de anina, de mba manaingina tongotra eny ambona ampifanigenina ny tongotra, de mba zano a zao ny tongotra, manao kiraro avodotongotra, pastera ho azany eto fa tsy apôstôly. De ozy profeta, tsy mety aminao zany, tsy natsoan'Andriamanitra ho am'izany ianao, tsy natsoan'Andriamanitra ho am'izany, andramo anio sisy andramo, manandrama andre mandeha fotsiny hoe ndray asabaty ianao na ndray andro ianao ozy isan'andro isan'andro de manao asan'ny tompo foana, de na de ndray andro ihany sisy ianao mba angatahako hoe manaovan'izay hoe za madamo pastera, za vadina pastera, za pastera, fa tsy mety aminao zany ozizy. Fa ny zavatra tena hitako tokoa io za io de tena zay hoe tsisy fotoana mba hoe afa ny mpaminany, ny mpaminany zany de zay izy maminany zay, fa ny apôstôly de zay le tena manao asa namiraka napetraky ny tompo zay mihitsiny. Be deabe zao anatin'izao hoe rodorodom-panafana manerana ho fahazam-panakitana zao, misy fotoana mandany any amin'ny sampany, oka alofa zay mbola iomana, zay mbola iomana ny fandraisana ny dada sine zanga ho any mpiaramiasina, ak zay mbola nomana ny mpiaramiasa mbola ohatra zoma, de za tsy mety zao mikisakely aloha anao rajanao, fa aloha anaovanay azy be deabe ny apôstôly ato anatin'nyity fiangonana ty afaka manao, de tena hitanao hoe manao ianao, de tena hitanao mihitsy hoe misy vokatsoa ho an'ny asan'Andriamanitra, hoe misy mpanota be deabe voataona. Za zao ohatra n'izany zao tany sambavy de ny mpanompoandriamanitra tany zao nyteny izay efa niomana daty mbola lavitra be nonomeny tsika programa an'ny apôstôly aty amin'ny foy be dia efa tapako hoe ato anatin'izao fanoma ao anatin'izao 50 andro iatrehana iandrasana ny patekôty zao dia mandeha manao rodorodom-panafana isika. De ny profety koa moa no niteny hoe misy programa maneran-tany mitona fanahin'olona ho an' Jesosy dia apetraka aminareo izay, de rehefa misy asa fanompoana ohatra n'izany moa fitoriany filazantsara de apetrany aminahy foana zany zay mihitsy zay moa ny anjara fanompoana, de avy de nyraisiko zany zay de lohasiny de ny zavatra isorana ny tompo reo zany mbola satria ny fotoana koa fokely tsika ina mampataitra anao na de atotrany atalata nandeha nametaka fisiansinanao filazana alarobia vao nandeha ny antso de akory ny agagana feny hipokipoka be ny fiangonana tao ma sambafy tena feno, rehefa nanontany amin'izay hoe firy ny olona ndroso batisa de anaky valo ny olona ndroso batisa, avy de fifaliana be zany ian'ny fanahny olona ray aza tsy voavidinao volo maika fa zany be zany olona valo zany de isorana ny tofo mampanatena ao anatin'izao rotorotom-panafana zao manko, tena fitaomana fanahin'olona ho an' Jesosy mihitsiny zao fitaomana fana isamba
tanolana io re olona. Zahay tena mba manavatra anao fotoanany zao mitory filazantsara, ndana mitory, ndana manako ako hoe Jesosy ndray zao malaza, tianao Jesosy, mila anao Jesosy, zany azonao ambara na eny Ankalamanjana naiza naiza, andeho tsika hitory an' Jesosy, hafanafoan fitina Jesosy. Raha vao manana fotoana kely anao de andana mitatatata eny amoron-dalana hoe tianao Jesosy, mila anao Jesosy. Fa zah miteny aminao iam'izao andro ny fitiny filazantsara fitaomana fanana jerevinareo hoe fiaray tapitrisa sa firy ny enjehana eraky zao tolo zao hito ao anatin'ny deux mois mba ho lasa mba ho lasa kristianna ny olona, mba ho lasa mitena fanahin'olona zay zany tsika ohatra nyray tapitrisa agnamin'izay raha tsy diso a maneran-tany, mba tokony mba hanana anjara am'izany tsika, manana anjara am'izany ianao. De zay ko miteny aminao hoe fotoanany zao a fotoana tsara ho anao zao. Za zao tamin'ny fako tamin'ny vinagnay tamin'ny lakamisy de nisy mpanompon'Andriamanitra nanatona anay de tonga ny fotoana ho sisy mba hanaovako ny asan'Andriamanitra. De inonareo sisy ny asan'Andriamanitra mba mety atao ataoko profety de ndasosy fa hivavaka de efa mivavaka moa profety manaova ny asan'ny evangelista ianao, miferena amin'ny fanompoana de manaova ny asan'ny evangelista. De hitanao mihitsiny avy de any anatin'le olona mihitsy le antson'Andriamanitra, avy de any anatin'le olona. Tena mety amiko zany, tena mety amiko zany mihitsy, mety amiko zao. Mila mitovy filazantsara zay ny ataoko antsika hoe ao anatin'izany hoe mitsanganary lehilahy mahery zany a fotoana fampisehoan'Andriamanitra ny eny feo avy any an-danitra isika. Tsisy eny feo avy any an-danitra ao anatin'le rodorodom-panafahana 2026 ao anatin'ny katroka tsara avondrina ny hery rehetrarehetra atao anatin'izay atsy ambadivoretsimona anatanterahana an'izany. Raha jerena manokana tany amin'ny mivatra tsara fidy igny, tao ny olona marena nandre, tao ny olona verysaina sady tena hoe resy lahatra nanompon'ny tompo be deibe ny zavatra ny siotany, tao ny mpianatra maby any de isorana ny tompo. Ary zahay to manentana antsika mpianatra hoe mivava fa raha nisy tany nisy fijona vavimbelona tena hoe olona tsy mba nahay nininina mihitsy izy fa de ny zavatra napagaga azy vo nanomboka nametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra tanana tany izy de nanomboka tsy mandraty ary nahazo premier ilay foana tao ampianarana, nahazo mention bien tao anatin'ny examen. Zany hoe le fivavahana zany mampahay, le fanatonana an' Jesosy zany mampisokatra saina ary misy hery miavaka ianao. Zay no mampatonga le hira hoe olona miavaka ianao, misy hery miavaka any anatinao zay tsy azon'izao tontolo zao resiny, tsy fantany akoriny hoe inona moa zany hery miavaka zany. Ny sasany mety mifokarongono mampihery miavaka aminy, ny sasany mety asiana manompo sampona mampihery mampiavaka azy, fa mbola mihoatra lavitra noho izany rehetrarehetra zany ny fanatonana an' Jesosy Kristy. De tena hitanao mihitsy hoe mahafinaritra ny fisotroana vavimbela raha te tsy mbola voangena kely tsy hoe tetsy alaka misy nambomaty teo amin'ny tany malalaka be teo amin'ny tribina teo vehivavy anankiray efa taty ambaty voretsima izy io a enonareo tsara ny fisotroana vavimbelany tao anatin'le za ozy izy nyresaka tamina mihitsy izy satria na aminy hoe mareny de mbola tsy nahena maheno vanatra tsy mbola heny de na nyresaka taminahna mamay masiny manka hoe mahita ve ny masina de za ozy mbola tsy mahita fa ohatra manjavindavy mbola tena tsy mahita mihitsy azy hoe za ozy efa tany ambaty voretsimo aho ozy izy efa tany ambaty voretsimo tany aho ozy izy de rehefa nametraha tany fa mbola tsy nahita ozy avy any fa za ozy gaka rehefa tonga teta ozy izy de nahitanao aho izy zany izy tonga to mbola tsy nahitanao mihitsy fa de efa tonga teta ozy izy de nahitanao aho izy mbola tamin'ny fotoana voagnena to zay voagnena kely to zay ary ny fahagagana de avy amin'Andriamanitra, ny fahagagana de avy amin'Andriamanitra. Nisy loha nde mandeha koa tany Antananarivo tany nisy mpanankarena be mpanefoefo be ti mpanompon'Andriamanitra io manana grossiste izy olambony izy malaza be eo Antananarivo izy de izy manana ny fiangonany anankiray izy manana ny fiangonany anankiray matanjaka izy de zao ny zavatra isaorana ny tompo nisy lelahin'Andriamanitra nitarika hira fiderana de ozy izy hoe ao anatin'ny tira fiderante namonjy croisade lehibe ohatran'izao ao anatin'ny tira fiderante io zay de hisy fahagagana lehibe eto de ny tena molona mino
Tonate mino, misa ponopina de manta, tenate inuktaoli. Lasa sante, tawanat mira fiderana tena laikum peki dupla nevisula, ni ranzuni as a kel. Te manon reni poti, temi poti reni, te kel ranzuni, te ulet sev, mklepale, bula ita kmits nandianan tania mtolit, mfukam farfan, se sojo tibi fafti, so tim tat faka kanait, mfir trena zam fumaraina, se sojo tim tat faka kan, se sojo, okay, no tena, se sojo nanasa ulatet, fan savata isoranantu, tawanat sira fiteran, na lainan peki, tenet nanandindis, natanza kan malim, nyalan peki tubul. Nefa ny olona manana maizy azy ary manana ny anjara toerana goavana be tany amin'ny fiangonana misy azy tany ary manana ny anjara toerana goavana be tany amin'ny fiangonana misy azy tany sy ny fiangonana zokony malaza be sady matanjaka be ary nanaza vainy tao anatin'ny fanazavany azy zah efa tety zah efa te roa zah efa te fa tsy ao raha tsy moa ny fizonao vavimbela mikasika an'izay fa rehefa andriamanitra miasa tsisy mahasakana rehefa andriamanitra miasa dia tsisy mahasakana marobe ny zavatra nitantaraiko taminao to ro fagagana be dehibe nataony tompo ao anatin'ny rotorotom-panafahana zao ary o fagagana lehibe ataony tompo ao anatin' reny mirakila be misy olona reny le mivodiky birebe reny zao dia mihenany tsy gaga fotsiny a gaga fotsiny a tany andoha rano maintsy tany zao dia misy olona marenina tenandre ka itsika ho antsika ny mifaritra alaka misy ny teny iny dia ho avy any moany tsy alaka misy ny teniny eny alaka misy ny teniny fa ama finany telo ho antsika ny mifaritra finany telo iny a ho avy any ny delegasiona hanatanteraka an'izay hoe rotorotom-panafahana zay mba voninahitr'andriamanitra zany ny teny amintsika fa andriamanitra zany dia fahagagana zany andriamanitra zany fahagagana zany andriamanitra zany fahagagana zany andriamanitra zany eto manentana antsika miomitsagnana ary lehilahy mahery iny fa isy zavatra lehibe ataon'andriamanitra aminao misy zavatra lehibe ataon'andriamanitra aminao za zao tetsy amin'ny travaux tetsy amin'ny travaux a dia nivavaka hoe jesosy ao anatin'izao fanentanana ny mitsangana ary lehilahy mahery zao dia aoka tompony lehilahy rehetrehetra zay voafatra dia mba tonga hanolo tena ao anao dia zao ny zavatra nampagaga vo nanomboka nitarika azy satria tetsy amin'ny travoany olo tondra fiangonana tamin'ny sabotsy teo vo nanomboka nitarika dia iny misy lehilahy anankiray mifokofoko be mifokofoko be avy any tena entana hoe za zany mieritreritra hoe mamy ty rangahty avy mamy dia miretirety dia miretirety teo izy tsy niala teo izy nirava ny fiangonana za mbola mila resaka aminao amin'eny tena te resaka aminao te amboraka ny ato anatin'ny foko rehetrehetra mihitsy da zareo ah rehefa mirava fa zao manko atsika ho azao mbola programme fa rehefa mirava de rehefa tapitra ny fotoana na dia mbola maika aza hoe itarika délivrance taty amin'ny fobe tsy maintsy mieno a satria valimbavaka nangatahko tany ihinany ianao ranatao nitantara izy nitomano izy nitomano izy nitomano tantara ny fiainany teo izy dia zao no nataoko azy hoe antson'andriamanitra aminao amin'izao hoe mitsangana lehilahy mahery zao mila anao manatona bebe koa an'andriamanitra tena hitanao mihitsy hoe namboraka ny tao am-pony rehetrarehetra ty lehilahy ty de rehefa tena hivoaka ny varavara zay hitako tena nahazo aina mihitsy ny lehilahy hitako tena hoe alesilesy zany le ranadahy ina moa no mampatonga amin'ny tantaranao amin'izany ny antony de hoe ao anatin'izao mitsangana lehilahy mahery zao izy fahagagana lehibe ataon'ny tompo amin'ny fiainanao zany lehilahy zany o nefa valo taona nanana problema fa androany gaga hoe izy nandalo teo resy lahatra hoe andeha ho ato amrena ho ato amin'ny fiangonany fifoazam-pona kristianina ato a tsy nanam-poa hitanao tato aho izy fa de hivavaka fotsiny fa mifona hitanao aho izy de faly aho hoe eto a zany de taraina amin'ity ray aman-dreny ity fa itsika ao anatin'izao fanomanana lehibe zao zay fanazavako be dehibe teo zay a de fotoana hoetsika ao anatin'le hoe mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery ao anatin'le rotorotom-panafahana niarahana tamin'ny fifoazam-pana kristianina amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana pentecosta 2026 mbola ao anatin'ny herin'le rotorotom-panafahana tsara zao tsia anasana tsisiray avy hoe izay programma lehibe zay alohan'ny zay aloha dia andalohany nyatsika le pibe mitsangana ry lehilahy mahery amin'ny 23

0: antsika eto fianaratsoa sy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zy reo mpiara-miasa ny sabotsy fa telo amby roapolo ny volana me ho avy izao ny sabotsy fa telo amby roapolo ny volana me enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratsoa voalohany deliverance endra fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana eonomeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny
1: isaorantsika ny teknisiana izay antso avy lehibe zayzay ny amin'ny programma lehibe amin'ny 23 manasanao anatin'izay zay de tia Ambatovoretsimo mandeha bus 32 ianao de tonga aty mandeha bus 32 ianao tonga aty ndao tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo mba hoentsika hifampahaizandray amin'ny tendroany tya ndao iara hivavatsiny jesosy misotronao zay ny fitiavanao anay fa lehibe nyfamindraponao raha mitondra n'izany fanazavana lavabe sy ny zava-tsoa zay nataonao tao anatin'izany mitsangana ry lehilahy mahery zany atompo hatramin'izay sy ireo asa fanompoana rehetra dia mino sy matoky a jesosy malako fa anana anjara teny vela avy aminao ndray zay amin'ny tendroany ity ka mangataka teny vela avy aminao zay jesosy malalako mba hoentina hitoriana amin'ny tomponin'andriamanitra ety fa reo fanaratsiny amin'ny rivotra reo fanampangalatiny reo fanatsy mampifantoko dia didina amin'ny anaran'i jesosy tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i jesosy sotra jesosy eo amen maky tenyandriamanitra avy atranytsika mba hoentsika fampirezina atao amin'ny kortianina voalohany no antsika ny kortianina voalohany a dia toko faharoa teny andiny faefatra sy ny tenyandriamanitra ary ny tenitro sy ny toriteniko dia tsy amba tamin'ny teny fahendrena mahatony fa tamin'ny fanehonan'ny fanahy sy ny hery mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'andriamanitra ihany toko fahatelo teny andinin'ny fasiny fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso na andranesin'ny sofina na hitra tao am-pon'ny olona na inona noe fanamboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy afekolemandeha ny tenyandriamanitra ary ny tenitro sy ny toritenitro dia tsy mba tamin'ny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehonan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa miherin'andriamanitra ihany dia ry amin'ny andinin'ny fahasivy fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na hiditra taompon'ny olona na inona nefa namboarin'andriamanitra ho an'izay tsy azy zay tenin'andriamanitra zay no entsika hifampanantenana ao anatin'ity fotoana lehibe a ity voalohany indrindra aloha dia hitsoro vavolombelona aminao a misy mpanompon'andriamanitra anankiray zay a atao hoe chef fidelisa izy raha ohatra izy ka ny amin'ny tsirama izy no miasa fa aty am-piangonana indray moa izy efa lolon'ny fiangonana atao hoe lolona fidelisa ny anarany narary mafy io mpanompon'andriamanitra io narary mafy tena narary mafy efa
2: eo mavahona ny fahafatisany ary nalemy teo ambony fandrina tsy afaka nietsika tsy afaka ny vadika ho raha tsy mony fitsinao vavambela zay tsy afaka ny vadika any tsy afaka tsy afaka ny olona tsy afaka malemy eo ambony fandrina ny fitatarany a dia efa saika masaka mihitsy ny lamosiny fa isaorana ny tompony izy manana zanaka efa mba lehibe dia mamadipadika azy eo fa zao ny zavatra isaorana ny tompo dia tsy efa verhevitra na izaza efa verhevitra ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra marobe ny mpanompon'andriamanitra fianaratsony namangy azy efa nanipogan efa tsy nandeha tanytsony de fa izy indray a mbola nomen'andriamanitra hery mbola nomen'andriamanitra hery izy de rehefa makany am-piangonana izy a de bataina ma avy ao an-tranony miditra anaty tômôbilo rehefa maka tonga mbe atokotany mpiangona izy a de bataina koa izy a mipetraka ambonin'ny sezy de mivavaka kelikely na maharitraritra kely izy mientoriteny de metrana de lasa ndray izy bataina de ny ambonin'ny sezy de rehefa feondray a bataina izy de tonga ny an-trano koa izy de ataondray de tonga mbofany fa izao ny zavatra isaorana ny tompo goavana be ty tena goavany ty ndray andro namangy anazy tany anatin'ny tokantrano tao anatin'izany aretimbe malemy ambonin'ny fandriana zany ny profety aloha gaga ny olona rehetra manodidina anazy satria izy olona malemy tsy afaka ambony fandriny ny manodidina mando mamangy azy mandrosiny iny izy fa nanatitra amin'ny profety tonga teo amin'ny arabe de gaga ny olona hay aty izy natanjaka atao natanjaka atao na de ny olona nitaiza atao aza de nitazany fa natanjaka ary zao ny zavatra goavana impiry izy ny dopitaly teny manara-penitra de efa lany aiky ny manara-penitra efa nanipoka ny dokotera atao amin'ny jirama de efa nanipoka efa nylany aiky zay rehetrarehetra ny tsabo azy efa endrasana fotsiny izy ao an-trano de za moa zany rehefa nisy fotoana mako a naparari-bean'ny profety iny koa naparari-be fa ohatran'izany ko efa fotoana ohatran'izao tsara isaky ny paska ohatran'izao manko izy a de manomana aleo lehilahy mahery satria lefa patekôty a de zay no programma zay hoe mitsangana lehilahy mahery zay de zao ny zavatra zao ampidiriko ny anatin'ny vatany sy profety any nytanako de apetapetako amin'ny tany iny de ny takolaka an'iny a ataoko mifampipetapetaka amin'ny tanako iny iny tanany iny apetapetako amin'ny vatako iny de miteny tompo ny herinao de ombandreto ny hafanana menao a tompo de mba mifina mety de hitako hoe nampatanjaka ny profety de nataoko taminazy ko zay de nanam-pinoana kely ihany aloha fa efa tsisy nanam-pinoana zany aloha e fa efa miandry fa izao any zavatra isaorana ny tompo za ozy izy tena ny vavaka tena ny vavaka ozy izy de matanjaka izy amin'izao fotoana izao matanjaka gaga dao za zao tamin'ny maly a vao tamin'ny zoma vao tany amin'ny jirama nanao sinihany taratasy ny jiro ny apahidrano de gaga de miresaka aminah daholo ny olo de tena mivelona zany andriamanitra izy tsy miteny hoe ianao pastera apôstôly ny tena enjana na hoe mivadinao ny tena rôla na hoe mipiara-miazo fa ozy izy ireo tena natanjaka paste sef fidelis tena velona zany andriamanitra zany mahita ny anakiray tena vao mahita ny sef fidelis de ohatrany mahita anareo mivady hitanao tena hitanao mihitsy hoe fahagagana atao amin'ny olona zany le izy fahagagana tamin'ny olona zany izy ka ina moa isaky ny mankany a misy sefo anakiray zay ary eo de tena miresaka taminay sy ny zanako elaela atao mihitsy izy nyresaka ny olona any amin'ny fiarahamonina ny any ny dokotery ny fianakaviana ny fiangonana ray manontolo de tena nisotra an'andriamanitra matanjatanjaka izy any manao asa fanompoana mampahery olona efa mitondra afatry ny tompo ary izy mitsomo nitondra tamin'ny sabotsy izy de efa izy no mivavaka mifanahitra izy any ko nitondra fampaherezana ho an'ny olona tetsy amin'ny travaux ina moa ny zavatra tiako tena zany ny fagagana lehibe ataon'andriamanitra ny lehilahy de tokony anana force an'izany hoe mitsangana ary lehilahy mahery tena manontany ny asa tany amin'izao fotoana zao hoe tena gaka vitanao hoe e vitako sisy ka ny teniko matsy zao manko mampatonga miteny zany ny teniko sy nitoriteniko de tsy amin'ny teny fahendrena mataona raha za aloha ny jereny raha aminaha olombelo any jenao de tsy resy lahatra ny amiko ianao tsy zavatra mba maharesy lahatra ty amiko ity, fa zao ny zavatra nisy isaorako ny fanamasina, mampiseho ny heriny mandrakariva, mampiseho ny heriny mandrakariva ny fanamasina, mampiasa anao mandrakariva ny fanamasina, de afaka mitoro tsara hoe tena velona ne zany Jesosy zany, ny herin'andriamanitra ne ny tena momba zao fifoazam-panakitianana zao. Nisy mpanompon'andriamanitra lehilahy anakiraiky io avetsy ampahidrano etsy zanak'olona vetselaka misy namoma fampetraka ampahidrany, de zao a ny voto be na misavin'olona ny tanany, tena ny voto ngeza be sady tsy afaka nietsika, fa bandina avy ety amin'ny sorokany aty, de bandina niditra amin'ny fiangonana, tsy afaka mihetsika niditra amin'ny fiangonana izy zay lehilahy zay. Dia rehefa tonga teo izy a de nahina moa ty hitanao ty tena tsy fantatra, de misy vavany be, misy vavany be anakitelo amin'ny saritanany io, de nametrahako tanana, raha nieritreritra anao maolombelona zay ny ataoko hoe ety aminah tsy misy zavatra, raha nieritreritra de hopody fitsery koa le tanana de hivoaka atao le miena le fivotrozina, fa tsy izay ny nataony tompo, fa nametraha tanana de lasa noty io mpanompon'andriamanitra io, teo aloha de fahita hoe nisy ovana le tanana, lasa no dio mpanompon'andriamanitra io, fa ny ampitso satria tsy maintsy nanao traitement nandritry ny herinandro izy nakeny, satria resaka famisaviana le izy, de ny sabatra isaoronany tompo niverina ny ampitsonyio izy, izy efa tsita vavafery ny sisa tao mefa mitovy ny tanany anakiroa, efa tsy lanjaina amle lanjaina amy soroka tsony hoe misy bandy, fa mandeha fa mipelipelika ny tanany nidity mivaravana, hay ary to sizany sa tao ny tananao lelahy avy mba mpahitrano zay nisaorana ny tompo moa avy de nisy lahatra hoe nosy batisa osy, fa velona zany andriamanitra zany, velona zany andriamanitra zany, voavina anao rotorotom-panafahana teo tsy te tsy ampahitrany koa ta tsy haiko roa tokom-bolana agna amzay sa ray volana nanao rodorodo mpanafanto, de nisy mpanompon'andriamanitra vehivavy any keo zay tena nivoto be koa ny tanany, de nibandina tsy afaka mihetsika, tsy afaka mihetsika, fa teo noho eo ihany, teo noho eo ihany de nyefazavatoko teo noho eo ihany de niena afaka nihetsika koa ny tanany, efa ny tanany tena tsy nihetsika, afaka nietsika koa ny tanany a, iny fivotosany iny tena avy de nena teo, avy de teo noho eo ihany tena sorona ny banty, fifaliana lehibe ny netin'io mpanompon'andriamanitra io nandeha ny tany anatin'ny tokantrano, raha tsy rena matovy vavy mahatsara tarea azy tokony tsy ho resy lahatra amin'ny fivavahana zany, izy ko olona manaka atao tokony hoe hoany amin'ny dokotera zany, fa rehefa naheno izy hoe rotoroto-panafahana 2000 francs de andeha hoany aho sy, fa za miteny aminao teo noho eo ihany tsy ho vo tamin'ny ray volany zany, teo noho eo tao anatiny ty hoe rotoroto-panafahana fahana tia miaraka amin'ny fiangonana foazam-panakitana manerana ny fifoazam-panakitana, de ary de miena ny fifitosany, ny teniko sy ny toro teniko sy ny tenin'andriamanitra, de tsy amin'ny teny mifahendrena mahataona hoe debabe a na hoe zany tena rôla na mahay manao hoe tianao Jesosy a, tsy zay, fa tena fampisehoan' Jesosy ny heriny isaky n'izay manao etsika lehibe voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery ihany. Tsaroko tsara raha zany vehivavy hoe mitady zanaka zany, misy mpanompon'andriamanitra anakiray atao hoe evangelista sy stela zay ho antsika vehivavy rehetrarehetra ao anatin'ity programma anakiray ty hoe mitsangana ary lehilahy maheritsy, de isan'andro isan'andro isan'andro izy io de tonga foana manatona rehefa tonga ny mitsangana ary vehivavy mahery, fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a, ndray andro izy nanantona ny profety, nanatina ny profety izy de nametrata efa firy taona, efa folo taona ny vadina agnamy izy mivady sa valo taona ny vadina, de nanatina ny profety amizay izy de nametrahatanana, rehefa nametrahatanana izy de nitoejaza de niteraka lahkely mahafatifaty kely, mahafatifaty kely ny zanany any a, tena mahafinaritra be tena efa dinio efa de anao mato zaza efa manao hanao misikolo sabata zany tefa lehibe zany, finatra ho an' Jesosy ty reny fizao zany zao zany. Nisy mpanompon'andriamanitra ihany ko anakiray atao hoe evangelista tahina, ty manko mitsangana ary lehilahy mahery, de zay nijoky vavimbelona an'le hoe zavatra ataon'andriamanitra amin'ny reny mpanompon'andriamanitra regny, i evangelista tahina izy ndray de tena niasa zany hoe tamin'ny fiangonany teo loha zany izy korala, rehefa tamin'ny fiangonany teo loha izy korala de za ampitombony azy, tonga tatisy naniditra da batisa, niditra nanao dekona, niditra nanao groupe na delivrance, niditra mpiandry lasa evangelista koa izy amizao fotoa zao, fa izao ny zavatra isaonany tompo tamin'izany fotoana zanany ny zanany ko zao efa lehibebe ngambany amin'ny enina taona any na ohatran'izany, de tserevinareo tsara ny azy ndray de nanaraka ny profety izy rehefa mandeha manao asan'ny tompo na de samy eo aza zay mivady de aleoleony kokoa mitaraina any amin'ny profety zay miresaka aminahy raha misy asa fanompoana hoe za manatsiny de profety manavata de izy manaraka ny profety izy misy fotoana de tany amin'le toerana atao hoe iorandratsy andeha ho an'ny profety de nefa misy lalana dia tongotra lavitra de na de nitenenina zany za naraka ny data de nanaraka ny data izy fa ny zavatra isorana ny tompo rehefa tonga ny fotoana de nitoejaza io vehivavy io efa nakirozany zany hoe nyrolahy tena nahazo izy nahazo an'izay zanany rolahy zaiko mahafatifaty kely efa sikolo sabata ny fahazam-panakitianako inona moa nytiako tenena ao anatin'izao hoe mitsangana ary lehilahy mahery zao fotoana lehibe mety anao ngamby efa nyteny zany herineny efa firotaona ny vavaka tsy hitako zay any zany herineny efa tsisy zay tsy nitetezo efa nametra tanana tampoko daholo rehefa ola misy an'ireny karazana vazaha tonga teto Fianarantsoa nametra tanana efa nytany Antananarivo tany efa nanenjika an'ireny croisady avy any ivelany iny eny mety hiteny hoe tamin'ny dagy iny de niazakazaka mihitsy ha mametra nytany fa so tsy any so de mba tonga ny fotoana satria ozy mahaianao nyty tenin'andriamanitra ianao hoe fa araky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na nahiditra tao am-pon'ny olona na inona no inona nefa namboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy eto tsy misy resaka mihitsy ny eto hoe anao fa de andriamanitra randray ny resahana eto fampisehoan'andriamanitra ny heriny sy amin'ny teny fahendrena mahatona no hitantarako an'izany aminao fa fampisehoan'andriamanitra ny heriny avokoa zany ka ianao manaraka n'ity fandarany ity ozy ny tenin'andriamanitra teo zavatra mbola tsy hitany masonao na nyrenesin'ny sofinao na niditra taomponao na inona na inona nefa namboarin'andriamanitra ho anao zay mpanaraka n'ity fandarany ity zay ti azy manamety mananamany ianao tombony namana hoe andao fa misy fotoana lehibe any ambady foretsimany pis 32 any ambady foretsimany ny fotoana atsika randevo ao anatin'le programme hoe rotorotom-panafahana mitsangana ary lehilahy mahery arahana rotorotom-panafahana ko havanape fotoana fampisehoan'andriamanitra ny heriny io ary zavatra mbola tsy hitany masonao na nyrenesin'ny sofinao na nahiditra taomponao na inona na iny no amboarin'andriamanitra amin'ny fotoana io satria zany profety zany mpaminany zany de avy amin'andriamanitra zany tsy amboamboarina te hoe ao anaty fiangonana te hoe andao ramina atao conseil pastoral ande ny fifoazam-panakitiana tsy mba manao an'izany talohaloh tamin'ny mbola zazarapaty andao tsika nangona permia de angonina aby olona retretra de hosony fa amin'izao a za miteny aminao fa misy olona anakiraira tena mitomany tena hoe tena mba hosoroa fa zao nataon'ireo conseil pastoral anazy hoe reto daolo ny kritike raha ny olona azo hosorana ny kritike azo ny olona hosorana zay mivady moa dimany tena aloha mihitsy aloha tena mifatoka mihitsy aloha nao vozay vao hosorana ka nina moa ny tiako tena am'izany fa tsy kitotony aty ary zany profety zany de zay tsisy zay tsy mahalala anazy tsisy zay tsy mahafantatra amin'ny toetrany tsisy zay tsy mahalala ny fiainany tsisy zay tsy mahalala ny momba azy de ny zavatra isaorana ny tompo moa mivokatra
0: ho antsika eto Fianarantsoa
2: reny fijona vavolombelona be deaibe nandeha teo reny a sy reny renesinao teo reny de ozy izy ny tenany mantry ary ny teniko sy ny toroteniko izy de tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehona ny fanasy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'andriamanitra ihany de miantso anao andriamanitra hoe manasanao amin'ny 23 na mpatekoty fa araky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina nanidra taompon'ny olona na inona na inona nefa namboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy zasy ianao io ti azy io amin'ny 23 na mpatekoty ny randevoa atsika andao hiara ivavatsika misaotra anao zay jesosy tao anatin'izay teny zay nampitindrainao atetsy a de faly a satria afaka nahen'ny fijona vavimbela afaka ihany ko tompo afaka miaina tao anatin'izay fanentanana rodirodim-panafahana zay ny teninao koa tompo de horombako zany teninao zany hoe zavatra mbola tsy tany masoko tsy mbola nyrenesin'ny sofoko na nahiditra tato anatin'ny foko noefa honamboarinao anay zay ti azy
1: amin'ny pateko tompon'ny ralefo aty ambady foretsiny fonatra tsotony ihany sotra Jesosy amen zay va dia ametraka amin'ny finoana fonatra zadino a +32 ny andehanany na afaka miantso amin'ity numero ity anao na mandefa mesazy 034 80 212 59 034 80 212 59 zay dia hitain'i Jesosy taolontsika retrritra ao anatin'izay indray ary ilay antso avy lehibe amin'ny patekosta ny fotoanantsika mitsangana ary lela mahery
0: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoasam-panahy kristianna 15e anniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta 25 vavaka mahery vaika aombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zireo mpiara-miasa ny sabotsy fa 23 volana mai ho avy izao
3: tombo ilay fotoana andao ra isoratsa anarana biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
4: amin'ny enora
0: eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivrance enja fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana eonomeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'ny jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ko azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 ny sabotsy fa telo amin'nyroapolo ny volana me enina amin'nyroapolo so arivo avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny fonoro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izy an'izy io fotoana io a

Mahery efatra minitra, mahery efatra minitra ny amin'ny enora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Manatitra ny fiarabana tompo kilasy tompoko vavy. Vita soniny alina daholy a, enikajy Libertos na tontombalba ny mamomandry anao a. Eto amin'ny 103 FM, 103 JTM, amin'ny alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana mety. Ny voalohateny dia isaoran'Andriamanitra ilay avo ilay raitsy toa nanome tombonandro ho antsika mianakavy lavalava iny alina iny. Aoka ny manam-pofinaina rehetra hitsaoka sy hidera nome voninahitra an'Andriamanitra. De faly miaraba nivoaka ny fianaratsoa a avy any avaratra andrefana tsy motsinana ny nosy, miaraba nivoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. De miaraba ihany koa ireo namako any ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka nyty radio televisionna Sofia ty, raisinao amin'ny fréquence 103 MHz. Lamozika fiderana no anomboako ny fiarana. Aorianan'izay dia andray tenin'Andriamanitra fo itsika hoentsika amin'ny démarré anyty alakamisy Ascension ity a. Okay.

La mozika izy tia salamo fasivy ambe efapolo amizato sy ny fadimapolo amizato natao hira amin'ny version italiana. Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaora azy, misaora azy, misaora azy raha toa ka mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fa tsy nisorony tamin'iny alina iny ny ainao. Dia ny fakturan'izay a, mila misaotra azy tsika, misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro a, mankasitraka e.

0: Tsaritiritia. Alleluia. Kalazaina le tompo tsy to.
1: Ary atao amin'ny teny malagasy zany de ohatran'izay a. Aleo tsika hiteran'Andriamanitra aloha e.

Efa manomboka misy namana tafiditra ato a, miarabantsika rehetrarehetra manaraka mivatana ny live streaming ny Balbin Show Fianara. Zany la mozika zany dia atolotra antsika ho an'ny tafiky ny lanitra, mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika ary mamotika ny fahavalontsika. Ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao e? Makasitrake. De atolotra manokana ho an'ilay fatafiditra io a, miaraba ny latony aina Miriam, kokoa bonjour, vita soa ny alina ianao, manonona ny tsara indrindra ho anao amin'ity a, lakamiso amin'ny lay be ty, tsara ty androany ty.

Ok, andray teny fotsika. Misy teny anakiray zay an, miteny hoe misaora mandrakariva d'avoir dire merci à notre père céleste. Te hiteny aminao amin'izao maraindraina zao hoe raha mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao, mbola nomeny fahasalamana, mbola afaka hiatrika n'ity androany ity a, de misaora azy, misaora azy. Misy olona tamin'iny alina iny a matory fa tsy mifoy intsony. Ho anao zay mbola mifo a, mbola afaka hiatrika ny didi tsendraikitra, misaora azy. Fa le olona anankiray izay a natory izy tamin'ny alina fa endrasana, endrasa-paty androany, zany hoe tapitra tseho ny azy. Efa manomboka hiposaka avy any antsinana ny gabe masoandro, azonao tsisy faktura angatany aminao. Ny jiro ny jirama io a, rehefa jiro voalohanao ny fakturany de tapahany io, de miaina ao anatin'ny maiziny ianao, tsy mandeha ny ranonao. Fa ny jiron'Andriamanitra miposaka avy any antsinanana, miletika any andrefanany, tsisy faktura alohanao. Fa inona ny zavatra angatany amintsika sy anao? Mila misaotra azy tsika, de ilaina ny misaotra. Makasitraka an'Andriamanitra vao maraina. Tsy vita ny volanao io, tsy vita ny diplômanao io, tsy vita ny sehatra politika io na filoham-pirenena ianao, fa misaora azy, misaora azy ianao. Na mbola misy fahoriana na fijalianao na mandalo olana ianao ka nomen'Andriamanitra tombonandro, mbola tsy tapitra ny ainao, misaora azy. Zay fotsiny ihany. Il suffit de dire merci à notre Père Céleste. Atomboko avy aty aminah mihitsy, misaotra Tompo fanomezanao tombonandro a, mbola fana miatrika ny didi tsendraikitra indray androany. De apetrako ampelatananao indray ty alaka misy milay be ty a, ho any amin'ny fahatsaranao, ho any amin'ny fahasoavanao. Tsara ty androany ty. Zay ny teny fohy a raisiko atolotro anao. Misaora azy, misaora azy, misaora azy, misaora azy. Il suffit de dire merci à notre Père Céleste. De hotahin'Andriamanitra manokana ianao a. Hotahiny ianao raha mivoaka, hotahiny ianao raha miditra. Hoety daholo ny fandrarana ataonao. Raha andro tsy fiasana androany, irelax, irepos tsara mihitsy ianao. Ao tsara mihitsy balma, irelaxa tsara mihitsy ianao. De bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu vous bénisse. Tain'Andriamanitra ianao sy ny loabe ianao sy balba zay. Miaraba ny titsoranina avy any Antananarivo, Pite Velo, Pite Velo. Ok, atreo ndray ny direct androany a. Fa de mila misaotra an'Andriamanitra fonitsika. Na iasarotra zao tontolo zao a, Andriamanitra manana lalana hitondrananao, anamboarana ny fiteninao, ny fijerinao, ny famindranao, ny fisainanao, ny fandrarana rehetra zay ataonao. De mirary soa e, manisa telo de mba miara-mitsikitsika daholo tsika. Mahafinaritra ihany koa raha mba miara-mitsika amin'ity maraindraina ity. Manisa telo de miara-mitsika daholo tsika. Isa, roa, telo, mandresy tsara, mahomby tsara, maomby azy. Bonne journée, d'avoir.

0: Boutique One Nampasan Bazaar, sin Boutique One Plus. Manul Kansara sin Manza Indida Wotskereta. Lamonze ilainao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazony anjarany na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao tsy mila mivezivezy tsy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sao very ny entana Boutique One Nampasambazaha sy ny Boutique One Plus tonga avy mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao mialo
1: tombolay fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny orasy sasany
0: voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody Boutique One Nampasambazaha One Plus tonga avy maro

0: Manolotra ny iaramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasa antsika rehetra anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Misitraka herinaratra ny CSB2 Iazoara ao amin'ny distrika Anivohibato manomboka ny datin'andro androany. Vokatry ny fiaramiasa ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tetika SLID no nahatonga izao fahazahoana izao herinaratra izao. Mitarika ny lanonana fitokanana ity lanonam-panjakana ity ny ministry angovo sy ny akoran'afo Radinirina Luka Rabearimanga mazava loatra notoniny ireo tompony andraikitra avy eto an-toerana sivily sy miaramila. Tany an-toerana Georgette Razafiramanga mitatitra izay vaovao izay.
1: Nampidirana jiro avy amin'ny angovo azo avaozina ny tompom-pahasalamanana ny CSB2 ao amin'ny kommunina ambanivohitry Iazoara distrika ny Vohibato manazava ny fiaraha-miombin'antoka tamin'ny tetika SLID sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo tamin'ny lanona mpitokanana.
2: Andro lehibe moa ny anio satria andro natao hitokanana ny fampidirana herinaratra eo amin'ity tompom-pahasalamana CSB Iazoara ity. Fantatsika fa ny fahasalamana no voalohan-karena, ny angovo ihany koa nefa dia aina. Ny angovo manamarika ny fampandrosoana sy manamarika ihany koa ny fanamorana ny fiainantsika isa-tokantrano. Mifampiankina ireo sehatra anankiroa ireo. Tafahoana izy ireo eto androany fa telo ambin'ny folo ny volana mey taona 1920 koa dia ampitiavana lehibe no anolorana an'izany ho antsika eto amin'ny kommune Iazoara. Tsara manamarika fa tompom-pahasalamana miisa 150 no efa nametrahana nampidirana herinaratra teto Madagasikara zany amin'ny alalan'ny tetika SLID. Amin'ireo tompom-pahasalamana misa 150 ireo a dia 20 amin'ireo no efa tafapetraka eto amin'ny faritra Matsitra ambony. 150 raha zaraina 20 dia manome manodidina 5-20 zay mitovy amin'ny salanisa satria 4-20 no isan'ny faritra eto Madagasikara. Dia tsy latsa-danja zany a raha ny isan'ny tompom-pahasalamana ny sitraka herinaratra teto manodidina amin'ny faritra Matsitra ambony.
1: Betsaka ny tombontsoa azo amin'ny fisian'io jiro io ankoatra ny fikarakarana ny ara-pahasalamana fanampy mpanazavana.
2: Misy panneau solaire izay mamokatra 2.3 megawatt crête herinaratra zany. Dia misy ihany koa batterie ahafahana mitahiry 3.5 kilowattheure. Misy ihany koa onduleur 5 kilowatt raha tsy diso ny fitadidiko. Tena fitaovana raitra sy maharitra ireo fitaovana napetraka ireo satria antaonany maro no isitrahanareo herinaratra, isitrahan'ny tompom-pahasalamana herinaratra zany avy amin'ny alalan'ireo fitaovanareo. Ireo fitaovanareo a dia efa nahafahana namatsy a jiro ho ana jiro 8-folo zany zao no efa mipetraka amina 100 ao amin'ny tompom-pahasalamana io raha nitatitra voaray 100 zany. Nefa mbola afaka mamatsy herinaratra ihany koa izy ireo a ho an'ny fampiasantsika mpampangatsiahana ahafahantsika mamatsy herinaratra ho ana ordinateur imprimante zay fitaovana rehetrarehetra ilaintsika. Ary tany amin'ny tompom-pahasalamana notokanana ra sy notsidihana tato ato a dia mbola misy ihany koa ireo tompom-pahasalamana ireo misitona rano a avy any amin'ny 50 metatra avy any ambanin'ny tany avy amin'ny alalan'io herinaratra vatsiana io a dia mampakatra an'io le rano a aty amin'ny 50 metatra ambony a sy amina simbe zany a simbendrano a zay mbola 5-folo metatra ambonin'ny tany afaka ampiakarana rano zany io a mihoatra ny 5-folo metatra io le herinaratra voka sitrahanareo ato amin'ny tompom-pahasalamana io amin'izao.
1: Tompom-pahasalamana roa no misy ao amin'ny kommune ambanivohitry Iazoara ny CSB2 nametrahana ity jiro ity sy ny CSB1 ao Andraramila ary misahana fokontany 10.
0: Vavao ny eo anivon'ny fitadiavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina no anoizantsika ny vavao satria nototosaina androany alarobia telo ambin'ny folo mai ny famindram-pahefana teo amin'ny tale teo aloha sy ny talepatra vavao izay voateny raraky ny navoaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra izany fanadadiana iarahana amin'ny jojo rasoarymanana
3: araka ny laminy dia notanterahana androany alarobia telo ambin'ny folo mai ny famindram-pitantanana eo amin'ny tale teo aloha arlandy andrianjoany siramatoa lidinina liliasa nariarimbololona tale vaovao voatendry isahana ny fitaliavam-paritra matsiatrambony taorin'ny famakina ny didim-panjakana no raisiny ny filankevitry ny ministra manafoana ny didim-panjakana teo aloha ary manendry ny talem-paritra vaovao dia notanterahana ny fomba fanao amin'ny famindram-pahefana na raha ny fandraisam-pitenena ny talem-paritra teo aloha na nylora ny fisaorana sy nampitany ny firarintsoa ho an'ny talem-paritra voatendry andray ny fitantanana
4: isaorako ianareo mpiara-miasa rehetra tsy fidijiavahana eto amin'nyity direction ity satria niara-miasa isika ny fanomentanana isika
3: nampafantatra ny viana ho an'ireo departementa roa ho tantanany kosa ny talem-paritra vaovao dia ny departementa ny serasera sy ny kolontsaina izany
5: faritra manan-karena kanto sy kolontsaina moa matsiatra ambony aviana apetrako ato anatin'izao mandritry ny fotoana hitantanako fitaliavana ny ametraka serasera ny paka tanteraka amin'ny vahoaka ny tondra serasera aingana sy mangarahara ary ara-potoana atoraka izany ihany koa ny eo amin'ny sehatra ny kolontsaina aviana ho ataony ampirodirodo ny lafi ny kolontsaina anome sehatra ireo mpanakanto na io ny mpihiry na ny mpanao hosodoko na ny mpanao tantara ihany ko akoatra izay dia tsy ho vitako rery ny asa fanavaozana eto anivonia fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina matsiatra ambony fa efa malantena sahady ny fiara-miasa aminareo tompony andraiky mpanjakana atoraka izany ihany ko ianareo namana mpiara-miasa mpanao gazety dia misokatra ho antsika rehetra ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina matsiatra ambony eo amin'izay fiara-miasa sy ny fifanampiana ho fanavaozana ity fitaliavantsika ity
3: ny sekretera jeneraly teo anivony ny filovany fianarantsoa no ny solotena ny fitondram-panjakana nanamarika ny mahalanonana ofisialy ity famindram-pahefana ity nanatrika ity famindram-pahefana ity ny SGN ny faritra matsiatrambony ny filohan'ny filankevitry ny kommuna fianarantsoa ary ny solotena ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika ny fianarantsoa sy ireo olona nasaina isantsokajiny
0: anoizana ny vavao ny vavaon'ny tetika salamina tonga teto fitaratsoa ny delegation ny manos unidas izay mpiara-monantoka amin'ny diocese ny fitaratsoa mamatsy vola ny tetikasa fionana nanaovana tombana ny tetikasa na ny tetika salamina andian'ny faefatra nanaovana ihany koa ny vina ho an'ny tetikasa andian'ny fahadimy manazava mazava loatra ao anatin'izao fanadiadiana izao ireo tompony andraikitra avy eo amin'ny unidas ny manao sy unidas sy ny mpandrindra ny tetikasa lamina
6: nanamarika ny fionana ny andro ny alatsinainy raiky ambe folo mai lasa teo ny nanaovana tatitra ny asa vita nandrito ny lamina andian'ny faefatra sy ny vina ho an'ny fitohizan'ny famatsiana ny tetikasa lamina ho an'ny andiany fadimindray
7: fa ny zava-tehibe dia tena na laobe mipijerina zareo makasika ilay tetikasa zay tena mamalina ko zany no mitarana ka manitanitatsika makasika sisany tsika sanyzao dia hanao ataotsika famatrana azy mifondrana amin'nyandiny parti ndray mpanakana andiny parti hoe mamarina ny fahefa tsika zany fa mola vometraka fanataka andiny parti
6: tsapa nanditry ny fionana faresy lahatra ny solotenany manos unidas izay mpiara-mombonantoka amin'ny diocese ny fianarantsoa amin'ny fanohanana ny tetika salamina tsapan'izy ireo mahazava-dehibe ny asa ataon'ny tetika salamina ho fanamafisana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eny fotiny sy eo anivy ny fiarahamonina nandrefesana ny asa vita ary nahatsapana sy nahita ifotiny ireo solotena ny mpiara-mombonantoka fa mihoatra ny tanjona napetraka ny vokatra azo afapo ny mpiara-monantoka ary maniry ny toizan'ny fiaramiasa ihany koa.
8: Bon, aimé beaucoup la réunion avec vous, non, et partager toutes les activités des projets et comprendre vraiment l'importance des projets que vous avez fait. Et nous sommes très contents de ce que nous avons trouvé. Et nous sommes très contents d'avoir connaître les coordinateurs, les personnes en terrain, les personnes qui sont dans les agents de communication.
6: Miaraka tamin'ny ramatoa Beatrice teto ny tompony andraikitry ny Manosy Unidas Madagasikara Raime Morino notrony ny teo anivon'ny Code Fides ny Justice EP nosolotena ny Peromonier sady talehany tetika salamina ny ekipa ny tetika asa rehetra ary ny solotena ny mpahazo tombontsoa.
0: Andro iray isam-pirenena ho an'ny infirmiera no tanterahana tany amin'ny kommune Manamisoa distrika Ambalavao ny fanamarina ny ombifolobe andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmiera. Ho arantsika izay vaovao ny fahasalamana izay.
6: Ny talata 2020 teo no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ka ankoatra ny fankalazana nasionaly dia isan'ny nanamarika izany nitanterahan'ny komitiparitry ny olafitry ny infirmier eto Matsiatrambony ny daty roa anamarian'izany dia 2020 sy ny 2020 2020. Ny talata 2020 teo no nanaovana ny fanamariana teo anivon'ny faritra Matsiatrambony ka tany amin'ny kommune ambanivohitra Manamisoa distrika Ambalavao no nanamariana izany. Ankoatra ny malanonana ofisialy azy dia nisy ny tolotra ara-pahasalamana nisotrahan'ny vahoaka tany an-toerany. Isan'ny nanaovan'ny filohan'ny filakevi-paritra amin'ny solotenany ho lavitra fanamariana ny traikefa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny infirmiera.
9: Efa tafiditra ao anatin'ny comité international des infirmiers zany zao ny infirmier eto Madagasikara, zany hoe lasa reconnu a eran'izao tontolo izao ny diplômany infirmiera malagasy zay isaorako indrindra ny filoha nationaly ordre des infirmiers satria de tena mikatsaka vaholana mihitsy izy amin'ny hampandrosoana an'izay tontolon'ny infirmier zay. Mahakasika indray a ny fanofanana an'ireo infirmier ireo de efa mandeha tsikelikely a ny fanofanana miaraka amin'ny amin'ireo mpamatsivola amin'ny fampivoarana n'ilay fahaiza manao ny infirmier satria ny tontolon'ny fahasalamana de mivoatra foana de miezaka mihitsy zany zahay mba haharaka an'izay fivoarana zay.
6: Antony na tonga ny fankalazana natao tany amin'ny kommune Manamisoa ny fampifanojoana ny fahasalamana amin'ny fikajiana ny tontolo iainany izay iarahan'ny fikambanana infirmiera miasa amin'ny mpanohana dia ny fikambanana voiala izany.
10: Ankehitriny amin'izao fankalazana izao dia nisafidy zahay tsy hanao lanonana fotsiny fa hanatanteraka hetsika misy fiatraikan'ny vatana amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fizahapahasalamana maimaipoana sy fanentanana momba ny tontolo iainana sy ny fahadiovana ary hanatanteraka koa izahay satria raha tsy misy olona salama ao anatin'ny tontolo iainana. Tsy misy olona salama ao anatin'ny tontolo iainana marary. Raha simba ny ala ny hiaina ny rano, raha maloto ny rano sy ny rivotra ny tombony aretina, raha tsy voary ny tontolo iainana tandidombodosa ny ainy taranaka. Ankehitriny ny taranaka no hoavin'ny firenena. Noho izany dia tsy azosarana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny fahasalaman'ny olombelona. Amin'ny alalan'ity etsika ity dia maniry izahay ny ampafantatra bebe kokoa ny mahazava-dehibe ny fahadiovana ny fahasalamana ary anamafy ny firaisankina sy ny fiaraha-miaintana ary ampirisika koa izahay andray andraikitra ny olona rehetra da amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ny aina ary ny tany. Mankasitraka manokana koa an'ireo mpitsaby sy ny mpiasa ny fahasalamana mpiara-mombonantoka rehetra manapahefana isa sokajiny ary ianareo rehetra izay tonga eto.
6: Araky ny fanambaran'ny filakevitra iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy na ny infirmiera ny lohevitra amin'ny taona 1975 dia ny hoe ny mpitsabo mpanampy antsika ny ho avintsika manana fahefana sy fahaiza-manao ny mpitsabo mpanampy manavotraina. Eto amin'ireny vohitry ny faritra Matsiatrambony no anoizana ny hetsika tolotra ara-pahasalamana izay entina manamarika mamarana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmiera 2020 ho avy izao.
0: Fampatsiahivana fa roa andro moa no hanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny infirmiera raha ny safidy ny solotenany ho lafitra miadidiny eto amin'ny faritra zany dia ndrombifolo vianameno nytanterahana tany amin'ny kommune manamosoa distrika Ambalavao fa hiakatra eto amin'ny distrika ny Fiarahatsoa kosa izany ny 15 ny volana mai ho avy ity zay anao tombotra ara-pahasalamana forazazavaobe sy fizahapahasalamana tony natao tany amin'ny kommune manamosoa omaly fa voaresaka matetika tao anatin'ity fanadidiana ity ny association voiala tsara ampafantarina ny makasika ity fikambanana ity satria fikambanana misehitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manana sampana any afrika ihany koa ny asofo iala satria tany no niangany ny eritreritra ananganany zany fikambanana misehitra sy miaro ny tontolo iainana zany miaranasa tamin'ny olafitry ny infirmiera izy tamin'ity fankalazana tato anatin'ny faritra ity fa eto kosa fampahafantarana makasika ny fikambanana no entin'ny mpandrindra eto
6: mifototra amin'ny fiarovana ny ala ny arena voajanahary ary fanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona sy ny mponina ny tena asa ifotorany fikambanana voiala fanazavana
10: ny voiala Madagasikara dia teraka tao anaty ny fikambanana koinonia Madagasikara izay misy firenena anakitelo no namorona azy dia ny firenena Keniana ny firenena Madagasikara ary ny firenena Italiana misy ny ketika azavaly no naorona tao anatin'izany fikambanana izany ka isan'izany ny voiala Madagasikara izay nijoro ao anatin'izay fahatsapana fa miaringana ny tontolo iainana mialany ny ala ary tsy misy ny fandraisana andraikitra dia nizao dia hitombo izany fahampiteny ala izany tanjo ny fikambanana ny ary ny tontolo iainana anatsara ny fiainany mponina reny fotony ary aproborobo ny fampandrosoana maharitra nandritr'izay taona maro izay dia nezaka hatrany niara-miasa tamin'ny vahoaka ny tanora ny vehivavy ireo tompona andraikitra isatokajina ary ireo mpiaramombonatoka rehetra aminy ny fiarovana ny ala sy ny arena voajanahary ny fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanatsarana ny faripiainany mponina ary ny fanatanterana ny hetsika ara-sosialy ho tombontsoany be sy ny maro
0: toy ny mazatra dia tateritsika eto ny fampitam-baovao momba ny fivoaran'ny valinandraretina impox tatitra ny fitaliana ny 15 ny volana mai voaka ny datinandro nyity alarobia 13 ny volana mai ity zay iarahana amin'ny professeura diavolana zay mpitondra teny eo andevin'ny cospe nationaly
11: miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impox eto Madagasikara omaly 20 may 26 sy 2000
12: nahitana tranga vaovao 450 voamarina ny 50 amin'izy ireo ary mitsinjara toy izao tany atsiranana voalohany dia nisy 20 toliara faharoa nisy 50 ambilobe 5 Antananarivo renivohitra ray Antananarivo atsimondrano ray ny distrika nahitana tranga voamarina hatramin'izao izany dia 450 raha jerentsika ny fitambaran'ny tranga impox hatramin'ny androany valanaretina dia miisa 450 senjato sy 2000 ka ny fitambaran'ny tranga voamarina dia 0.7 ny fitambaran'ny olona sitrana dia 70.5 ary ny fitambaran'ny enana fohy dia efatra
11: izao dia iresantsika ny mikasika ny vaksiny ny vaksiny dia anisan'ny fitaovana azontsika ampiasaina hiarovana amin'ny aretina impox ny vaksiny adina amin'ny impox dia misy eny amin'ny toeram-pitsaboana dia toy izany koa azo atao izy a amin'ny sika rehetra ho an'ny olona koa na dia marefo azy dia azo atao ny vaksiny impox ho an'ny olona mitondra ny tsinokaretina VIH ho an'ireo diabetika ho an'ny vehivavibevoka dia manantona mpitsabo jerena fahasalamana dia aorian'izay no anaovana ny vaksiny impox satria ny vehivavibevoka dia sady ny vatany any no lay zaza fiarovana ny zanahaka ao am-bova raha tratra'ny un poco se había brilla ni se sacude de anisan tena mis fisio en el ritmo más ari ita que han enfadado esa noche que tan chiquerilla indica y regula se allí mi famcas con anerviena tan burla con el box na y regula se anerviena un mola marifo va a no mi vaccine en box.
0: Ny manatra tompona andraikitra hoentina eto androany dia fitarainana avy amin'ny lalan'ny SMS avy amin'ny mpampiasa lalana satria matetika misy mamboatra fiarakodia amin'ny lalam-pirenena fafito na ny ankoatran'izay ireny fa tsy manala ireo kaly nareo kojakoja apetraka eny amin'ny lalana zany miteraka loza fifamovozana ireny tranga ity ka na andefasany ny viktima na ny miaramboina mesazy ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra mba ho fanairana ireo izay manao tsirambina eny amin'ny lalam-pirenena.
6: Manaitra ny tompona andraikitra, ny SMS voaray dia mahakasika ny lalam-pirenena. Tranga hita eny amin'ny lalam-pirenena ny tsy fanesorana ireo vato natao kaly rehefa avy nanamboatra fiara ny mpampiasa lalana. Antony teradoza na mpivadika ny fiaranay io ka manaitra ny mpampiasa lalana rehetra mba aneho fahamatorany fa ny tsy fitandremanao no lasa fahavoazana ho an'ny hafa. Laharana fifandraisana eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
0: Ny fandarana andavanandro izay manana ny tanjona apetrany dia ny fampahafantarana asa anankiray isaky ny fampahalalam-baovao zany raha ohatra ka mpivarotra voankazo efa nentina teto zany, raha ohatra ka mpivarotra lasopy eny amoron-dalana efa nentina teto avokoa ireo tompona andraikitra ny ivina hôtely mpivarotra morogasy dia mpanjaitra indray no safidy hoentiny ato anatiny andavanandro raha ntsika amin'ny balibiny.

0: fahiny tonton valibe eto amin'ny andavanandro radio televisionna sofia monsieur jona mpanjaitra tena fahagoly eto amin'ny sasoma faly miaraba tompoko soasoa tsy mana azonao lazalazaina ve mikasika n'ity asa nataonao fanjairana ty raha tsy madiso a inona sinona daholo ny zavatra zaitra ataonao hoe ty ny spécialité anao
1: ny spécialité koa tena manao ny rehetrarehetra costar costume tailleur robe mobilier akanjo vaki zay akanjo nylehilahy rehetrarehetra isan-karazany a ataonay
0: raha tsy madiso a roapolo taona lasa ianao a dimapolo taona lasa ny asanao raha roapolo taona nanomboany ohatrinona ireny nanjaitra costara tamin'izany fotoana
1: tena isoroko anao le fanontaniana satria tamin'izany niandohaniny asako teto zany tamin'izany fotoana zany a telori dimanjato sy telorivo complet anankiray tamin'izay fotoana zay fa amin'izao izy enal sy ra hitsy
0: eny tompo tena parcour tsara be zany a nanao hoana ny ambiansinareo mpanjaitra tety fianaratsoa
1: ho ao manokana aloha raha ny ambiansiko mpanjaitra dia miasa zaitra tena tiako ary ataoko hoe fanomezan'andriamanitra na tsyteny ho asan'andriamanitra satria na misy hiasa tsy lazao zavatra sarotra fa ohatrany hoe tsy te hiala amin'ny fahaizana sy le fanatanterahany miasa zaitra satria na vitany fiainako miaraka amin'ny ampolako foana miasa zaitra mandra
0: eto mpamaranany tsika inona ny mba mozika tianao indrindra rehefa mihaino radio ianao
1: za tena tia mozika evangelika
0: evangelika
1: evangelika tena
0: hatrao indray ny fiaranandroany ankasitana feno anao a ivahiny ao anatin'ny radio televisionna sofia.

0: Alohan'ny amaranana ny vavao ampahafantarana ny mety ho tery ny andro dia tony mazatra manaraka ny fampahafantarana ny lalàna enina amin'ny folo sy arivo tsipika aotra roapolo, lalàna miresaka sy mampahafantatra ny ady amin'ny kolikoly sy ireo sazy mifanojo amin'ireo fandikan-dalàna isika fiaranasa ny RTV Sofia amin'ny bianco ny fiadaratsoa.
1: Kolikoly manome fanomezana na fampanantenana ny tolotra na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny olona amin'ny tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanototosany ity farany na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia saziana ho fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra 5-20 taona, vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna, sazy 2-10 taona hatrany maizina, vola onitra 5-200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo ihany. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Olotra fisaorana antsika rehetra nanaraka ny vavao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Miraso antsika rehetra ho an'ny andro ny rapitso izay andro tsy hiasana moa fa misy vavao ihany eto amin'ny RTV Sofia. Ametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho an'ny fotoanantsika rapitso indray velogno toko.
2: Raha banao ny tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, atoetry ny antsika ho an'ny alakamisy mbola trany amin'ny akabeny ho an'ny afovoantany ny any amin'ny tapany atsimo antsinanan'i Madagasikara iny, ary mandraona ny andro ho an'ny faritra Ambatsoana Lanjirofo indrindrandrindra ho an'ny alina ny amin'ny alakamisy izay mety misy orana malefaka hatrany moa ao anatin'izany ny maripanina vinavina mifandraika amin'izay. Mbola mangatsika hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny maraina saika hita izay ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara iny, satria dia mety manodidina ny 9°C ny ambany indrindra any amin'ny faritra Ivakinakaratra iny, mety ho tratra an'izay ihany koa ny faritra Normandia ary ny atitany atsimon'i Madagasikara iny izay ahitantsika hatrany amin'ny 8°C ihany koa ho an'ny maraina ny alakamisy izay. Izay indray ny meteo tamin'ity anio ity rapitso indray fotoana manaraka fenomana toko.

Tsy adino ireo lalao tompon-daka ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas ireriany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: Bazant kavalnit çan saz, maniftar, sa tsara kalton te l'amour, kush bebeo, met beoan zanak.
1: Akuria Brelayuna! Você quer ter uma relação sem mantinha? Nihaja Group de Manulsa Wasidia? Formação de base em diagnóstico automobilista sem motor? Ni 21, 22, 23, meu avisou ao Amnichal, região Azuma. Você quer ter uma fiara de reta? Napa no garage? Indir não vou falar tudo na fiara? Na chofer e o aja? Tete na ilaina numa raio diagnóstica? Basta o lando, pula, sal, ver o futuro na cua, anfanga mbuarana. Assona, com a europeia entre mecânico ou reta, eu vou bahiana da diagnóstica. Tu já o aran programa o anti-formação de base em diagnóstico automobilista sem motor e tia? Eto fina rasua. Yela kamisa raike mropulsi, sumaru mropulme, teori, sabustel mropulme, pratike, amena, buke, video, gita, logiciel de base, mwen mwen pungan piufana reheta, nisara piufanana, sankatra familiariari, nituerana, ewa mshala nrejoan zuma, telefon 038-65-740-00, 038-65-740-00, nani, 033-65-740-00, 033-65-740-00, he, mi farsa para itiak, yan kuwanya ngay,
2: Ilasana rosa tufla sisa tufa afa panatina polis tamni fiotina na foluani afa famanomboka ny enquête moralité ko etana ro piatana mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fananana fiotina na foluani karapanon'ny pirenena carte d'identité nationale ko marina fa ny fiotina na faroa miatana mbava sy ny fanatanjahantena dia tanterahan'ny larbihy fafitombroporoka hatramin'ny soma fasivyambroporony volana may izao Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny DRSP Automatsiatra ex Magro Ampasambazaha. Ny tompona andraikitra manao sy ny eto ambany chef de service administratif et financier Lamson Nawel, officier principal de police.
3: Dultas, restaurant iray efa narantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana mahay mandray olona sy sarika mahalala fomba sy madio tsy misotro toaka tsy mihinana paraky salama tsara mahafe ny teny frantsay ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation
4: Watsika toa fianaratsoa indray izao tolotra vavobe no atolotra mitrizaza sy ny hotelin'ny zazakely ho anao raha iman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy hanomboka ny sabotsy enina amby folo may enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtelny zazakely andrainjato antsolokavy ampitakely ary aotana mbao andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitsoa

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Eo ampiandrasany namana andimy toerana ny tenako a, hatreo indray ny fiarako aminao. Ankasitrahana feninareo ny ara-di tamiko hatramin'ny maly maraina, maly alina ka hatramin'izao maraina zao. Lavalava zay an. De bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu vous bénisse. Andriamanitra manakarepahasoavana ombantsika rehetra. Hotahina ianao e, manonona ny tsara indrindra ho anao. Hatreo indray ary. Ho an'ny rapitso any amin'ny folo ora maraina indray. Bye bye.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Smartphone na azo aluts kelkel yo.
2: Atom Mizili, zvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enina volana koa ianao. Ao amin'ny Mizili irery any no misy smartphone na azo aluts kelkel manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro, miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Mizili sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Mizili, manamora la vie.
3: Akory fianara.

Dia ao anatin'izany fikira izany no hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny Radio Sofia 103 FM ho an'ity andro alakamisy ity.

Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra tafaradi eto amin'ity andro alaka misy ity araka izany dia ny fandarana akory fianara no hiaraka amintsika eto manomboka eto izay fandarana akory fianara izay iarahantsika hatrany amin'ny folora maraina anoany hifampizarana ny masosiny mahafinaritra hitondrana fanentanana ho antsika rehetra ihany koa dia manasanao hanaraka izay fandarana akory fianara izay lakamisy dimy amby folo me andro fiakarana andro tsy fiasana mazava loatra izay azafady efatra amby folo me moa zany sika ie de andro tsy fiasana andro tsy fiasana izay datiny efatra amby folo me izay a fety kristianna andro kristianna moa zany a no homarimarina kokoa tsiarovana indrindra ny akarany tompo tany an-danitra de tsy vitsy ireo fiangonana izay manamarika izany amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana moa zany mazava loatra de mirarosoa mirarosoa ho antsika rehetra ao anatin'izany ie de ezaka izay izarany maso hitondra ny mahafinaritra ampialavoly antsika ihany koa ho an'izao alaka misy faefatra mbi folon'ny volana me izao de ho tontolo andro soa ho tontolo andro mahafinaritra ity tontolo andro anio ity e aleo santaritsika ho santaritsika ao anatin'ny hira fiderana aloha izay fiarantsika eto izay

Ie, mihinantsika aloha ny vihina ho an'ny toetry ny andro sao mba manana fandaharam-potaona isika ho an'ity alakamisy andro tsy fiasana ity, dia matevina dia matevina ny zahavina ho ivelany ao a, fa isavy zany rehefa afaka fotoana fo eo efa manomboka misavasava azy izy ao ivelany ao. Ny maripana 20°C ny ambany indrindra ary hiakatra 25°C kosa ny maripana ambony indrindra, zany hoe hitovitovy amin'ny omaly ihany a ny toetry ny andro ho an'ity andro alakamisy ity. Ibalikinga be masoandro amin'ny akapobeny a, na de mety isy rahona kely mandalo eny any ara eny antsefatsefa ny eny, tsisy ahina aloha ny sy ny herikerika, tsy antenaina ny siny ny rotsakorana ho an'izao andro alakamisy izao, fa de mbola homaina ny andro aloha ho an'ity andro anio ity. Izay ny vina ho an'ny toetry ny androntsika raha ny eto amin'ny faritra Matsiatra ambony no ambara, fa dia mirary soa, mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy ho andreo izay mety mbola manohy ny asa mandraharaha ihany, dia mirary soa, mirary fahazotoana tanteraka ho anareo rehetrarehetra eny. Fa na dia atao hoe eo raha izay andro tsy fiasana izay, dia betsaka ihany koa ny manararoatra mamita izay tokony ho fitaina ho atokantrano ao a, sy manatanteraka ny adidy izay tokony ho tanterahana any amin'ny toerana samihafa any. Dia mangahirentsika tsirairay avy ihany koa izay miandry raharaha amin'izao fotoana izao. Ie, dia hotoizantsika ankira aloha izay fiarahana eto izay a, dia manentana anao ihany koa alefaso ny SMS-tsika andefasana izay tsara ho fantatra ny hira tiantsika ho alahatra atao anatin'ny fandarana akory fianara izay reto telo reto ny laharana ifandraisana: ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61. Ireo telo reo no laharana ifandraisana atao anatin'izany fandarana akory fianara izany. Dia alefaso SMS no ifandraisantsika aloha, fa tsy amin'ny alalan'ny bipa akory, fa aleo alefa ny SMS dia ovakiny eto dia ho alahatra eto ny hira izay angatahanareo mpiaino.

Mihinantsika aloha araka izany a ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy ity mba hahafanao mandamina tsara ny fandaram-potoananao any amin'izay fanarana ny TV Sofia izay.

Amin'izao fotoana izao dia manaraka documentaire anankiray isika resaka agression alcool immersion avec la police secours à Lille no lohateniny izany. Aoriana an'izay dia manaraka fomba fikarakarana sakafo anankiray indray isika. Dia manomboka amin'ny valo ora mahery ano any ny horonantsary horonantsary anankiroa fanarakaraka eo ny horonantsary voalohany mitondra ny lohateny hoe criminal squad, ny horonantsary faharoa kosa ballerina assassin. Any amin'ny 20 ora dia sanyme ho an'ny kilonga no arantsika. Mbola manaraka ny spede ses amis extraordinaire hatrany ao anatin'izany dessin animé izany. Aorianan'izay dia manaraka horonantsary indray isika amin'ny 20 ora sy sasany any hoany dans la vie de Julia film famille izy io. Any amin'ny 2 ora moa ny vaovao iraisam-pirenena aorianan'izay dia manaraka indray isika documentaire justice et psychiatre le juge le psy et l'accusé no lohateniny. Any amin'ny 4 ora latsaka fahateliny la passion en héritage horonantsary anankiray filma romansa izay arahantsika amin'ny 4 ora latsaka fahatelony izay. Dia aorianan'izay manaraka ny drama izay efa fanaraka ihany koa isika isaky ny tolakandro izany. Any amin'ny 9 ora aoriana ny dokam-barotra samihafa dia manaraka ny toy ny seri indray isika ireo seri izay efa fanarakisika isaky ny ariva moa izany le gendre parfait ny seri voalohany, ary any amin'ny 7 ora ny toy ny une vie rêvée. Amin'ny 8 ora ny vaovao vokarin'ny RTV Sofia. Any amin'ny 8 ora sy sasany indray dia manaraka ny fandarana malagasy tompona andraikitra isika izay efa fanarakisika ihany koa isaky ny alakamisy izay fandarana malagasy tompona andraikitra izay. Dia aorianan'izay any amin'ny 9 ora ny vaovao iraisam-pirenena, ary any amin'ny 10 ora latsaka fahatelony ihany no manomboka ny horonantsary marobe, horonantsary lavabe izay fanarakisika ihany koa isaky ny alina. Dia izay amin'ny ankapobeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy 14 ny volana mai ity. Dia mino fa misy tandrify antsika tsiraray avy ireny onora ireny fandarana marobe izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ireny.

0: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Puni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Ftovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anawachan.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
2: De mitondray ny fiarantsika ho an'ity maraina ity ato anatin'ny fandarana akory fianaratra ny isika de manentana anao hatrany a andefa ny SMS-tsika ao amin'ireo lalana izay efa mahazatra antsika ato anatin'izany fandarana akory fianara izany de alefa sao ny SMS-nareo fa vakina amintsika izay rehefa avy eo an dia ho alahatra amintsika ihany koa ireo hira izay ireo hira izay nangatahanareo mpiaino de miandalana ny zanam-pandarana samihafa izay entina amintsika rehefa mivalora sifa io folo dia ny zanam-pandarana coup de cœur ny coup de cœur no arahantsika aeo a rehefa avy eo de any amin'ny valora sy fahefany indray a ny inona ny malaza ary amin'ny valora sasany ny ampiko anao miantsena de efa entanina sady ihany koa ianao andefa ny sosokevitra ihnana ataontsika aloka ho an'ity andro alakamisy ity de alefa sao miaraka amin'izay ira tiatsika ho alahatra fa ho alefantsika eo zany rehetrarehetra izany

0: Mahery roamby folo minitra sahadiny amin'ny valora maraina, tena hoe mandehde mandeha fotoana. Aloha de roa soa avetrany indray isika ao anatin'ny coup de cœur ho an'ity alakamisy ity. Rehefa alakamisy toy izao a dia ampatsahivana foana fa ny coup de cœur dia nostalgie, zany hoe raha efa somary talolo kely zany no arahantsika ao anatin'izany coup de cœur izany. Ka andeha mba ankafy kantro indray isika ao anatin'izany coup de cœur izany. Hitirany Emilo Arisa anankiray ity no atolotra ho antsika ho ankafizina ho an'izao alakamisy izao.
1: Coup de cœur sur 103 FM. Coup de cœur sur 103 FM.

0: Ianare, tonga ato anatin'inona ny malaza indray isika anoloranao antsika ireo vaovao tapatapany. Resaka ny eo amin'ny lafiny ara-politika dia izay no anokafantsika izany. Araka ny fantatra dia tsy ny RTV Viva no nankatona hoy ny fampanoavana fa ny toerana fivoriana tao amin'ny Viva Arena. Nitondra fanazavana mikasika ny toy ny raharaha fizavana natao tao amin'ny Viva Arena Ivandry Antananarivo Ramatoa Rakotonoiaina Narindrana Valona toy ny mpampanolalana nanamafy ny maharandalàna ny hetsika natao ny mpitandro ny filaminana ny tenany no tsindriny fa tsy nankatona ny ainao manjery no nahatongava ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana fa nanankatona tao amin'ny amfiteatra. Nahazo loharanom-baovao ireto farany fa isy fivoriana izay ahena ho fikonokononana fandikan-dalàna tao amin'ny toerana io. Izany indrindra no antony ny rosoana tamin'ny fizavana sy ny fanakatonana ny amfiteatra. Nanomboka tamin'ny enora hariva ny fizavana teny amin'ny Viva Arena ary nahazo alalana avy amin'ny fampanoavana ny mpitandro ny filaminana nanatanteraka izany ho ihany Ramatoa Rakotonoiaina Narindrana Valona toy ny mpampano lalàna.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Nanao fanambarana ny fivondronambe ny veka eto Madagasikara. Ireto teboka ireto no nanaovany fivondronambe ny veka eto Madagasikara fanairana Rafintinina ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny Monseigneur Rakoto Arsou Jean-Claude. Voalaza ny fanambarana fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena fanairana ny mpitondra amin'ny fanapahan-kevitra raisina ny fampatsahivana ny tena fanavaozana ny fifehezana ny vidim-piainana ny fijerena ny tantsaha ny tsy fandriam-pahalemana sy ady amin'ny kolokolo ny atseza sy ny kiantranon-trano ny fampiroroana sy fampanginana ireo tsy mitovy hevitra ny fahatongavan'ireo vahiny maro izay mampiaia ny tsy fisian'ny drafitra politika mazava sy voafaritra tsara hitantanana ny fanovana ireo raha fiahizana ny fanambarana nataon'ny fivondronambeny ny veka eto Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

UNMG niakatra teo amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny raharaha fivoahana laza adina natao ny 20 May lasa teo tao amin'ny paka 67 hektara Antananarivo ny fitsarana ny raharaha fiparitahan'ny laza adina fifaninanana indirana ho mpianatra ho mpitsara ao amin'ny UNMG 5

0: Fotoanan-doham-pirenena miemotra amin'ny telo jona indray. Miemotra amin'ny telo jona ny fotoana anaovana azy raha toa ka 20 Mei no voatondro tany amboalohany. Hoy ny ministry ny fanavaozana maître Hanitra Razafimanantsoa. Naizany aza dia mitohy hatrany kosa ireo fikaonan-doha isaky ny sokajy sampandrara ary any amin'ny ministera samihafa sy ny fakan-kevitra eny anivo ny faritra hoy hatrany Ramatoa ministra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa foara gasikara manja hisokatra any Suèvre Frantsa ho tanterahana manomboka anio 24 ka hatramin'ny 17 ny volana Mei ao amin'ny domaine du coq noir any Suèvre Loire et Cher Frantsa ny andiany voalohany amin'ny foara iray sampirenena gasikara manja mampiroborobo ny asa tanana sy ny kolotsaina ary ny fizahantany malagasy any Eoropa ity etsika ity miaraka amin'ny fiaonana B2B anamafisana ny fifanakalozana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy La Frantsa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ho an'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray a, ny taranja kickboxing nitsidika ny ministry ny fanatanjahantena ny filoha vaovao taorian'ny fahavitany fifidianana dia tonga teny amin'ny birao ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasamba ny Désiré Alain teny Ambohijatovo ny birao ny federasiona vaovao notarian ny filoha Rafidy San José Kristiana ny talata 20 Mei 2024 nanatanteraka ny fitsidiana ara-pomba mpanajana no namelabelatra ihany koa ireo vinakasa ho an'ny ity taona ity. Nanolotra ireo fandaranasa ho an'ity taom-pilalaovana ity ireo mpitantana vaovao ao amin'ny federasiona malagasy ny kickboxing miaraka tamin'ireo filohan'ny ligimparitra. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity maraina ny alakamisy 24 Mei taona 2024 ity sorany andro Rasamy izay nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny. Jojo Rasoa Arimanana kosa no nanolotra izany hiteto amin'ny onjam-peo dia ankasitrahansika rehetra ny tokantrano sy any amin'ny toerana samihafany nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadino amin'ny 5 tolakandro ny fotoana manaraka narahantsika ny inona ny malaza. Ny fampalalam-baovao kosa dia ampatsahivana amin'ny 8 alina.

0: innan malas, innan malas.
1: Akursianara.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
3: Ya de mitondray ny fiarahantsika tao anatin'ny fandarana akory fianara rehefa avy eo isika dia iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray dia tsy inona akory fa ny fanampiantsika ny piatsena rehetrarehetra ny mpikarakara sakafo rehetrarehetra ihany koa dia alefantsika izay sosikevitra avy any aminareo mpiaino ny amin'izay ho atao loka ho an'izao andro alakamisy izao dia alefa sady ny SMS nareo mbola manana fotoana tsara mihitsy sika.

Tôi nghĩ tôi nói tin gì, tôi nói gì à? Bị kêu nó mì chê nà, hiện ra ít kia, quan chi mà đây này là cái mì xí tí đi. Ở vắt cái con chi kia ní, ờ, SMS à, số skip chăn zai, và tàu chi kia lô cái zai à, quan zau, anh ru, ờ, và là cái mì xí, ý zau. Ờ, à, cô ri phía nà ra, ní lô cái này. Sara masulena si sosis de mba mangataka ni hira ni tanzu narandriana arvelu tarapazavana. Wai, tsara be. Tena tsara be zany tsara masulena miaraka amin'ny sosis zany. Akory fianara sisi ampikio anao mitsena ni loka yenomby sy patsabeka saka iza patsa ny karaza kena safidina ny patsabe indray ilay karazany madinidinika amidy amin'ny kapoaka ireny no atao fikarakarana sasana tsara ny hena sasana tsara ny hena ary tsy tetehina fa izy mivaingana iny no andrahoana azy rehefa masaka vao tetehina ka atao saosy amin'ny tongolo sy voatabia ary sakamalao diovina tsara ny patsabe esorina ny lohany sy ny rambony ka arotsaka ho amin'ny hena vita saosy teo avela aloha iketrika kely vao tapohana rano sahaza aza atao be rano loatra fa mba amin'ny atonony masto hoe iran'i Frédéric François de Venise à Capri mankasitraka ny zokozozo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho andrikia mazoto amin'ny asay atao ka ny tompoany hita sy ombanao ary hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana be dabe e dia misaotra betsaka indrindra amin'izany tsodrano mahafinaritra be izany fa dia tena raisiko ampifaliana mihitsy tsotra ihany koa amin'ny sosikevitra no atao loka coucou 103 FM mazokra beza angofafa io de sosikevitry ny loka anio courgette amin'ny voanjo bory lena de ny fangaro ny tsy adino de asiana roniny kely masto antsika e de masto ihany koa isika rehetra tena afakely zany a courgette sy voanjo bory lena. Bonjour, ny loka nay androany de souffleur sy potikena natenay avy ty androy nantenaina angamba nantenaina avy any androy e de misaotra ny nantenaina ihany koa ny amin'izany sosikevitra souffleur sy potikena izany e de ny ankoatr'izay ihany koa azo omena antsika dia misy vitsivitsy reto meko antsika eto a anana sy potikena kisoa anana sy potikena kisoa zany ty eto ty fa azotsika atao potikenomby ihany koa a raha ohatra ka hoe tsy ty potike ena kisoa ianao na hoe fady an'izay ihany koa dia azonao atao tsara mihitsy a izay ny manaraka indray a dia ny atikena endasina de asiana tongolo gasy sy sakamalao fotsiny de izay tsy atao mamay be ny menaka rehefa manendy azy a fa izy avy sasana iny zany a de arotsaka ao anaty menaka avy atrany fa tsy sady tsy asiana rano no tsy avela hoe hafana ny menaka ie zay ny makasika an'iny a de hoalefantsika hoe ny hira nangatahnareo mpiaino de mankasitraka anareo ihany koa izay nanolotra sosikevitra hoan'ny hoatao loka hoan'ity andro andro alakamisy ity.

0: of Alt Record.
1: Ya, latsaka ina amby folo minitra ny amin'ny sivy ora leo aloha ovakiko ty SMS anankiray ity a ho an'izay ho atao sosokevitra no atao loka izay vao raiko teo izy ity a dia vakiko amintsika finaritra namako a petisy aky androany a andrahona ny ovy potena ao anaty potikena avy eo asiana hanitra izay tiana kapohana ny atody ampandalovina ao ny petisa volavolaina vovolavola endasina tsy atao mamay ny menaka ravim-bomanga no atao roa voasary ny desera salady eo ihany koa ny ranonapango tanora masina itao izay atao eo a tahiny tompo namako ae dia mankasitraka indrindra tahiny tompo daholo sika rehetra dia tena mety be izany petisy natolotry ity namana anankiray ity izany a dia mankasitraka indrindra ny amin'izay fanampiana miatsena izay mbola tsy tara tena mbola tsy tara raha toa ka izao isika no andeha hiatsena dia mbola fotoanany mihitsy izao tsisy mamaika ihany koa satria andro tsy fiasana sy tsy fianarana ho any kilonga ity andro anio ity dia mino fa mba somary milamindamina kely ny fandaram-potoanantsika rehetra aorianany tsira anankiray nangatahnareo mpiany teo ity a dia miditra indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika

Iede, amafisiko anatazany irzany fiarabana hoandro rehetra izay manana tsingeritona naterana hoan'izao daty ny efatra mifolo me izao de mirari ny soa mirari ny tsara indrindra ho anareo rehetra ho tontolo andro mahafinaritra be ary tena hoe mahafinaritra satria de tsara ny andro a tafiditra ao anatin'ny andro tsy fiasana raha teo ihany koa de inona fa de ho tontolo andro feno fifaliana ny tontolo andronareo zay manana aniversaira izay efatra mbi folo me isika so de adinidininao raha misy olona manana aniversaira no any de azadininy miaraba azy a rarisoa azy a ihanyko de omena sy ampafantarana antsika eto indray ary aloha ireo olo malaza manana izany tsingeritona naterana ho an'ny datiny efatra mbi folo me izany iza avy a ireo ny mpanakanto malagasy aloha zany atreto mbola tsy mivoaka hoe iza daholo a no manana izay aniversaira ho an'ny efatra mbi folo me izay fa omena antsika miandalana eo ihany raha ohatra ka atonga eo zay ho an'ny olo malaza malagasy izay fa mpanakanto vahiny olo malaza vahiny aloha zany a no omena antsika eto mpanakanto vahiny anankiray izay anisany manana ny lazany eo amin'ny tontolo ny mozika no isantarantsika i zany tsy zakory fa i Patrick Bruel mpanakanto mpihira frantsay terakany efatra mbi folo me ny taona sivy amin'ny dimapolo sivanjato sy arivo efa nahazo azo taona ihany ka ity Patrick Bruel ity a teraka tany Timsen tany Algeria ity mpanakanto ity sady mpihira mpamorokira interprete ihany koa izy de mety tsy fantatrsika fa i Patrick Bruel de anisan'ny mpamokatra sary mihetsika ihany koa i Patrick Bruel be da be tena hoe betsaka ny hira zay nafantarana azy a fa mitsara ho fantatra fotsiny aloha zany de hoe tany amin'ny taona roa amin'ny valopolo sivanjato sy arivo izy no namoaka ny single ny voalohany no raketina tamina diska vinila 45 toro a tamin'izany moa zany mbola tsy de tena nisy ny ireny cd ireny de tsy de tena nalazy io hirany anankiray mitondra ny lohateny hoe mari de set nanala io de tatiariana izy a tao anatin'ny albomany faharoa no namoaka an'le alors regarde place des grands hommes je te le dis quand même casser la voix fa ity albomany faharoa ity a no tena azo lazaina hoe nampisondrotra be a any Patrick Bruel de betabe reo hira zay efa navoakany taty aoriana taty amin'ny taona roa amby roapolo amby roa arivo izy de mbola namoaka album diz album live zany hoe album anaky folo be zao a nataony tao anatina compilation de duo inédit puzzle izay nalefa tany amin'ny tsenam-barotra tany Espagne moa zany a izy io de ankoatra an'izay a efa nambarako teo izy ihany koa dia producteur na cinéma ireo oronantsary zay efa nandraisany anjara moa zany reto ambarako anao reto a le coup de sirocco la mort en sautoir ma femme s'appelle revient de be dabe betsaka tena betsaka ireo filma mihinao fa efa misy hitantsika ihany sasatsasany a na de tsy de tena mbola fahita matetika ary zany hoe Patrick Bruel milalao sary mihetsika izany tena maro izy ato fa tsy voatanisako eto daholo andeha mankafizitsika aloha izay irany anankiray izay tena nankafizany maro any Patrick Bruel izay je te le dis quand même

0: Moi aussi.
1: Orange Madagascar, Manoul Chaoura Wano, Am Sivyur.
2: Orange.
3: Ye, izay ny irany Patrick Bruel tena nankafizan'ny maro azy, betsaka ireo hira tiantsika fa izay ny tena azo lazaina hoe tena tiantsika be mihitsy, be mpakafy be mihitsy zany. Ie, dia ny olo-malaza manaraka izay hoentina amintsika eto indray dia I Danny Wood. Danny Wood mpanakanto mpihira izy. Ny tena nafantarantsika azy dia tao anatin'ny groupe New Kids on the Block izany mpanakanto izany sady mpihira izy mpamorokira izy réalisateur artistika ihany koa I Danny Wood. Dia andeha rahantsika mankafy indray aloha ny hira izay nafantarantsika azy ireo, betsaka ny hira nalaza nampalaza nyreto mpanakanto New Kids on the Block ireto hay be birthday tafiditra ao anatin'izany. Fahitiana ankiray ity no fidiana manokana atolotra ho antsika mankafisintsika ilay hirany mitondra ny lohateny hoe Tonight, nafoezina ihany koa amin'ilay hoe NKOTB moa izay New Kids on the Block izay andeha rahantsika mankafy zahery zay ary

Iena re, iampitaindray ao anatin'ny olomalaza manaraka manana izay tsingeritaona na terana izay isika. Mpanakanto mpihira ihany koa izy ity a, teraka ny 4 May ny taona 2017. Tsy iza akory fa I Shanice izany. Shanice Lorraine, mpanakanto mpihira amerikana izy. Ny tena anarany lava de hoe Shanice Lorraine Wilson Knox, ity mpanakanto ity a tany Pennsylvania no naterahany ny gadona pop R&B no tena anisan'ny gadona voiziny de ilay hira hoe I love your smile nivoaka tamin'ny taona iraika amin'ny 1977 no tena anisany nafantarana azy fa izany hira ihanytsika any ambadimbadika any izany a no novidiana manokana tolotra ho antsika ihany koa mba fantarantsika hoe izany hira izany any ka ny single ny Shanice Loving You a izany no lohateny ity hira anankiray ity. Tena maromana kokoa dia interprète izy teto zany zany hoe nindrana ny hirany Minnie Riperton de izy no nikalo azy a tany amin'ny taona 1977 no nivoany zany hira anankiray zany fa efa taty aoriana moa zany no nikalo ny Shanice azy.

Zay ilay loving you tena sarotra takarina be iny iriny a. Aza raha efa nisy natakatra n'ilay feoany manakatra ambony be ao anatin'ny famaraparanana zay iran'ny Shanice loving you. De hoy izay fa tena hoe tsy takatra mihitsy raha tsy tena olona tena manam-peo a, ambony de ambony, avo de avo mihitsy a, vao mety mahatakatra an'izany feon'ny Shanice teo izany. Izay aloha no mamarana ireo olo malaza manana tsingerintaona nahaterahana ho an'ity datin'ny 14 Mei ity. De mirarosoa hatrany a ho anareo izay manana izay aniversera ho an'ny andro hoany izay. Izay aloha ny amin'izay fa andeha anaraka mozika indray isika, anaraka ireo hira izay nangatahnareo mpiaino teo a, de hodizantsika indray izay iandrasana ny zanam-pandaharana manaraka indray ho an'le nangataka hirany tanora masina itaosy de ity anankiray ity no novidiana ho anao a. Lay hira mitondra lohateny hoe tsy hodizy fanantenana, mirarosoa mitolo andro mahafinaritra hatrany.

Omenantsika indray ny manamarika ity datin'ny 14 Mei ity, ankoatrany hoe andron'ny fiakarana dia anisany manamarika izao datin'ny 14 Mei izao ihany koa ny andron'ny orga. Ny orga ilay tendrena ireny izany no tiana ho ambara eto jour de l'orga ity datin'ny 14 Mei ity. Fa asa ianao raha ohatra ka mahatsapa fa rehefa maheno an'ilay orga.

Ady faharoa amin'ny volana me zany no tena ankalazana azy raha marina fa zany hoe ny tarina ilay hetsika de saika hoe mandritra ny herinandro no mandritra ny farany herinandro zany no anamariana izany hetsika izany. Ny tanjona hoan'ny androm-pisiany ity fanamariana ity de hoe ampifondronana hetsika anjato ny isan'ny taona any amin'ny tanàna sy vohitra rehetra miaraka amina filalaovana ny orka moa zany mazava loatra. De misy ny fanohanana avy amin'ny ministera ny kolontsaina sy ny fifa sy ny serasera izy io ny any ivelany eto a no tena anisany mankalaza azy ny any frantsa zany. De tsy ny any frantsa ihany fa ny firenena manerana ny kontinanta dimy a dia misy karazana fampisehoana natao mihitsy anamariana azy ity. De nanomboka tany mitaona 2023 de somary nankaendrika vaovao a ny fanamariana izany ary miaraka amina fampisehoana 5/8 mahery ny 5/8 a izay mamelona ireo sanganasa ao amina repertoara any amin'ny toeram-pivavahana sy any amin'ireo efitrano fampisehoana ihany koa. De amin'izao fotoana izao indrindra raha tia Madagasikara ty ohatra no resana de efa somary miavitsy ihany a ny fiangonana izay mankalaza izany orka izany nefa tena mbola hafa mihitsy, tena hoe mbola hafa mihitsy a ny maheno an'izany feona orka izany a indrindrandrindra rehefa any amin'ireny any am-piangonana izany ny tena enona izany. De tena hoe mampientanentam-po be mihitsy a izany fienona orka izany. Avelako kely ianao aloha ieno an'izany alleluia ny andel izany a notendrena tamina orga tena hoe orga efa talohala izy fa tena mbola ao tsara mihitsy a ny mpitendrina teo ihany koa tena nahay azy tsara amin'ny fitendrena amin'ity alleluia ity. Andeha hoe notsika kely ary ny santionany amin'izay.

Izay izay ny amin'iny a mihina fa nanentana entana antsika ihany koa izany hira feokirana organa ankiray izay natolotra ho antsika teo izany a ny amin'izao alaka misy andro ny fiakarana izao. Amin'ny 6:00 sasany latsaka 4 minitra ny ora eto amintsika.

Rehefa avy eo sahady ihany koa isika dia efa iampita ao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka indray, fa mialohan'izay aloha aleo asitsika ahira, aleo aloha asitsika ahira anankiray, dia rehefa avy eo a miampita indray ao anatin'izay zanam-pandaharana manaraka izay.

Tonga indray ato anatin'ny horoscope du jour isika ho anyity alakamisy faefatra amby folo ny volana mey ity, de inona daholo indray ary ano tombatombana ny amin'izay mety ho tomba mpiainantsika ny vihina mpiainantsika ho an'izao datin'ny efatra amby folo mey izao, de homeko antsika avy etrany a atomboka amin'ny bélier izay. Ho an'ny bélier a de izao ary no voalaza ho anareo ny fiainana manokana, de ohatrany te anandrakandrana mantatra bebe koa ny amin'izay mety ho fifandraisana eo amin'ny resaka ara-pitiavana na ny fihinamanana hony ianao, de tia mantatra bebe koa mahakasika an'izany, de lasa manapa-kevitra ny ijery, lasa mahita fijery mihiba ianao a ao anatin'izany, fa tandremo fa tsy izay tsy izay no tsara amantarana bebe koa an'ilay tena namana. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mety sy fiovana ny eo amin'ny arakasa izany, de mety misy isy fiantraikany ihany koa nefa izay fiovana izay, fa izao hono no tokony ho tadidinao a, izay tsy saa dia tsy ahazo izay tadiavina, fa aza misalasala hono fa aleo a manana fitozoana atao fitanterao zay izay mety ho fanovanana, mety ho fiovana eo amin'ny lafiny arakasa izay. Dimy fitopolo ary no isa ho an'ny bélier, manga ny loko ny fotoanany amin'ny fitorariva, ary ny poisson no tsara ho atao namana ho an'ny ti andro alaka misy ity. Ny ampita vetrany amin'ny taureau isika zao ny voalaza ho an'ny taureau zao voalaza ho an'ny fiainana manokana, mety isy olona izay original kokoa mety hiditra eo amin'ny fiainanao, de mety intéressante hono izany olona izany, kanefa ianao efa manana traikefa ampy a mba amantarana bebe kokoa hoe aharitra ve zany fiarahana izany a, fa tsy ho ahorina fotsiny a amina resaka kivazivazy a sy ny resaka fialamboly fotsiny zany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia aza mijanona amina resaka fahazarana fotsiny ihany a, fa fotoana ondro zao mba hanaovana zavatra hafa indray, fa mivoatra ny tontolo a ny fahazarana dia azo ovaina tsara ihany koa, ka mila manaraka an'izay ianao mba tsy ho tavela ao arinao foana. Zato no isa hitondra vitana tsara ho anao. Ny loko indray de ny loko manga, ny fotoana dia any amin'ny valoralinany, ny gémeaux indray a no tsara hiarana. De izay gémeaux izay avy hatrany no iampitantsika manaraka zao ny voalaza ho an'ny fiainana manokana ho an'ny gémeaux ary tandremo a fa ny ady a de izay mety miverimberina matetika de mety hitondra hatrany amin'ny fisarana izany, fa mba hisorohana tsy hahatongavana izay a dia mila mba mametraka paikady ianao a amina fitantanana n'io fitiavanao io a amin'ny kalemem-panahy. Ny fiainana amin'ny kabeany kosa indray a dia ao anatin'ny herinandro iteo ny a de betsaka ny zavatra mety hitranga tsy ampoizina, fa ny ankamaroan' izy ireo dia ho tsara, de mila misokatra mandray a an'ireo zavatra izay mitranga ampatokisana tanteraka ianao a, na de izay mety eritreretinao hoe tsy tsara ary dia ho hitanao fa lasa hivadika ho zavatra miabo a hitondra zavatra tsara ho anao izany. Telo amby folo no isa ho an'ny gémeaux, ny loko indray de ny loko mavokely, ny fotoana any amin'ny mitataovonana any ary ny cancer no tsara hiarana.
ie de cancer ihany koa no anoizantsika azy. Zao voalaza ho an'ny cancer an, tsy misy zavatra tena azo antoka hono eo amin'ny fiainana fa arakaraka ny tsy dia andraisanao azy be loatra no mety hitarika zavatra mahafinaritra ho anao. De ilaina ny manao ezaka mba anekena ihany koa ny amin'izay tokony ametrahanao an fanontaniana amin'ny tenanao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an dia ny izao fotoana ao anatin'ny taona izao ny an no tsara ho an'ny resaka fahombiazana izany. Fantatrao tsara izay zavatra ilainao an, de mahatsiaro ho matoky teny ianao an ary eo amin'ny toejavatra rehetra dia mifanaraka atsara avoko. Efatra amin'ny 50 no isa ho anareo ry cancer. Ny loko indray an dia ny loko turquoise. Ny fotoana ny tany amin'ny valora maraina teo ary ny scorpion no tsara iarana. Izay ny tapany voalohany. Rehefa avy eo indray isika dia iampita ao anatin'ny tapany faharoa, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay dia ho asiantsika ny tirana anankiray ity.

Latsaka efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina, dia indray anaraka ny tapany faharoa ato anatin'ny horoscope du jour isika kany Lion no ampafantarina antsika indray. Tsy dia ilaina loatra hony a ny hitantarana amin'ny olona izay zavatra rehetra ao anatin'ny sainao ao a, fa aleo mba mitazona ihany izay zavatra tianao ambara, tsy ho ambara ny olon-kafa raha tsy tena hoe fantatrao a ny zavatra ho ambara, mba tsy ny olon-drehetra no aheno izany fa ny sofina tsara ny olona izay tokony ambara azy ihany. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray a dia milamina aloha ny zavatra rehetra eo amin'ny lafiny arakasa, aza miseho an'ilay tsy fahatomombananao a, satria somary mbola marefirefy ihany hony a ny fahamarina nitoeranao amin'izao fotoana izao, dia mila mampiseho ianao hoe manana fahatokisan-tena, manana ny zavatra atokisanao ihany koa. 25 no isa ny loko indray, dia ny pourpre ny fotoana ny tany amin'ny fitora maraina tany, ary ny taureau no tsara iarahana. Ho an'ny vierge indray izao ny voalaza ho anareo vierge, ny zavatra tokana izay mampisaraka anao amin'ny tena fahasambarana dia ny tahotra ny olona izay mbola tsy fantatrao, dia mba hafanao miala amin'izany a dia aza misalasala mihitsy aloha mifanatrika amin'izay olona izay tsy mbola de fantatrao loatra ary izay mbola tsy dia nifanena taminao mihitsy ary angamba ny aloha. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia izao no voalaza eo amin'ny fiainana amin'ny ankabeny, misy olona izay olona tsy dia fantatrao loatra ihany koa izay mety anome remarka aminao a izay mety ho raisinao ny zavatra tsy dia tena tsara loatra ho anao izany, dia lasa hiteraka fahasorenana ho anao, dia aza raisina arak'izay hono ilay izy fa aleo andalo fotsiny ihany. 5:20 no isa mena ny loko tany amin'ny fitora maraina ny fotoana, ary ny capricorne indray a no tsara iarahana. Iampita amin'ny balansa isika zao voalaza ho anareo ry balansa, ny fiainana manokana eo amin'ny fiainana ara-pitiavana dia mitady fahasambarana aloha ianao a mialohan'ny zavatra rehetra, kanefa tsy ho azoazo fono zany raha tsy manao ny ezaka rehetra ilaina amin'izany ianao, dia dia aoreno amin'ny faharetana hony a izany, fa ho hitanao fa ho avy eo ihany ny fotoana azahoanao vokany tsara. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mitady izay azahoana vola mihoatra bebe kokoa hatrany ianao, marin' izany a raha toa ka ny zavatra izay ataonao a dia mamokatra araka izay mety ilanao azy. Dia ny isa ho anareo dia ny 7:20, ny loko dia ny fotsy, ny fotoana dia amin'ny atoandro 12:00, ary zareo verso indray a no tsara iarahana. Ho an'ny scorpion izao voalaza ho anareo, fiainana manokana aza dia tena miaino loatra an'ireo izay olona manakambara foanafoana, fa arao izay hitondrany eritreritrao anao, ary raha ohatra ka tsy dia ao tsara loatra izay a, tsy dia mazava loatra dia
makafotoana, makafotoana isainana bebe kokoa de raha azo atao ary dia maka ny hevitry ny olo-kafa izay anananao fatokisana bebe kokoa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny ity resaka teknôlôjia ity hono de mety hiteraka olana ho anao a ho an'izao andro alakamisy izao ry scorpion. De ohatrany tsy te hifandray bebe kokoa amin'izany resaka fivoarana vaovao izany iandrao, fa na izana tsy zany a mila fotoana bebe kokoa ianao mba hahafahanao a mamantatra sy miaina bebe miaina mamantatra sy mianatra an'izany resaka teknôlôjia izany. Sivifolo azafady, sivifolo no isa hitondra fahasambarana ho anareo. Ny loko de ny loko mena ny fotoana indray any amin'ny rora tolakandro any, ny scorpion indray a no tsara ho atao namana, nareo samy scorpion izany. Zay indray ary aloha ny tapany faharoa, fa rehefa avy eo isika dia miampita ao anatin'ny tapany farany dia ny tapany fahatelo izany, fa mialohan'ny ampitatitsika ao anatin'izay a de aleo asintsika hira indray ary eo asintsika nyity hira anankiray ity.

0: Ianary, ny tapany fahatelo sady farany no entina amintsika indray a ho an'ny zanam-pandarana horoscope du jour. Ny sagitaire no anoizantsika azy a. Raha ohatra ka somary hitanao hoe miasaritsaritra ny fifanankalozan-kevitra miaraka amin'ireo olona ao anatiny fianakavianao a, de azavela ho rava foana ihany izany, na de somary hitanao hoe sarotra raha de mila mpifanantona foana, mila mifandray amin'ny fifanakalozana arak'izay azo atao a, ary mifanazava amin'ny fomba tsotra. Fa raha toa ka mangina fotsiny hono ianao a, de lasa mety vao maika iombo ny olana. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, de raha toa ka misy resaka fifanarahana fifanaraha-mpiara-miasa izany a, de aza mandeha amina lalana be sampanana hony a, aza avao manomboka hatramin'ny antsipiriany indrindra, hatramin'ny kely indrindra, ka hatrany amin'ny lehibe indrindra, amin'ny fahatsorana tanteraka, mba hahafanao a ho tonga any amin'ilay vokatra mahomby izay andrasanao. Ny 5/20 ary no isa ho anareo. Ny loko kosa de ny maintso. Ny fotoana tany amin'ny valora maraina teo, ary ny cancer no tsara iarana. Ho an'ny capricorne indray zao voalaza ho an'ny fiainana manokana, misy olona izay niditra teo amin'ny fiainanao vao tsy ela akoryny a, anampy anao a anokatra ny masonao a eo amin'ny tontolo misy anao, de tsy tokony hijanona ela.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, de tsy tokony hijanona ela hoe tsy jery hafa tsy ireo olona manodidina anao ianao a, fa mba mila mijery ny hafa ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ohatrany tsy de tena azonao antoka loatra hoe aiza ny lalana tokony izoranao a, sy ny lasa mitady tanjona izay tena mazava sy matotra tsara mihitsy ianao. De tsara zany satria zany hony a no afanao a mametraka tsara ny herinao a amin'izay lalana tokony ho ale. Ny ray no isa tsara ho anareo. Ny loko kosa de ny loko fotsy. Ny fotoana ny amin'ny efatrora tolakandro any, ary ny poisson no tsara iarahana. Ie, de iampita tamin'ny manaraka indray sika de tsy nakory fa ny verso zao indray ny voalaza ho an'ny verso a. Ohatrany mbola tsy de tena ao tsara hony ianao a ny anome torohevitra ho an'ny hafa, fanaizana tsy zany a, de fantary fa mila an'izy ireo ianao. De tsy de tena hoe misy zavatra lafo vidy loatra, na hoe misy zavatra anano sarotra loatra hony a, mba ienonao a an'ireo olona izay manakambara aminao ireo. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny zavatra izay ataonao amin'izao fotoana izao a, na mety iza fidiram-bola vaovao a, de tena mitana ny sainao sy ny fonao mihitsy a ho an'ny ity andro alaka misy ity. Fanaizana tsy zany a dia mila mitazona tsara ihany ny moralina anao ianao a, satria mandalo ihany hony a ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra tsara izay ny fomba tsara izay ahitanao ny zava-misy a dia ny miala kely a aloha, mitazana aloha. Fito amby roapolo no isa ho anareo ry verso, ny loko dia ny loko mavo, ny fotoana tany amin'ny valoramaraina ary ny kaprikorna indray a no tsara hiarahana ho an'ny verso. Mamarana azy amin'ny alalan'ny poisson isika, zao voalaza ho an'ny poisson ny fiainana manokana. Ny fahafanao mba mandeha miala kely, mandeha voyage ohatra, dia mety anova ny fiainanao a ho tsaratsara kokoa indray. Dia aza misalasala mihitsy a ny amin'izay, mety hisy fihaonana vaovao a izay mety hitranga eny an-dalana eny. Fiainana amin'ny ankabeany indray, mety ho afaka anao zavatra irery ianao an'ity andro androany ity a, kanefa na izana tsany aza dia miandry vokatra betsaka aloha. Ny fiaraha-miasa dia tena ilaina ary mila mamorona ekipa tsara ianao a miaraka amina mpitondra mahay sy mpitondra mpitaridalana tsara ihany koa. 5:20 ary no isa ho an'ny poisson, ny loko dia ny mena, ny fotoana ny 13 any atoandro io, ary ny gémeaux indray a no tsara miaradi amin'ny poisson ho an'ity andro alaka misy ity. Dia izay ireo ny tononandrontsika androany anio, dia mino fa saminaraka na eno ny azy avokoa isika tsirairay avy. Dia ataovy tsara, atsarao foana izay zavatra tsara efa enonao teo. Raha toa ka misy zavatra mety tsy dia tena netinety loatra dia aza rarahina be izay, fa izao ho tsara foana izay zavatra ataonao a ny fiainanao amin'ny ankapobeany mihitsy. Dia atreto indray ny fandarana akory fianara aloha tamin'ny alalan'iny horoscope du jour iny a no namarana anazy. Tanteraka fahaleovakiko aloha ny SMS voaray faraparany ao.

Ye, aleo farana ny eto aloha satria ya mbola misy ny mbola misy tokony vakina fa misy mampimeny SMS nareo ato a. Bonjour, salama tsara ny mpiaino ajaina, feno fifaliana ny maraim-baovao. I André Lavy ety an-tany fotsy 4, coucou be de coucou be ihany koa ho an'i André Lavy any an-tany fotsy 4 any. Bonjour radio, azafady le kely anaka mpivarotra mofo, tsy haiko hoe 2800 aloha zany no soratany ato, inona le tiany mambara, afaka mba mangataka Chantal Laranba afaka atolotra ho an'ny patronka ho an-tany fotsy 4 ozy izy. Ie, zay ary ny SMS farany vakina tamintsika de mankasitraka indrindra antsika rehetra nanaraka sy niaraka taminay tato anatin'izany fandarana akory fianara izany. De ho amin'ny rampitso maraina indray no fotoana manaraka narantsika ny akory fianara manaraka eto amin'ny Radio Sofia. Ny onjapia kosa mitoy miaraka amintsika foana, mamalifaly antsika, mampiala voly antsika amin'izao andro tsy fiasana izao. De ho tontolo andro mahafinaritra ny eny tontolo andronao miaraka amin'ny Radio Television Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Smartphone na azo aluts kelkelio.
2: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manum kamni fitori vori arisakirnandro vidni. Nefambula ma az katume kamaditren nien bula na kuenau. Awam Nizili reriani, numi smartphone na azo aluts kelkel manum kamni fitori visakirnandro. Merakam katume kazanie. Miansu avitan larna 034 11 373 39 na manatuniro shop Easily sin piaramesam nia kelkenau. Easily, manamora la vie.
3: Anjara tsika ety fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, un fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
5: Ampiakaro amin'izay le level, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana any amin'ny Apple Store, manakery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
6: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

0: da Vart Recall.
1: Sophia Radio.
2: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sophia, 103 FM, isaky ny alakamisy.

Manolotra ny fiarahabana amin'ity ity atao anatin'ny fandaharana TVF resantsika mikasika ny teknôlôjia, ny vakoka sy ny fombam-panao malagasy a. Faly tafiaraka aminao indray atao anatin'ny fiarahana ary andeha hanasanao ny fiarahantsika izao hatrany amin'ny rora tolakandro any ho any. Tsy dinny mikasitraka andro namana ihany koa tafiaraka amintsika hatramin'ny ala maraina teo a, tahaka sandrainao no ny fiarahana izao atao anatin'ny fandaharana.

Resaka ny teknolojia mivako sy ny fomba mampanao malagasy anasanao zany rehetrarehetra zany ary andatra mozika vitsivitsy de resako anao sady ny resaka teknolojia avy eo resako anao tapamin'ny faroko any resaka vako sy ny fomba mampanao malagasy tomba zatra moa zany isaky ny lakamisy toy izao mankasitraka anao mpiaino aiza ny tokantrano any mety hoe anaty bisy anao zao maheno anay mitoerana maro samihafa na ny eto andrenivohitra Fianarantsoa ny any amin'ny faritra ny any ampitondranomasina any ny agny ambalagny tsy adiny ihany koa tafiaraka aminay manaraka ny onjapeo sofia ny manaraka ihany koa mpijery ny fitalavitra sofia ao ataoko patanina avokoa makasitraky atononiko anao aloha ny laharantsika ndrandrainao sady mandatra ira miaraka amiko ihany koa amin'ny 34 10 565 63 ao marina fa tsy ao anatin'ny dedikasy tsika fa rosika any zay laharan'izay 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 3 861 70 sy ny 32 03 987 61 mampitapitao aminay hoe avy aiza de iza le tafiaraka aminay amin'ny SMS ihany koa mozika fiderana anakiray aloha sarotsika le raha eo ambony ao fa tsika mitafatafa ndray ao tao anatin'ny fiarahana amin'ity onjapeo mamitsikity araka amin'ny asafotsika misaotra ny jehovah andao alofo

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mba fantatrao fifandrongona sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, ny tanany larana faharoa nirantanjy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao, dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona amin'ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantso miantso vetrany ny laharana 03445-982-91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Tianambotra fitomboka nakasi ve enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
1: le retour de la musique c'est maintenant.

Andarako musiketana nao loa faka amin'ny tafitio dia nomkitsika resaka ny tsara fantatra makasiky ny teknolojia indray a any amin'ny tapo voalohany rehefa any amin'ny tapo faharoa indray resantsika makasiky ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy.

Anio resantsika ary dia nandray ny kiafarany any a malaza miresaka ny teknolojia navoaka ny manam-pahaizana ny mpikaroka ny siantifika sy ny sisa. Ankoatr'izay ihany koa dia ny fiatraikan'izy ireny amin'ny ankizy kely toy hoe mbola mpianatra, ny fiatraikany na koa hoe mivoka-dratsiny ateraka an'izay ho an'ny ankizy kely mbola mpianatra raha ohatra hoe manaraka ny fivoaran'ny teknolojia sy ny maro samihafa. Ho resantsika aorianan'ny toka amin'ny raika amin'ny folo roa taona avy eo ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Cellule de prière pour jeunes.
2: Tona yarano, am nyong for Christian Aransu, Pastor Ikin and Jenari.
3: Asa pout so, fayen an foule voulan ame, en apou pou so arrivo, am roura sa santou la kanj.
2: Anzuma, am ban kel nyalons frantez, apit an chan ment ATT.
1: Saro fa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy, kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
3: Ko aza manaiky fototra, fotoana anovany fiainanao izao.
2: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
3: Tongava mahainao anao fa fiainana iray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
2: Tsy misy fitotirana.
4: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
5: Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola.

La sarintsika ho an'ny TF resaka teknôlôjia voalohany a, ny fanapitaiky teo hinona ny mety hoe fiatraikany a na koa hoe vokatratsizay ho an'ny ankizy mpianatra na hoe ny mbola zazakely a, eo ihany koa ny ikafarany afokarin'ny teknôlôjia miavaka amin'izao fotoana izao. Ny ikafara no resantsika voalohany a, indraindray ny misongadina any raha ohatra hoe fa maromaro ny efa naroso tato anatin'ny fandarana TVF amin'ny resaka ny teknôlôjia vaky sy ny fomba mampanao malagasy a, inona ny ikafara ny resaka finday sy ny sisa reo resana anao vetivety.

Akoatra ny fanoresahana dia misy ny atao hoe fanampiny na hoe manamafy ny efa voaresaka ihany koa, ohatra ny finday misy ireny fakatsary ho mpandika teny amin'ny alalan'ny Google Lens ireny moa zany a, ny kafarany zany hoe mampiasa finday ianao amin'ireny fakatsary amin'ny finday ireny a, zany hoe maka sary dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay afaka mamorona avy hatrany ny latsoratra amin'ny sary le izy, raha ohatra hoe maka sary ianao a dia mandika avy hatrany a, na koa hoe mamorona ny latsoratra narosonao izy amin'ny alalan'ny finday iny. Ohatra hoe misy zavatra rosonao zany hoe mba atao an'izao ty sary ty, vetivety iny dia efa vita amin'ny alalan'ny Gemini sy ny sisa amin'ny application moa zany a, ohatra hoe masinina misy ny logiciel ihany koa zay a ahafahana atao hoe manitatra kokoa, manampiny efa tonga ho an-tsaintsika amin'ny sary a zay nalaina tamin'ny finday dia ampamboarinao anazy amin'ny firoporopon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, fa tena hoe mampiaika mahavita zavatra mihitsy. Ampiasaina zany ireny fakatsary ireny, dia avy eo anao mbola afaka manao kômandy fanampiny ihany koa. Anisan'ny zavatra atao hoe misongadina zany a rosy ny teknôlôjia amin'ny finday a ho mpandika teny amin'ny alalan'ny Google Lens moa zany no lazany zareo anazy a, fampiasana ny fakatsary a mba andika lahatsoratra avy hatrany a, tsy mila manoratra na inona inona koa ianao indraindray fa afaka tonga de mandika lahatsoratra ihany koa iny a fakatsary iny amin'ny finday. Ataontsika hoe avolaina tao nefa mamanina anazy mampiasa anazy ny mahazo tsara anazy ihany koa hoe ie tena ity finday ity mihitsy zany. Tsy teny rehetra kory nefa ndresantsika hoe dia afaka hividiny avokoa, satria ny amin'ny vidiny ihany koa tena hoe manao dia manao ny prix a, antenao resana dia hoe lafolafo vidy. Ny resantsika fanampiny ihany koa ao amin'izay antiny atao hoe fikarohany manam-pahaizana ny siantifika sy ny sisy izay moa zany a, de misy fetrany ihany izy ireny, misy fetrany ihany moa zany hoe zao taona ihany koa ny olona no afaka mampiasa anazy taona mihitsy moa zany, fa tsy hoe ny rehetrarehetra kory a de afaka isehitra amin'iny avokoa, satria eo zao mety hoe tomanana sy ny hoe taona jerena ihany koa, satria be da be ny zavatra tokony tandremana saropady amin'izy ireny.

Anisany atao fivoarana hoe mampiroborobo anazy ihany koa amin'izao fotoana izao a, tsara ho fantatra amin'ny atao hoe finday hika farany sy ny sisa, ary fianao zao a mividy zavatra anankiray ihany koa amin'ny ohatra hoe vidy fanafody amin'ny taratasy fanafody sy ny sisa reny a, na amina boaty kely de misy notisy amin'izy ireny. Rehefa tratran'izay zavatra anakiray zay anao na koa hoe mahita an'izay a, de azonao atao a amin'ireny fitaovana novidiana reny a, ohatra hoe misy soratra eo a mety hoe amin'ny teny anglisy na koa hoe teny sinoa mety hoe tsy de araka anao, de tsy mila mitady dictionnaire ianao a, fa sokafana fotsiny amin'ny application Google le soratra eo iny moa zany a, de tsindriana ilay sarany zany hoe tsindriana ilay sary amin'le fakatsara iny a amin'le Google Lens moa zany amin'ny findaitsika iny, dia tondroiny ilay soratra de tonga de avoakany eo amin'ny avoakany eo amin'ny fitaratra n'ilay findainao le izy hoe zao no tianao resana ao anaty reny notisy reny amin'ny alalan'ny finday avinay eto amin'izao fotoana izao a. Efa afaka mampiasa zay tsika na ny finday ao am-pelantananao a, misy an'le Google Lens ihany koa. Misy mety hoe mbola tsy izan'izay fa hoany efa kamkam hoe afa avilainta de efa misy an'izay, ohatra hoe mividy fanafotsika anao misy zavatra hafa manahirana saina antsika amin'ny fiteny tsy de mahazatra reny a, de sokafana fotsiny application Google de tsindriana n'ilay sary amin'ny fakatsara iny moa zany a le Google Lens, tondroin'ilay soratra iny de tonga de voadika eo amin'ny firafitry ny findainao hoe izao no tiantiambara iretsireto ny zavatra tianao resahana aminao amin'ny alalan'ny foroborobon'ny teknôlôjia avokoa zany. Raha ohatra mahavita moa ianao tena hoe adikanao mihitsy amin'ny alalan'ny Gemini na ny ChatGPT ihany koa le izy a, de vao mainka rapide fa ohatra hoe alainao sary iny de tsindriana koa de efa mety ihany koa zany. Zany hoe betabe ny atao hoe foroborobo ny fivoarana ankehitriny a, iny koa afaka alainao sary de anontaniana kely fotsiny hoe inona ny tiany teo azavaina, de vetivety ihany koa ny andikany an'zareo an'iny. Mafy tena hoe mahavita zareo hoe miamiroborobo miamivoatra trany ihany koa anatin'izay tontolony fivoaran'ny teknôlôjia izay. Eo zany ny lazantsika anazy hoe foroborobon'ny finday amin'le atao hoe farany a, eo ihany koa ny atao hoe fivoarany manam-pahaizana ihany koa mahatonga izay zavatra rehetrarehetra zay resantsika tapany faharoa ihany koa. Ohatra hoe anisan'ny mampiahy koa atsika indraindray mitadidy hira reny a, tsy fantatra hoe ina reny lohatenin'ny hira ohatrazao hiraniza re iny, fa amin'izao ihany koa de efa afaka anaovana fikaroana amin'ny alalan'ny home to recherche ihany koa tomso, zany hoe anatin'ny teny anglisy mana izy home to search zay no anarany, zany hoe misy hira tianao hay tadidina ihany koa fa tsy fantatra hoe iraniza le izy, fa mety hoe misy tony kely na feo kely fotsiny ihany, mety hoe ohatr'izay moa misy ohatra kely fotsiny iny no tonga ao an-tsainao mety hoe pejy pejy tsy haiko ohatra fotsiny zany, de tsy hainao iraniza ary zany, fa amin'ny alalan'iny no ahafahanao a manao resersa fotsiny, zany hoe adikanao fotsiny izy amin'ny amin'iny moa zany any amin'ny WhatsApp zao misy afaka anaovantsika an'izay, na any amin'ny Google de mihitsa Gemini ihany koa tsika de afaka manao resersa ohatra fotsiny hoe miteny ianao a de manontany anazy amin'le ohatra misy micro kely zay iny amin'ny WhatsApp tsika na amin'ny Gemini ihany koa misy micro mihitsy amin'iny, de tsindriana iny de sady irairainao kely ao le izy, fa vetivety ny tadiavany an'le mpanakantsy ny titran'le hira hoe izao zany hira tadiavinao zany, na omeny soa ianao hoe zay raika amin'reto telo reto zany na reto roa reto na mety tonga de ho hitany avy hatrany a amin'ny alalan'ny home to cherche, zany hoe monimonina ianao fiomonimonona moa zany le de manao resersa de hitanao le zavatra tianao tongavana, zany hoe mahita be no ianao izy, nao mieritreritra le hira ohatrazao iny tsy araka anao mihitsy antanianao olona andehananao aty amin'ny taxa taxa iranisa moa izy ty fa tsy fantany, fantaninao any zareo amin'ny alalan'ny WhatsApp ao na amin'ny Gemini a na ChatGPT, de sady tsindrinao le micro amin'iny amin'ny appel iny moa zany a, fanaovana appel vocal iny a, de alefanao any fa vetivety ny tany an'iny. Anisan'ny atao hoe foroborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao avokoa zany rehetrarehetra zany a, manampy anao amin'ny fitadiavan'ny anaran'le mpanakantinao ankafizinao a sy ny hira tsy fantatra ao mihitsy fa de anaty sainanao any fotsiny, monimonina kely fotsiny ianao a, misy party kely alefanao aminazy fa vetivety de hitany.

zany hoe misy zavatra tsy ampoizina zany ao anatin'ireny zavatra reny, zany hoe milalao kely miresadresaka aminazy ao ianao, mampiatihevitra aminazy ao, de vetivety io meny vaaolana ihany koa, ohatra hoe fitiavana hira fotsiny, akory zay a afaka manampy anao amy zavatra hafa ihany koa ny findainy ampelatananao iny fourbony teknôlôjia, mety hoe solotsaina ny ampiasainao a de afaka manampy betsakatsika. Anisany atao hoe fivoarana zany a zavatra mahavariana zany rehetrarehetra zany raha miresaka ny ika farany.

Maro dia maro zay ngamba no azontsika atao hoe resana ho antsika ika aloha, misy maromaro izy reto, fa misy ihany koa no hoe mety hoe mba tsy eto amin'ny onjapeo mihitsy no ampitana anazy, fa misy koa no hoe misy fetrany resantsika anazy. Ohatra fotsiny resaka code secret sy ny sisa reny a, efa nisy afaka nazavaintsika. De misy ihany koa ny sarosarotra koa ny fomba ampitana anazy, fa atsika amin'ny findainy afaka aminalao zavatra betabe mihitsy a. Fa andao resantsika indray aorianan'ity mozika anakiray ity, ny atao hoe mety fiatraikan'ny teknôlôjia ho an'ny ankizikely na ny mpianatra io na ny mety hoe mbola tsy hianatra mihitsy moa zany a. Iny resantsika amin'ny ankapobeny hoe ankizy, resantsika zay a rehefa avy eo inona ny fiatraikan'ny ratsy amin'ny ho an'ny ankizy atao hoe mampiasa finday na mikirakira ny tambazotra serasera sy ny sisa amin'ny fankafizana anazy. Mety misy fiatraikan'ny ratsy izy ireny a, andao resantsika aoriana ity mozika anakiray ity ary.

Ny fiatraika ny teknolojia ho amin'ny ankizy kely, resantsika amin'ny ankapobeny angambany a, ny izy moa zany rehefa miresaka an'izay zaza izay ny ankizy kely, misy ny vokadratsiny ohatra hoe ny ara-batana, eo ihany koa ny vokadratsiny ara-tsaina sy ny ara-pivoarana, eo ihany koa ny vokadratsiny eo amin'ny fifandraisana sy ny fahaiza-miaina. Zay no resantsika ato anatin'ny tapany faharoa, mbola ao anatin'ny teknolojia hatrany a, na ny tsara ho fantatra miresaka ny teknolojia akoatra ny fandraisantsika teo. Ny vokadratsiny ara-batana ho an'ny ankizy kely a, rehefa variana na koa hoe mankafy be loatra ny teknolojia amin'izao fotoana izao a, ny filalaovana finday, ny solotsaina, ny fijerevana fahitalavitra sy ny sisa, voalohany aloha de ny fikorotana ny toromaso mazava ho azy rehefa variana miconnecta fotsiny eo, na koa hoe milalao zavatra hafa toy ny jeux vidéo na tsy haiko inona, ny zavatra mangamanga ihany koa amin'ireny finday ireny na hoe lumière moa zany a, tsy haiko hoe ny asasany mety atao ny menamena, ny luminosité anao amin'ny finday iny a, de misy fiatraika ny ratsy iny a, na rehefa mijery fahitalavitra anao akaiky na mandany fotoana ela be loatra hoe ihany koa amin'io a fahitalavitra io, dia misy fiatraika ny ratsy ihany koa zay a, any amin'ny atidoka manakana ny famokarana hormone moa zany a, zay a tonga ny olo anankiray hatory indrindra ho an'ny ankizy kely a, lasa tsy ampiny hery ho entiny anomezany zay ankafizany zay toromaso zay vokatra zany a, dia lasa sahirana izy rehefa matory a ho an'ny ankizy, tsy mahay, tsy malaky mahita tory na hoe ela be vao ao mahita tory a, tsy ampy toromaso ka lasa kizitina be sy be saina ho tsy ny famakafaka ny manam-pahaizana rehefa mifoha maraina iny ankizy a, be saina be, milamila vanina, sarotra tenenina, satria inona ny antony, tsy ampy toromaso izy a, tsy alaizy izy a, mikorotana be ny ara-pahasalamany amin'ny resaka toromaso zay moa zany mazava ho azy a, dia misy fiatraikany amin'ny atido zany ny filalaovana finday indrindrandrindra, ny rotro farina be eo ambonin'ny ordinatera na solotsaina eo, fa asivy fetrany ihany zay lanjalanjao ihany ny ora rakizy a, satria tiatsika le izy mety hoe mianatra ianao mikirakiran'iny finday iny eo, eo ihany koa ny fialamboly maro samihafa, fa misy fiatraikany ratsy iny amin'ny fahasalamana, raha ohatra hoe tsy ampy toromaso lasa kizitina be vao maraina, bebe saina, sarotra tenenina, anisan'ny tsara ho fantatra zany vokatry ny fandaniana fotoana be loatra ho amin'ny fikorotana ny toromaso, vokadratsiny ara-batana iny a, eo ihany koa ny hafizanany maso sy ny hakamoana mihetsika, rehefa tratra an'izay zany a, mety efa tsikaritranao zany na tsy ny ankizy a, fa ny olondehibe ihany koa mety efa mahatsikaritra an'izany, reradreraka masinao, vizana, eo ihany koa ny hakamoana mihetsika manimba tsikelikely ny fahasalamany maso ny fijerena écran akaiky na hoe maharitra, akoatr'izay a de lasa mipetrapetraka fotsiny ihany koa le zaza, lasa tsy milalao karazana kilalao ataony ankizy kely hafa ny velany any a, ohatra hoe kilalao manitatra saina reny, eny e manitatra saina ny resaka finday sy ny sisa, fa lasa hoe de voafehiny zavatra tokana zany a, ndraindray tsy mahay zavatra hafa mihitsy satria de variana amin'iny eo, misy fiatraikany ratsy ihany koa zany zay a, ka mahatonga anazy a lasa tsy mampiakatra ny fahalalana na hoe tsy mampivoatra ny fahalalana ihany koa a, noho ny fiakinan-doana hoe variana be loatra amin'ny zavatra anankiray mifokarin'ny teknôlôjia, fa satria zay karazana ambiansana kilalaony eo zany de resaka teknôlôjia ihany, teknôlôjia ihany hany a, mety ho variana amin'ny zavatra hafa izy a, variana amin'iny de tsy hahay zavatra hafa, ohatra hoe resaka fanorona manitatra saina, ny karazana kilalao hafa ihany koa manitatra saina, de nefany a fixe amin'iny foana, nefa misy fiatraikany amin'ny fahasalamana iny a, ho an'ny maso sy ny sisa araka nefa andresana teo.

Mety ho tratra ny obesité ihany koa, ino moa ny tena zavainao na zay lasa tsy miakatra zany ny tapahazoana ny aretiny matavy loatra raha ohatra hoe anatin'ny dikateny tsotsotra.

safarina amin'iny a, dia misy fitrakan'ny ratsiny kosa no ny zazaka mila fanaraha-maso akaiky ho ny antsika iray aman-dreny a, ho ny zaza madinika tena mbola tsy ampy taona ohatra ny fifandraisana amin'ny fitaovana virtuelle na ireny virtuelle amin'izao fotoana ny teknolojia ihany koa, dia mety hisy fitrakan' izay raha ohatra mandany fotoana be loatra ka mila fanaraha-maso ho ny iray aman-dreny a. Raha ohatra hoe mbola hoe akaikinao eo zanakanao azo tenaina na koa hoe misy olo efa manara-maso anazy ary a, de tsara ihany hoe mba voalanjalanja ve ny fotoana lanina amin'iny a, findahiny sa koa hoe sa ve tena hoe variana tanteraka sa ianao mihitsy mamome vana anazy a, tsy maninona afaka mandany fotoana maromaro ianao, fa ilaina ny fahereser amin'olona amin'ny finday, mianatra zavatra amin'ny finday, ny solotsaina maro samihafa ihany koa, fa ny mandany fotoana be loatra fadina amin'ny fahasalamana, amin'ny fanitarana ny saina ihany koa, amin'ny fivoarana amin'izao fotoana izao, satria be da be ny zavatra misy miseho ao a, ka mety sy fiatraika any ratsy izany. Efa ndresantsika ny resaka fiakinan-doha fa ndao tsindrina kely fanampiny a ny resaka fiakinan-doha, ohatra hoe a de efa zatra fotony, zatra fotsiny amin'ny nalao zay video na koa hoe manao TikTok fotsiny amin'ny finday ao, tsy maintsy manao foana sanany, tsy maintsy manao an'iny foana, ilaina le izy mety ho fialamboly, fa le fotoana tena mila jerena akaiky zay a, anisan'ny tokony manara-maso isika ray aman-dreny ny atao hoe karakara ny reny zaza reny ihany koa, satria maro samihafa ny zavatra mety miseho ihany koa anatin'iny, andraindray mety tsy voafehny zareo a raha tsy manara-masotsika mba manitsy ihany koa, mba manoroka hevitra hoe tiany ka tokony zao no anaovana anazy a, amin'ny fotoana ohatra zao no tokony ampiasana anazy.

Andraindray zany mety hoe variana amin'ny TikTok izy a, manao zavatra kely mifinday eo, dia adinina MacBook na merindesy na nareo sy ny fampianatra tany an-tsekoly nanao devoir lasa adino zay, zany hoe mila raha tsika masy any izy ireny amin'ny mazasa anazy a, na dia efa hoe tsy dia zasa loatra raha ny sasany mankafy an'ireny zavatra ireny, fa mety efa zokizokony olon-dehibe mihitsiny. Ny vokadratsiny eo amin'ny fifandraisana ihany koa nisitsika anasa dia maraparana anazy moa zany a, ny vokadratsiny eo amin'ny fifandraisana tsy ny fahaiza-miaina indraindray a, indraindray sany tady variana loatra ihany koa miankindoha sy ny sisa, dia lasa mahany rery ianao a, tsy ampy fifandraisana, tsy de afy faneraserana manodidina eny satria de ao foana finday ao, satria afaka miresaka amina zavatra foana ianao ao, resaka amin'ny ChatGPT sy ny Gemini, de lasa tsy ampy fifandraisana amin'ny fiarahamonina, mety gaga mihitsy ny olo tena mba miavina koa izy zany a, ohatry ny hafahafa iny zanak'ihanina iny a, tsy mba miaraba akory rehefa mandalo eto an-tokotaninay fa de amin'ny finday ao. Zany hoe mila hitsikely indray aloha ny saitsika kizy a sy ny sisa ho an'izay mety hoe variana amin'izay, satria mety isy fiatraikany amin'ny resaka moraly iny a, lasa any anatin'ny tontolo virtoaly any foana ny karazana fialamboly sy ny mety hoe fitadiavana ihany koa a, de lasa tsy miraharaha ny hafa, nefa ny olombelona samy olombelona nge tokony mifampifanerasera, tokony miresaka foana e, tokony mifankatia, mifandray, mifampaka hevitra sy ny sisa ihany koa, mifanitsy raha misy tsy nety a, ohatra ny taxi zao aloha misy zavatra tsy mety atao ny taxi de mba mifanitsy, fa tsy hoe tsy mila anao fa aleo resaka atao amin'ny resaka teknolojia sy sisa de ato isy afaka manitsy anahy, fa afaka mifampiresaka raha misy zavatra tsy mety na hoe tokony ifampitenenana, ifanitsiana, zany hoe nyny finy fiarahamonina eny tiako resana anatin'ny fahaiza-miaina sy ny fifaneraserana tsara ny fandray manodidina na de hoe manampy anao ara ny teknolojia. Ny olon-dehibe ihany koa mila manara-maso zany ny ankizikely a, ny ankizy ihany koa mila miaino teny a, ny zoky miaino teny ny ray aman-dreny a, fa tsy hoe fa anatin'ny fivoarana de sanatriny zany ianao tsinitsinina ny manodidina anao ianao a, sy ny atao hoe mpiaramonina aminao a, indrindra ny akaiky anao ny ray aman-dreny, ny zoky sy ny zany, fa mila ianoana izy ireny a, na de hoe anatin'ny fivoarana ohatra ny ahoana arytsika hafa ihany, zany hoe ray aman-dreny miteny a mananatra anao zany, na de efa manana fahalalana anao, manana fahaizana, mety hoe mitalentanao manokana mampiavaka anao a, de hafa ihany hoe rehefa mba misy miteny de mba rany izy ireny hoe mba tsara amin'izay izy ity, mba sivy fetrany ihany ity fankafizanareo anazy ity.

eka technology zany. Satria rehefa tena miakindo ianao mifantoka mankafy be loatra de lasa baikony ianao de lasa very lay tena hoe maholona sy ny fahaiza-miaina lasa adino iny sanatriny zany. Zay ny vokadratsy no any ankizikely de samy mieritreritra kely loha tsika hoe ahona zany ny atao, andao ho lanjalanjaina izy ty, andao arahana maso ny ankizy ihany koa maloana ny resaka teknôlôjia zay, satria indraindray mety sahira mihitsy sika ray aman-dreny nefa mba tenenina fa tsy mety satria efa nahazo vahana izy a, tratra ny fakapanahy marobe a, de tsy te hiala izy akory tsy hoe hialana fa hoe tsy hainy amin'izay le mandanjalanja anazy. Ndao a raha rahantsika maso ihany foana zareo mba tenenina kely ihany, ianarina kely ihany satria be da be ny zavatra miseho amireny a masoa, nefa misy zavatra mety aratsy ihany koa raha tsy mitandrina, raha diso efa lasa loatra mety sarotra verina. Makasitraka anao ny ainao zay hatramin'ny farany aloha zay ny resaka teknôlôjia resantsika ny vakoasiny fomba mpanao malagasy rehefa avy eo.

Ny tapany faharoany izantsika anazy ary dia niresaka vakosy ny fomba amampanao malagasy. Horesantsika zaraina roa indray izy a, ho ny resaka vakoa hita masy ny efa tsy dia tazana intsony a, io ihany koa ny fomba amampanao tokony ampirehare antsika hoe fiera misy tsika amin'izany hoe fomba amampanao malagasy mbola misy mbola be mpanao sy ny sisa. Ny vakoa hita masy ny tsy hita masy horesantsika, io ihany koa ny fomba mampanao malagasy tokony ampirehare antsika hoe mbola manana zany isika. Ny atao hoe vakoka moa zany a, de reny zavatra taloha reny a, mety efa ino zantsika anazy efa somary efa misimisy vovoka tokony ho atsaraina, tsy hoe ratsy fa tokony hatsaraina, zay mamariky ny hoe vakoko anazy. Ny vakoka hita masina ny patrimoine materiel moa zany anisan'ny horesantsika koa atao anatin'ny fiarahana, raha tsy teny zao tsika reny zavatra lehibe manana tantara amin'ny fireneny reny na amin'ny faritra anankiray na amin'ireny vohitra anankiray, raha tsy tenytsika ny rova sy ny lapa. Ohatra zao ny eto Finaratsoa de misy ny eny amrova eny ambony eny a, ny atrana ambony eny ho ny andrenivohitra any a, ny rovan'ny Antananarivo, ny rovan'ny Manjakamiadana, ny rovan'ny Ambohimanga sy ny sisa ho any any amin'ny andrenivohitra zany. Ny lapan'ny mpanjaka any amin'ny faritra ohatra hoe tahaka ny any Aboenina, ny Menabe, misy zany ny lapan'ny mpanjaka zany a, anisan'ny vaky koa hita maso patrimoine materiel. Ny trano gasy nentim-paharazana reny ihany koa de anisan'ny vaky koa hita maso reny a, mila fikarakarana, tokony io ho kajihina tsara ihany koa, tandrovana satria azo lazaintsika hoe lova napetraka ny zokobe a, onidehibe tany aloha tany reny a, sy ny taolo tany aloha ihany koa. Anisan'ny vaky koa hita maso izy ireny, ohatra ireo trano vato na trano hazo misy lavarangana sy sisa manamarika ny endrika ny trano taloha ireny a, dia anisan'ny azo lazaina hoe vaky koa hita maso. Ny karazana trano taloha tsy de mitovy amin'izao, amin'izao tsika afaka manao karazana fivoarana amin'ny trano mihitsy hoe atao an'izao de atao an'izao, fa ny taloha misy an'izany, ohatra hoe misy tsatoka mampiavaka ny trano, ohatra hoe ino moa zany tsana anazy, ohatra hoe misy hazo zay eo ampovoan'le trano, anisan'ny taloha reny a, trano taloha tena anisan'ny reny mihitsy. Raha tsy tenytsika ny aloalo sy reny vatolahy reny a, de misy tantarany avokoa moa zany reny, tsy de teratsika lalina fa anisany atao hoe vaky koa hita maso a, misy zavatra anankiray tiany fonosina, ohatra hoe any amin'ny faritra atsimonosy zao de misy an'ireny vato natsangany reny aty ampovoantany ihany koa, ohatra hoe fahatserovana ny razana na zavanitranga lehibe tamin'ny fotoana anankiray a, misy daty a, de misy volana taona sy ny sisa amin'ireny vatolahy reny a, azo lazaina hoe vaky koa hita maso izy ireny satria miresaka zavatra tany aloha be tany a, tokony ho tandrovana satria mba ampitana amin'ny taranaka sy ny zafy eto aoriana moa zany hoe nisy an'izaozao ange tiano atao hoe fanamarinana marika repère ihany koa tamin'ny tantara anankiray. Ny vaky koa hita maso reny eo ihany koa nefa ny patrimoine materiel, zany hoe tsy de tazana intsony, tsy de hitantsika maso fa mety hoe henoheno hoe nisy an'izao, na hoe tsy hitantsika ny fomba ampiasana anazy a rehefa amin'ny zavatra anankiray iainantsika ankehitriny. Ny vaky koa tsy de tazana intsony raha tsy resakatsika ny harem-panahy sy ny fahalalana zay nalovana tamin'ny lovaina moa zany, lovaina tamin'ny vava sy ny ny fahalalana zay novaina tamin'ny vava, resantsika vetivety ihany koa izay.

Tuisantsika ny vakiko tsy de tazana intsony ny harem-panahy sy ny fahalalana nolovaina tamin'ny vava nefa tsy azo kasina. Ina no ataontsika andikanina azy? Fahalalana nolovaina tamin'ny vava nefa tsy azo kasina, mazava ho azy. Ohatra hoe ny kabary sy ny haiteny, ny mozika sy ny dihy nolovaina tamin'ny vava ireny a. Eo ihany koa ny fahalalana nentim-paharazana nolovaina tamin'ny vava, zany hoe atao ohatra zao le izy tsy azo kasitana, tsy azo tsapaina ihany koa, fa fantarina ohatra izay fotsiny le izy. Ny kabary sy ny haiteny a indraindray a tsy de tazana loatra raha tsy hoe amin'ny fotoana anankiray misy anazy moa zany hoe tokony hoe anavana kabary sy haiteny, nefany a misy ihany koa ny fotoana tokony hoe afaka ampiarina anazy iny foana, nefany kisendrasendra raha ohatra hoe misy. Misy moa zany mbola mametraka an'izay nefa tsy de tazany intsony, tena hoe hita foana e, tsara hipetraka foana nefa ireny zavatra ireny, satria anisan'ny kanto atao hoe fampiasa ireny hatramin'izay a, ohatra hoe rehefa miteny misy eo am-bolana, misy ny haiteny eo am-pitenenina sy ny sisa, maneho ny mahamalagasy ny vakoko tamin'izany fotoana ihany koa, izay atao hoe feno fahendrena lalina rehefa miresaka antsika, dia misy haiteny, misy hoabolana sy ny sisa, mametraka tsara ihany koa ny mahagasy. Ny mozika sy ny dihy, rehefa miresaka izay antsika dia ny gasy no resahana moa zany a, mozika gasy, ny dihy gasy. Rehefa mihiry tsika dia hoe tena hoe gasy tsara koa izy zany a, da indray nefa amin'izao efa misy fiteny mifangarona dia hoe hira malagasy, zany hoe tsy de mipetraka ihany koa na tsy de tazana tsara ihany koa zany ny vakiko indraindray a, lasa mifangaro amin'ny zavatra hafa, ny hira malagasy, ny gadona efa mifangaro ihany koa. Tsy ratsy akory ny maka ny atao hoe amin'ny fivoarana moa zany, fa tokony mba apetraka foana izy ireny. Makasitraka aloha manao kompatana ho an'ny zoko be zandry ray aman-dreny sy ny sisa ihany koa, mbola mametraka tsara hoe mihira de teny gasy tsara, feny tsara mihitsy ny ma hoe gasy e, mbola mipetraka, mbola misy ny mametraka an'izany a, tena makasitraka. Rehefa mihira zany de indraindray a ohatra hoe misy fiteny hafa mifangaro ao, lasa tsy de hita tsony ny gasy. Ny fakodrazana sy ny sisa ireny tokony mbola hipetraka. Ny lalao nentim-paharazana toy ny diamanga moa zany a, ho an'ny zokony zao no tena maharaka tsara anazay a, ny diamanga izay efa vitsy ny manao anazy ao anatin'izay a, karazana lalao nentim-paharazana izay toy ny diamanga sy ny hafa. Ny fahalalana nentim-paharazana ihany koa, rehefa miresaka izay tsika ohatra ny fahaiza mitsabo amin'ny raokandro ireny, fahalalana nentim-paharazana, maro ny manao anazy a, fa hafa ihany koa zany taloha zany a, satria mety hoe mbola voahaja ny resaka fady, ny asy ny tany sy ny toerana de mbola mipetraka tsara ihany koa, mety hoe vetivety de salama ny marary satria mbola mipetraka tsara ny fahalalana nentim-paharazana, mbola voafehy ny resaka fady sy ny sisa, mba tsy nanota fady ny olona, nanaja ny toerana sy ny asin'ny tany, ny atao hoe zava-maniry ihany koa, ka azo antoka zany ohatra ny afaka mifampiresaka tsara ny olombelona zava-maniry taloha tany, tena hoe mifanampy. Amin'izao fotoana izao misy ny olona efa tsy mahatandrona ny fady intsony a, manao tsinitsina zava-boary, mandolo tanety sy ny sisa, dia lasa sahirantsika rehefa hitady an'ireny zava-maniry a, atao ampiasaina amin'ny raokandro malagasy tsaboana sy ny sisa ireny, satria miavitsy lasa simba le izy indraindray, dia tokony ho jerentsika ihany koa ny fanajana ny tontolo iainana manodidina antsika, na ny biby zany na ny zava-maniry. Ny atao hoe resaka fahaizan'ny kintana na ireny toninandro ireny anisan'ny manamarika na koa hoe mametraka ny malagasy ihany koa na ny mahagasy ihany koa, somary manahirana ireny miteny an'izay, anisan'ny mahazo fantsena ihany koa mahagasy. Ny gasy aloha tonga dia ataontsika an'izay kompatanina ho an'ny olombelona anankiray ihany koa, anisan'ny manoro hevitra ihany koa anatiny rehefa mamiresaka iny moa zany. Ireny a fahaizan'ny kintana ireny na ireny a fanandroana ireny, ny fahaizana mirary soa, ny tso-drano, anisan'ny mametraka tsara ny zavatra atao hoe vako hita masony sisy zany, hoe mirary soa, mitso-drano, fampitso-drano ny olona tany aloha tany. Amin'izao fotoana izao indraindray lasa tratra ny fitiavatena sy ny sanatria ny fialonana, ve tsy mba mirary soa, tsy mba mametso-drano, fa ohatrany de efa samy mandeha ho azy eny, sa hoe noho ny asarotan'ny fiainana ve, fa ilaina foana izay fahaiza miaina sy ny atao hoe fifampiresahana, fifandraisana zany a, mirary soa, mifampitso-drano amin'ny zavatra anankiray mba mifanohana, fa tsy hoe izy nahavita an'iny de za koa fa iny tsy havita an'iny, ilaina foana fifanampiana.
Ny fomba mampanao tokony ampirehare antsika antsika gasy, ina tokony ampirehare antsika ohatra ny soa toavina vitsivitsy, maro tsika ny mbola tena mampiatra anazy ny soa toavina, anisan'ny mampiavaka ny malagasy zany amin'ny firenena hafa, ohatra ny fihavanana, ny fanasy, ny resaka fitondratena hafa ihany tsika aloha e, samy manana mampiavaka anazy rehetra fa mbola hafa ihany zany gasy zany, ny fanajanany be antitra, ny valalan-tanana anisan'ny tsara ho fantatra zany, ny firaisankina amin'ny resaka fahoriana na ny atao hoe hafaliana ireny a, anisan'ny soa toavina mampiavaka ny gasy ireny a, tsara tohizana mampirehare antsika ireny, tsy dia azavaintsika lava be fa mandeha ihany koa ny fotoana, ny resaka atao hoe fanasy ny fitondratena zao, ny fanahy ny maha-olona marina aloha fa isika gasy tena hoe mbola mametraka tsara an'izay a, andao tohizana apetraka foana amin'ny toerana rehetrarehetra na iza na iza hoe olontsika manam-panahyntsika mifanahyntsika mifankatiantsika. Ny tena ho azavaina kely na hoe fanazavana mahakasika ny valalan-tanana, valan-tanana moa zany zafady, valin-tanana raha hoe adika tsotra, ny valin-tanana zay fifandrombona na manao asa anankiray hoy ny be sy ny maro, mety hoe anatin'ny fiarahamonina anankiray, fokontany anankiray, faritra anankiray a, nefa tsy misy tambiny, tsy mitaky tambiny fa atao ampitiavana fotsiny le izy, tsy misy hoe ohatrina ny anaovako an'ity fa ampitiavana le valin-tanana. Ny firaisankina amin'ny atao hoe fahoriana, ny hafaliana sy ny sisa de mifarombona fotsiny, mifanometanana sy mifampahery fa tsy misy hoe ohatrina ny anaovana an'ity, tsy mila tambiny zany, anisan'ny zavatra mbola mampirehare antsika malagasy izy ireny a, mbola misy ny tena hoe mametraka anazy a, tsara tohizana amafisina ihany koa satria nandray ny fiainana mihasarotra nefa misy zavatra hoe manananao a, tsy ananany hafa de afaka hifanampiana foana ireny. Zay namarina ny fiarantsika ho an'ny fandaharana teknôlôjia sy ny vakoko ary ny fomampanao malagasy TVF tato anatin'ny fandaharana moa zany amin'ny teny fa de akasitsahana hatrany ianao na hatriny ianao anazy hatramin'ny farany, somary lavalava kely zay le izy satria misy zavatra tokony ampidirina amenontsika anazy amin'ny herindray e, resaka manodidina zay foantsika zavatra hafa fanampiny.

Koa tany ny 34 mefara 28 ho anaty fanamariana kely eto. Koa tany ho tsizy ho an'ny artiste anakiray izay anisany mampiavaka anazy rehefa mira dia tsy mba en groupe mitsy moa izany tonony ato. Tsy mba misy teny vahiny fa tonga dia teny gasy foana anisany mampiavaka ny zalahy izany. Olona nandalo teto vetivety izy nahazo olona maro be mihitsy. Tsy manao vary aminanana ho ny 34.05 ihany koa mamey retour ato a. Dia ahoana taxa lesina malagasy 3M zany? Mampatsivina foana, mankasitraka. Ny akoatr'izay mandatra irasy mozika rahatra io ny mozikanareo a.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatra mburupundura, mifatra mburupundura.
0: Mizara falina wanao.
2: Tuka shfila jan, edo mni Radio Sofia.
3: Pipoule Fofondjay, nous étant foun,
4: Miss Aigle,
3: Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
3: t'es Miss Hippo, Chimaroa.
4: Ouais, ça te mise point quoi en foun. Avagan avana kilala wame penaran. Tiso en poite.
3: Tiso a,
4: ti point. Tavanang na foun, ten doi la la.
3: 4-4 up, ara sa te va mange.
5: Peace begin, aventure en vie. Peace begin, aventure en
3: vie. Mélagam Pipofo PDP.
6: Ny mpox dia arety mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
7: Ny fifindrany?
6: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
7: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
6: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
7: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
6: Dimy, hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
7: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
6: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
7: Reraka be?
6: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
7: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
6: Misy atody tarimo.
7: Ho fisoroana ny mpox?
6: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
7: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
7: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
6: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
8: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
7: Andraikitrao.
8: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
9: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
10: Mister Bomba lesy io a.
9: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Bomba e.
10: Hitany rah, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
9: Zany, aleko ary mba halandrana.
11: Mister Bomba.
12: Mahafantatra ao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny laharana faharoa maneran-tanjy. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy mateza. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Mateza, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao. Mon Étoile Ambalapaiso eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Étoile Anjouma ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook Mon Étoile Personnalisation et Confection. Na intsony miantso vetrany laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Wanti ke tfinara tu
1: Tiu sa irana tune no fa Efa tunge tom tike ni biobe la mada Ni biobe la mada De vata ireo vokatra maro Tui ni pomaraji Zena fatarana biobe la mada Atrai Wanyul la manana urana amin'ny tosotra Eo ihany koa ny nektar fruit de barbarie Zay tsy tafatsy ao amin'ny biobe la mada irery andry Natao an'ny olona misy diabeta Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara Ho andreo zay maniry ny ala amin'izany Ny proteina sy ny aide mémoire Ary ny teminceur Misy koa ny fanafody manala ao Ary ny mampaniry volosola Sy ny masika manatsotra volo Ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba Ho an'ny vehivavy mitady zaza Sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate Impuissance sy ny sisa Tonga avary fa vonona ny andrainao ny biobe la mada
2: Ny toerana ahitana ny biobe la dia eo ampitan'ny radio viva Akaiky ny Harry Buxy
1: Contact 0345 816 04
3: Akory aby re rayona Ho asika eto fianarantsika sy magnodidina Ny haja groupe dia manolotra ho asika Formation de base en diagnostic automobile sy moto Ny 21, 22, 23 mai ho avy izao Ao amin'ny salle région Adjoma Ho asika mpikirakira fiara rehetra Na mpanao garage Indrindra moa fa raha tompona fiara Laky chauffeur io aza De tena ilaina ny mahay diagnostic Mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana Asoana koa gn'ireo mpianatry mécanique auto rehetra ireo Mba hianatra diagnostic Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity Eto fianara soa Ialaka misy raiky amin'ny 26 zoma 20 mai Théorie Sabostel 20 mai Pratique Amena Boky Vidéo Guide Logiciel de base Maimaimpoagna ny mpiofana rehetra Ny sara mpiofanana 180 000 ariary Ny toerana Eo amin'ny salle ny région Zoma Telefone 038-65-740-00 038-65-740-00 Nani 033-65-740-00 033-65-740-00 Mivarotra paraidiaka ihany koa ny agnay

0: Croissant de Kawa Nutchen Saz, Manif Sar, Sat Sarakal Tante Lamour, Couche BBO, Met Bewan Sanak.
1: Watsika to fianaratsonay zao tolotra vavobe no tolotra nutrizaza sy ny hotel nzazakely hoanao raha mandreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy hanomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo mey enina ambin'ny roa sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtely nyzazakely andrainjato antsolokavo ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
2: Golden Lion, addition, na trésorisno, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, eh non? Arrivore almuza ni tapakil, arritano enem jeu point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
3: Ni tataja malakasi ze la love ni foot na fienwash, te aja anotom ni radio sofia esek na latsnei kacham nizuma, am ni fitura sasenejiv. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fito ora sasany.
4: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6 Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
5: Cellule de prière pour jeunes.
6: Tona iarahanao amin'ny Young for Christ fianarantsoa Pasteur Ipkin Andrianarivo.
7: Asabotsy izao fahaenin'ny folo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora sasany solakandro.
6: Anjoma ambany kely ny Alliance Française ampitany trano maintso ATT.
5: Tsaroa fa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
7: Ko aza manaiky fototra fotoana anovan'ny fiainanao izao.
6: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
7: Tongava ny mahainao anao fa fionana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
6: Tsy misy fitotirany.
8: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
9: tianao alako feno ve vese anao itiarany vaaolana ndao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro sur rinset ampitany croisement makany ampitakely afa ihany ny eo amin'ny sisin'ny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay akangro ary na en détail antsony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny toerana Aza Dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny Meseandra, apitan'ny croisement makany Ptakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisin'ny Tambokara Centre-Ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny Meseandra tsara kalitao amin'ny afe. Olana VC feno masfera ny sopapa.
10: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité ko entanina ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany. Karaha mpanonom-pirenena carte d'identité national, marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny larobia 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 izao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Magro Ampasambazaha. Nataony filazana tety fianagnantsoa ny 8/20 ny volana mai. Ny tompona andraikitra Ralamson Noel.

0: Ny pharmacie de garde na ny fivarotam-pana fody miandra rano moka ny daty ny 5/7 hatramin'ny 5/10 ity ary a dia ny pharmacie centrale du sud ambalapaiso, ny pharmacie lamsec ro de la gara, ny pharmacie centrale du sud ambalapaiso a telefone 034 76 606 55, 034 76 606 55, eo ihany koa ny pharmacie lamsec ro de la gara 034 31 620 26, 034 31 620 26. Mirary fahasalama anatrano ho any rehetra ary.
1: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top V anao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny Station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Tombo ilay fotoana ho andao ra isora sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'iray ora
3: izany ka isory fasianala azy
4: Yellow Up, mety amin'toa, tolotra miavaka, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo mahery any, 500 mega, maharitra enimpolo minitra, dimanjato ariary fotsiny, afaka vidina foana rehefa lany, Yellow Up, 500 mega, dimanjato ariary monja, tsotra kely, tsindrio haingana ny dièse, 322 étoile 61 dièse, na midira ao amin'ny Super App, laissez-moi.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Akory aby Fianarantsoa, tonga izahay haza groupy tonga eto Fianara, aninona ampianatra anareo ny atao hoe diagnostika elektronika. Rovintsika mianatra
8: Raisa Osika eto Fianarantsoa sy magnodidina ny haja groupe dia manolotra ho antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21 22 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalan'ny vola sy very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa anareo mpianatra mekanika auto rehetra ireo mba hianatra diagnostika toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity eto Fianarantsoa. Ialaka misy raika amin'ny roapolo sy zoma roa amby roapolo mai théorie sabosy telo amby roapolo mai pratika amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Azoma. Telefone 038 65 740 00, 038 65 740 00, na ny 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivaro saparay diaby ihany koa hoany agnay.
9: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e!
10: Mister Boom alesy io a!
9: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e!
10: Hitany rah, Mister Boom aletsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
9: Zany! Aleko ary amba alandrana! Mister Boom!
11: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

Mahakasitraka anao hatrany nisafidy ny 103 FM andohaka fitsika indray ary ny mpanakanto andravaka ny intégral hiaraka amin'ny obestangtsika anisan'ny mozika nalahatra ny piano tsika ihany koa andao ahy.

0: mandaura isura sanarina avy metrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

0: Ny mpanakanto fahiny, ampisitsanika no andravaka ny fiarantsika ho ny intégral, andao anaraka toko aloha tsika de mitoetra no anatin'ny fandaharana anakiray sy ny fandaharana mozika anareo vetivety eo amin'ny SMS. Ok, ary
1: l'intégral sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégral sur la 100.fm.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Anjara tsika fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original de milamina e! Velomatra ao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
4: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
5: Mandi Ifacha Brupulura, Mifacha Brupulur.
4: Mizara Falina Wanao.
6: Akure Abfenara Tsua, Tungu Zahai, Haza Grupi, Tunga Yet Fenara, Anina Abfiana Sanareu, Netove Diagnostica Electronica. Provinsi Kamianata, Resa Luaran Dati, Yet Fenara Tsua, amin'ny faran'ny amropolo, faroa amropolo, fatelo amropolo ny volana mai, zany hoe 25, 22, 23 mai, aiza no atao? Ao amin'ny salan'ny région eo Anjouma, salan'ny région ao Anjouma. Zay, inona moa ny atao hoe diagnostic électronique? Ho azavaiko aminareo zany fa reste zao aloha ny laharana finday 033 65 740 00, 038 65 740 00. Ao anaty Facebook ya, haza miataka kely de groupe de ao sika miserasera ho an'izay fanontaniana manitikika anareo mahakasika atao hoe diagnostika elektronika. Ary reo tena fandalovanay tsy mandalo matetika zay mindre mandeha zay mandalo aty Fianarantsoa amin'ity taona ity de araloantsika izany. Inona ny atao hoe diagnostika elektronika? Fahafantarana ny mahazo ny fiara amin'ny alalan'ny fanontaniana calculatera ary mampiasa nytony aparaina diako tony. Ny tomobily elektronika tsy mitovy ny tomobila taloha reny fa tomobila saripady tsy kitikitihana fotsinynanga zany kitikitika votsovady fa mila fantatra mihitsy hoe inona marary azy de resahana izy de amin'ny alalana atao hoe diagnostika no iresahanao azy. Misy anakitelo ny aparaina diagnostika, misy le aparay diagnostika autonome, misy ny aparay diagnostika ordinatera fotsiny hoetinao miaraka aminaty logiciel anakiraiky, ary misy a ilay antsoina hoe interface ity amin'ny tanako ity zany interface zany. Ity a miaraka amin'ny telefôninanao Android miaraka reto mifandray reto de reto mampiresaha asika ny tômôbily tonga de mitatasika tômôbily avoaka le dôla marary azy raha misy zavatra misesy ao e.

0: Eny amin'ny tablo eny raha misy zavatra ratiraty, raha misy zavatra ohatra zay de anotanitsika izy fa maninona ianao manao an'izany tômôbily? De mamaly izy, rehefa mamaly izy de hitatsika am'izay de haitsika am'izay manamboatra azy. Zay de ho atoroko anareo vetivety aloha, ahoana ny fampiasana an'ity interface ty fa tsy sarotra mihitsy fa mahay an'ity daholo tsika rehefa mianatra. Mila mianatra, mila mianatra, zay fotsiny. Ato aminay, ato amin'ny aza groupy, vola izy resika vetivety.
1: Anao an'ilay diagnostika ary tsika tena farak'izay sotra ity misy mangamanga mirehatra ity zao a, lazaiko anareo tsara, ito a lay antsoina hoe interface. Ity zavatra ty a no tato anatiny ity, ty izy le mbola nifonosase, le mbola d'origine. Ity fitaovana ity zay marihana fa varotanay a, ary tena efa professionnel ty, efa mahita avy ny tômôbila be dia be eto Antananarivo, eto Madagasikara. Anao diagnostika an'ity fiara ty zao tsika, ity fiara ty zao a BMX6 dia efa mirehatra ty a, de ity lay niteneniko teo hoe Android telefona mety a, tablety a, mitovy ihany moa re hoe ny tablety sy marigezageza fotsiny. De efantatra zao hoe BMX6 le izy a de hitreo anatin'le moterako io zao a, SM module de contrôle du moteur, klikako iny miandry kely tsika, avy eo a asehony eo daholo mahakasika an'lay tômôbila de manohy fotsiny tsika, manohy. De rehefa manohy tsika de tonga ato am'izay ato am'le fonction, izy zany le fonction le izy hoe information la version ve, lire la code derrière ve, effacer le code derrière ve, lire le flux de données ve. Dia hita zany tsika hoe inona no atao hoe erreur ato anatin'ity fiara ity zany, de resika hoe inona ny tsy mety aminy. De alevatsika orsola iny a, de reo mivoaka pitserisika ty a, de mivoaka ny rapportna diagy, de rapportna diagy a no metsika ny metsika mécanicien rehefa avy eo. Ity fiara ty moa zany loha zay mbola hita fiara izay mbola eto mpanamboarana mihitsy, de noho izany mbola reo zany ny zavatra de ho amboarina rehefa avy eo. De mba finaritra amity zavatra ty a, reny zao le erreur de misy hoe recherche ty, de raha klitestika ty recherche ty a dia manome renvoi izy, manome renvoi izy a agny amin'ny internet ihany, de asehoany ty mipozy ny UPS io a, izao nyfandehany UPS io a, zozozo lasa mahay ho azy zany ianao. Fa zay nyteneniko hoe tena tsara de tsara ity a interface ty zany a, ity micarabe 200 max ty a efa mahita zavatra be diaibe.
0: Hitanareo am'izany fa sasarotra aby, tsy sarotra ny mianatra nytony diagnostika tony fa mila mianatra hoa, mila mianatra ao aminay ato amin'ny haja groupy rovina amin'ny 21, 22, 23 May ao amin'ny salle région Anjoma. Iza ary no atsona, iza ny tokony hianatra rehefa olona miserasera ao anatiny atao hoe tômôbila elektronika de tokony hianatra avokoa. Tompona fiara, tiavo ny fiaranareo, kozakozay ny fiaranareo, mampiasa diagnostika. Ny garage, ny garage, aiza misy garage zany be de tsy mahay diagnostika? Efa demode anareo a, lasa mifidifidy fiara anareo raha vao tsy mahay diagnostika. Reny taxi, ny taxi mety ka, mety somasara mihitsy ny taxi. Taxi vao teo elektronika reny tonga de mety somasara mihitsy a, mila mianatra sika. Ny chauffeur, ny sofera na sofera national na regional na makaiza na makaiza dia mila mianatra diagnostika. Le olona avy nianatra tamin'ny formation professionnelle makasika ny mécanique automobile na mécanique na moto mila mianatra diagnostika, satria tsy mety tsony raha ohatra hoe mécanique auto fotsiny ainao fa mila mahay diagnostika ihany koa anao, fa reo ransovary mpivady reo tsy afaka misaraka. Inona ny tombontsoa anao raha ohatra anao ka mahay diagnostika? Be dia be ny tombontsoa, ianao aloha tsy very fotoana tsony. Raha ohatra anao ka maka panneau diagy am'izao amin'ny maraina anao miantso amin'ny vary amin'ny efatra arivo izy vao tonga mipetraka fotsiny fiaranao, ianao ihany de efa avoaka anao fotsiny appareil de efa tatatatata ao de efa vita iny zany. Ny PS maty misy olona misoloky anao de ty ry patron mbola mandeha ty PS ty e, testenao amin'ny alalan'ny diagnostika aloha performance an'le PS hoe mbola azo antoko sa tsy azo antoko. Tsy azo ny fitahany ianao avoaka ny diagnostika toy izy efa tsy performance ony ty PS ty, efa piese efa vita ty zavatra ty. Raha ohatra anao ka sika mandeha any alavitra any kapaniny any akebakeba tany any de iansy de panera foana ve, indraindray zavatra vita ny diagnostika matetika ny zavatra kely vita diagnostika fotsiny a dia vaovaha daholo aloha rehetrarehetra. Tsy misy afa-tsy tompontsoa ny mianatra diagnostika. Ny saran'ny fampiofanana dia 180 000 ariary, 180 000 ariary misy frais d'inscription fotsiny miaraka am'izay. Rovina le izy ao amin'ny fianaratsoa salle région Anjoma 21, 22, 23 May, salle région Anjoma 21, 22, 23 May. Ny laharana finday 033 65 740 00, 038 65 740 00 ny Facebook haza miataka kely a groupe haza miataka kely a groupe tonga de mahita affiche zay anao de misy ozy polisy raha diagnostika manontanifa na firy na firy a mamaly anao fôna zay ara rôtsika ny fandalovana ety fianara soa fa sy mandalo batesy zay mendre mandisa tôna raha tesaka indrindra indao lanysika hianatra matoky atsika ilaytsika ty.
2: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Yarisé ?
5: Oui, Toto.
4: Malayelza Yarisé m'kwang amna fatikin papa kya kamna kaza.
5: Fa nagnino maro?
4: Za zegny ny mbola minero ny tsy mahazo magnano lehilahy ty. Izy koa tratra anao na tsika ro miaraka anao tsy maintsy migatra. Malahelo zay arisy fa tsy mbola afa-po aho.
5: Tsisy problema zegny fa randevo amiako anao 18 ans.

0: done now.
1: Baby, this is what you came for.
2: Dia izay ihany koa ny fotoanany rakito aminao ato amin'ity noity tato anatin'ny fandarana TVF miresaka ny teknolojia ny fako sy ny fomampanao malagasy mame fotoanao amin'ny herinoity izao indray ary asa misaraka amin'ny 103 FM maifona ihany koa anjamefa no ian'izay fiarahan'izay iaraka aminao. TVF teknolojia vaky koa sy fomba mampanao malagasy fandaharana rahanao eto amin'ny radio Sofia 103 FM isaky ny alakamisy amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 2:00 anime parfaite.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Vive la radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au sara 90, afin à miens, mandit n'y a d'un raïsasan bezo. Kan, dimnitam zan, yas vian suanap opérateur et. Au tsara ve, au tsara 90. En tout une code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, crédit orange.
3: Orange, et Wanilanao.
4: Mitataja Malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tolakandro ny alaka misy faefatra ambifolo ny volana me taona ina ambiroapolo ambiroa arivo mahery efatra ambifolo minitra ny amin'ny ro eto Madagasikara. Teriko indray aloha ny araba ombampirarintsoany tsirairay avy a izay mbola manohihatrany ny fiarahana amin'ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro a ny alaka misy izao kopatanana ho an'ny rehetrarehetra dia mirary fitohizany ity tolakandro itya finaritra ihany ko a ho anareo. Araka izany mozika fampafantarana izany a dia manohy ny fiarahana indray anjamahefa ka hatrany amin'ny timora ariva ny hoany izay fiarahantsika izay rehefa alaka misy tolakandro ohatr'izao dia somary hoe lavalava mihitsy a izay fiarahantsika izay satria dia ao anatin'ny ora telo be izao a na izany anaty izany nefa dia hiaraka isika idola ao anatin'ny mozika maro samihafa ho fanampin'izay ihany koa ny fandaharana izay efa mahazatra antsika ihany koa ny amin'ny telo ora izao dia manaraka ny expression isika avy any amin'ny vonina dia manaraka ihany koa isika ny fandarana fantaro fatanora aorian'izay a expression izay dia anasana ny tsirairay avy ato anatin'ny fiarahana fa na izany anaty izany dia akasitrantsika ireo mpanentana izay efa nifandimby hatry ny maraina izay anisany hoe nanalanginana ho an'ny tsirairay a nanome ihany koa fafitrihana hiatrehana izay tapakandro maraina efa vita izay. Mozika fiderana aloha no arosoko a hoetsika ifandraisana tanana ato anatin'ny fiarahana ifampirariana soa sy ny tsara ihany koa itohizana izao a tolakandro izao afinaritra ho an'ny tsirairay.

Bahery roa telopolo minitra any amin'ny rora tolakandro a taoriny ireny toka sy filazana maro samihafa ireny a tohizantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny mozika mihitsy aloha a dia misy mandahatra mozika ihany koa ianareo mpakafy ao a ireo efa milahatra ireo izay mozika nangatahanareo izay a ndaoary a avy hatrany dia horantsika izay mozika nalahatra reo mpiaino mpakafy ny onjam-peo Sofia izay

Ny valombifolo minitra any amin'ny telora tolakandro a, mitoy hatrany aloha ny verantsika ho anatin'izay fianoana mozika izay a, de ianareo misy mangataka mozika foana anatin'ny afatra ao a, hoalahatra eo izay a, ho anireo izay avy hatrany de hitako eto ambanimasoko moa zany, avy hatrany de hoarosoko a, ho anireo sasany ihany koa mbola tadiavina mihitsy a izay mozika angatahanareo izay.

Mahery sivy amby efapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro, efa lasa dia lasa be mihitsy izay ora izay an, izany hoe ny fandarana fantary fatanora somary hoe fenontsika ao anatin'ny mozika ao amin'ny ity androany ity an, dia ho amin'ny rapitso tolakandro isika manao misimisy kokoa anatin'iny fandarana iny an, satria dia efa mihoatra be izay ora tokony anolorako any izay fandarana fantary fatanora izay. Mazava ho azy an, mitohy ao anatin'ny mozika ny fiarahana dia ho amin'ny rapitso indray an iny fandarana iny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu sa met sara fi amin'ny orange, ao sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo esoana operatora rehetra, koa ho soa ve, ao sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko varisa kredi orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana.
2: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao hatrany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.

0: ma cocaïne.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Ça me qu'il sort pas sien à l'as.
3: Yellow up, metam-toi, tout le cam yavak, nyevatam de fouls, dina de foul maire rien, 500 mégas, naavcha en foul minich, dina datoire ar foutun, atakav dina fonare falan, yellow up, 500 mégas, diman datoire ar moun, chuchakel, tinge wengenani, dièse, 322, étoile 61, dièse, nami dirom, super app, yes c'est moi.
4: Pipful fofonje, nous étant fun,
5: Miss Aigle,
4: Miss Dauphin,
5: Miss Dino,
4: Miss Hippo, Chimarua.
5: Ouais, ça te mise point pour un fun. Avec un avant, qui la lave mes penaran? Tiso un point,
4: tiso un
5: petit point. D'un an, un fun, t'en d'où la lave.
4: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
0: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
4: Mais avec un pifofo PDP.
6: Ela, ty le tsimtsahatra mitsako zavatra mihitsy e?
7: Mr Boom malesy io a!
6: Finona zany tany itiavany lalilay Mr Boom e?
7: Hitany raha, Mr Boom malesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
6: Zany, aleo koa ry mba hanandrana.
8: Mr Boom.
9: Radio Sofia.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Mamerina ny fiarabana ho anao izay mbola manaraka hatrany ny onjapeo Sofia. Ireto avy ny inona ny malaza anio alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana May taona 2024. Politika. Tsy ny RTV Viva no nakatona hoy ny fampanoavana fa ny toerana fivoriana tao amin'ny Viva Arena. Nitondra fanazavana mikasika ny toy ny raharaha fisavana natao tao amin'ny Viva Arena Ivandry Antananarivo Ramatoa Rakotiniaina Narindrana Valina toy ny mpampanolalana nanamafy ny maha ara-dalàna ny hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana ny tenany. Notsindriny fa tsy nanakatona hainao manjery no nahatongavan'ny mpitandro ny filaminana teny antoerana fa nanakatona tao amin'ny amfiteatra Viva. Nahazo loharanom-baovao ireto farany fa isy fivoriana izay ahina ho fikononana fandikan-dalàna tao amin'ny toerana io. Izany indrindra no antony ny rosoana tamin'ny fisavana sy ny fanakatonana ny amfiteatra. Nanomboka tamin'ny 6 hariva ny fisavana teny amin'ny Viva Arena ary nahazo alalana avy amin'ny fampanoavana ny mpitandro ny filaminana nanatanteraka izany ho ihany Ramatoa Rakotiniaina Narindrana Valina toy ny mpampanolalana.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Nanao fanambarana ny fivondronam-ben'ny Efeka eto Madagasikara. Ireto teboka ireto no nanaovan'ny fifondronam-ben'ny Efeka eto Madagasikara fanairana rafitinina ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny monseigneur Rakotoarsoa Jean-Claude. Voalaza ny fanambarana fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena. Fanairana ny mpitondra amin'ny fanapaha-kevitra raisina, ny fampatsiahivana ny tena fanavaozana, ny fifehezana ny vidim-piainana, ny fijerevana ny tantsaha, ny tsy fandriam-pahalemana sy ady amin'ny kolikoly, ny ady seza sy kiatranotrano, ny fampiroroana sy fampanginana ireo tsy mitovy hevitra, ny fahatongavan'ireo vahiny maro izay mampiahia, ny tsy fisian'ny drafitra politika mazava sy voafaritra tsara ny tantana ny fanavaozana. Ireo rafehezina ny fanambarana nataon'ny fifondronam-ben'ny Efeka eto Madagasikara.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: UNMG niakatra teo amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny raharaha fivoahan'ny laza adina. Natao ny 50% ny volana May lasa teo tao amin'ny PAC 67 hektara Antananarivo ny fitsarana ny raharaha fiparitahan'ny laza adina fifaninanana idirana ho mpianatra ho mpitsara ao amin'ny UNMG 2025 natao farany teo. Olona enina no voaroiroy ka ny telo tamin'ireo dia mpiadina nandray anjara tamin'ny fifaninanana saingy tsy afaka, ny telo aminy kosa mpiasa ny UNMG. taorian'ny fanadiadiana nataon'ny mpitsara dia amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana mey ho avy izao ny valina izany fitsarana izany.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Fikaonan-doham-pirenena miemotra amin'ny fahatelo ny volana jona indray. Miemotra amin'ny fahatelo ny volana jona ny fotoana anaovana azy raha tokony ho tamin'ny faharoapolo ny volana mey no voatondro tany am-boalohany, hoy ny minisitry ny fanavaozana maître Hanitra Razafimanantsoa androany. Na izany aza, mitohy hatrany kosa ireo fikaonan-doha isaky ny sokajy, sampandraharaha ary ministera samihafa sy ny fankakevitra eny anivon'ny faritra, hoy hatrany ramatoa ministra.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Fizahan-tany foara Gasikara Manja isokatra androany any Soivre, Frantsa. Ho tanterahana ny fahefatra amby folo hatramin'ny fahafito amby folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo ao amin'ny Domaine du Coq Noir any Soivre, ny andiany voalohany amin'ny foara iraisam-pirenena Gasikara Manja. Mampiroborobo ny asa tanana sy ny kolontsaina ary ny fizahan-tany malagasy any Eropa ity hetsika ity, miaraka amin'ny fihaonana B2B anamafisana ny fifanakalozana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy La Frantsa.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Taranja kickboxing nitsidika ny ministry ny fanatanjahantena ny filoha vaovao. Taorianan'ny fahavitan'ny fifidiana dia tonga teny amin'ny biraon'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasamba ny Desire Alain teny Ambohijatovo, ny biraon'ny federasiona vaovao notarian'ny filoha Rafidson José Christian ny talata faharoambinifolo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo. Nanatanteraka ny fitsidiana ara-pomba mpanajana no namelabelarana ireo vinakasa amin'nyity taona ity. Nanolotra ireo fandaharanasa ho an'nyity taom-pilalaovana ity ireo mpitantana vaovao ao amin'ny federasiona malagasy ny kickboxing niaraka tamin'ireo filohan'ny likparitra.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Dia ireo indray ny nany malaza anio lakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo. Mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farandry. Isaorana ihany koa Iandry Rasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianja Mahefa no teto amin'ny fanolorana mamey fotoana ho amin'ny rapitso tahaka izao indray. Veloma tompoko.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: TV Sofia mizara falina wanao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara falina wanao.
9: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro zay sepotra zay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantaratsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary anao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena anao a zay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsiko io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilama dafa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fo septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Inglês tuan, quando orei surasanar na biometrica, isso tu que namanu sa urawanau.
1: Amnenur. Suvena sua fiana tratara mandush man me urawanau, amnenur arif.
2: Zan et Domini Radio Sofia.
3: What's it get finara to smantitna? Salon du tourisme et de l'artisanat et finaransua. Mfasivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapan-tanàna, dimampolo amby zato ireo stando hitanao ao, ahitana anao toerana maro, asosietian'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa tanana avy eto mahatsiatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, escorte serveur, cross country, marathon du vin ary randonnée. Hay fianarabe andian fatelo, zay ionan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandizana goavana, soirée du tourisme, zay eto amin'ny zomatel, miasa botsy roapolo jona, manomboka amin'ny sivy lali. What's it mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany larana 03403-12401-0338-22-708-50-03405-252-28. Isika rehetra iara-pandrosony fizahantany sy asa tanana eto mahatsiatra ambony.
4: Antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radria, izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
5: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
4: Contact 03415 816 04.

0: Choisant de kawanit chansaz, manifzar, sa tsara kaltante in amour, couche bébé o, met bébé an zanak.
1: Ela, ty le tsum tsatram tsaksavatra mitse?
2: Mr. Pumba lesi wa.
1: Fin zany tany ty avanlala le Mr. Pumba.
2: Itan ra, Mr. Pumba le tsy miavaka raha samsilgoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba halandrana.
3: Mr. Pumba.
4: Biskiken, aventura be, biskiken, aventura be.
5: Nteny aventura 4x4, bibi folo fafandray, no itam fony,
6: Miss Aigle, Miss Dauphin,
7: Miss Dino.
8: Misy point koa amin'ny fonony. Afaka anaovana kilalao amin'ny ampianarana.
9: Ty zao un point de.
10: Ty zao a.
11: Dix points.
12: Ndao anangona fonony de ndao ilalao.
13: 4x4 up. Ary azato efa mahazo.
4: Biskiken, aventura be. Biskiken, aventura be.
14: Miaraka amin'ny biby vaovao be de be.
15: Fikanandoan'ny tanora eto fianarantsoa. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia miantso ny tanora tsiankanavaka efatra amin'ny folo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona hiatrika ny fikaonan-doan'ny tanora atao amin'ny gimnazy Ambatomena ny sabotsy enina amby folo mey amin'ny roa ora tolakandro. Lohahevitra hodiniana amin'izany:
16: sosialy, fahaiza-mitantana, fandraisana anjara ara-politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolotsaina sy fomban-drazana, zo sy lalàna.
15: Ko manaingantsika tanora, ny feonao, ny hevitrao tanora no hery hitondra fanavaozana. Fikaonan-doan'ny tanora eto fianarantsoa.
17: Mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa, misy 5 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely Nzazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
18: Mahafantatra ao fifandrongona asampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny larana faharoa manerantanjy. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesa. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Mateza, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona amin'ny Mon Étoile akaiky anao. Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka amin'ny herin'ny alalan'ny page Facebook Mon Étoile Personnalisation et Confection. Na iantso miantso vetrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Boutique One no pasa bazaar, sin Boutique One Plus. Mangul kan sara sin manza indinda wa tsikareta. Lamonze ilay nao, na akanjo na kiraro, amle marka tena izy, hoan'ny lahy sy vehivavy, hoan'ny ankizy, samy mahazony anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky, na ny akanjo tsotra nefa milay, ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manafatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra, fa sady lany freno no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One ambazambazaha, sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, sy mainty afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One ambazambazaha, eo ampitany tiavy teo aloha. Nan Boutique One Plus, eo akaiky score en pasambaza, Boutique One nawa, mety be amindrisy amla, voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One en pasambaza, One Plus, tongava maro, tongava maro.
1: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
2: Ny fifindrany
1: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
2: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
1: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
2: Ny fisehon'ireo sorotraretina
1: dimy hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
2: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
1: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
2: Reraka be
1: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
2: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
1: Misy atody tarimo.
2: Ho fisoroanany Mpox
1: fadinany manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
2: Fadinany manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatany na manavy. Miandro telo volana aory ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
1: Fadinany fifanoroana na ny fifamihinana.
2: Fadinany fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
1: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
2: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mievina.
1: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
3: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910
1: na 115. Andraikitro.
2: Andraikitra ao.
1: Andraikitsika ny avy amin'ny Mpox.
4: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandro sur RN7 apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue, eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangoro ary na en détail antsoa ny laharam-pinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385688339 0385688339 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre-ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny afe olana vese feno masfera ny sopapa.
5: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarasoa sy magnodidina! Ny haja groupe dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Azuma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana avy koa anareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarasoa ialaka misy raika amin'roapolo sy zoma roa amin'roapolo mai théorie sabosy telo amin'roapolo mai pratique amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180,000 ariary ny toerana eo amin'ny salle ny région Azuma. Telefone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000 mivaro saparay diaky ihany koa any agnay.
6: Salut de prière pour jeunes.
7: Tona yaranao amin'ny focus fianarantsou pasteur Ipkin Andrianarivo.
8: Asabotsy izao faena amin'ny folo volana mai ena roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora sy sasany tolakandro.
7: Anjoma ambanikely ny alliance française apitany tranomaitso ATT.
6: tsaroa fa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra amin'ny fiainanao azy, kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion, fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
8: Ko aza manaiky fototra, fotoana anovana fiainanao izao.
7: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
8: Tongava ny mahainao anao fa fiainana ray amin'ny sosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
7: Tsy misy fitotirana.
9: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao an-trano.
10: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
11: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
12: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
10: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
13: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
14: Mila lao tantara?
15: Tantara ny jehatra.
16: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
17: 03432 847 75.
13: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

0: Zanam-pandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isakin'ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Volana me

0: Pona ihany koa ny fametahana azy an. Ka za miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Allô, tous sa met sara avy amin'ny Orange, ao sara 90, afana miasa fandritriny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératora rehetra, koa ho soa ve? Ao sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy,
3: if I tell you, I'm going to tell you.
4: Mizara faliana ho anao.

Radio Sofia Centre FM amin'ny fitoerana latsaka telo minitra izao eto Madagasikara. Apatifana ny toy ny fandarana irantsika eto ny vazo miandry vavao no arahantsika afaka fotoana fohy dia anaraka ny toy ny tantara ny fizarana fadimy mialoha ny fizarana fahefatra mialohan'ny farany isika satria Rapitso no mamarana azy ho an'ny tantara mitondra ny loteny Odifitia iarahana amin'ny vondrona fianoara. Ny Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny moa dia handray an'zareo anivon'ny fitalavaparitry ny mponina sy ny fahasakiana tafiditra ao anatin'ny fiomanana ho an'ny fanamariana ny andro manderantany ho an'ny fianakaviana na ny journée mondiale de la famille zay mariana ny 50 ny volana mey ho avy izao dia anasana antsika mpitiavana ny fandaranana ny toy ny fandarana eto amin'ny telo amin'ny zato megersa.

0: mandaura isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora. Jovy ana Sofiana Tsara Manjoso manome lerazo amin'ny fito ora hariva.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Zame ke isor fasianalaz.
4: Yellow up, mety amin'ny toa, tolotra miavaka, niefatra ambin'ny folo sy dimy folo mahery ihany, 500 mega, naharitra 10 minitra, 500 ariary fotsiny. Afaka vidina foana rehefa lany. Yellow up, 500 mega, 500 ariary monja, tsotra kely, tsindrio aingana ny dièse, 322 étoile 61 dièse, na midira amin'ny super app. Yes, et moi.
5: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fianoara.
9: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
14: Vazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
15: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
1: Mr Bomba lesy oa.
0: Finona zany tany itiavanylahy le Mr Bomba e.
1: Hitany raha, Mr Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
0: Zany, aleko ary amba hanandrana. Mr Bomba.
2: Vazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: azy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tous ces mecs sara fait un orange, au sara 90, à fana mi aus fanji tinha tan rai chasan kanti mini jam shanti a jesu na operatora re hecha, ko shua fe, au sara 90, ke a sui ni kat kat kat poen 90 na, manga tu na vanta na lupfar sacre ti orange.
3: Orange, eu anilanao.
4: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoazy?
5: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36, na ihany koa
10: 03432 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara, manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe Ody Fity. Asa soratra novokarin'ny groupe fiainoara, nosoratan'ny Ialoka Tevison. Ireo manome aina ny tantara: Milisa Sambatra sy Ritra Balasoandro, niaraka tamin'ny Fidela Tahinjanahary sy Sitraka Ramahefasoa ary Arentsoa. Mikirakira ny lafiny teknika Tranokara Production. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Sitraka Ramahefasoa.
11: Anio no andro fahaefatra.
12: Aleo atsoiko mihitsy aloha iando.
13: Allô?
12: Allô? Fa aiza kindry io? Misy olana indray ny ki e?
13: Fa misy inona indray e?
12: Tsy mandahitra akory ke le iza. Zany raha mba ndraiky tamiko akory raha.
13: Fa nga efa ny ampiasandry io e?
12: Ie, tamin'ny maraina.
13: Ka mety mbola tsy mandahitra eo no eo kosa ke le izy a? Andrandraso ihany aloha.
12: Zany ve ke? De mety roviana indray ary.
13: Io indray indri le tsy mahandry tatan'io a. Mahareta kely aloha ki a.
12: Indray ariko. Fa bonne nuit aloha ndri fa tsy rahena kely.

0: Fa inona foana no mampanjorehitra anao toy io ry mialy a?
1: Manana zavatra fa avy izany arady makasika ny namako iny a. Vo teo izao vao ny zavatra fa hafa nandindina ahy.
0: Namanao sisy izany e, dia inona ny zavatra nandindina anao izany?
1: Ivoary moa ny anarana iny. Tena zavatra ratsy e.
0: Somba saro-piaro amin'iny ary ianao ty e.
1: Ah, tsy fombako mihitsy izany. Onoa malala?
0: Tsy haiko indray izany. Hoe ahoana malala?
1: Andeha hamonjeny pastery sika rapitsy mba hangatam-pavaka aminy.
0: Efa lasa lavitra mihitsy anie izany sainao izany e. Raha ivoary tsy hanombako ny tokantraniko aloha e. Aza manahy ianao.
1: Na izany ary e. Aleo entina mba avaka ihany ny tokantranontsika.
0: Eny e, izay izany. Fa izany nge miditra amin'ny valy rapitsy e. Maninona raha tsoina izy mba ho tonga alohany amin'ny valy raha afaka?
1: Aleo ary atsoko izy e. Mino fa afaka somatsara pasteraka.
0: Dia mba matiry amin'izay ary e.
1: Iny ki malala tafandriamandry ianao.
0: Ianao koa dia bizo.
1: Bizo.

0: Tsy dia inona moa ny antsoanay anao pastera fa zao a. Mila vavaka mafy ty tokantranonay ity. Efa impiry mantsy izay ihany na ny nofo ratsy.
1: Hay ve izany zafa misy e? Misaotra anareo sy nanafina an'izany zafa misy izany. Ary nahalala ny antso afa sy nonona amin'izao fosiny.
2: Raha matao vadiko noho ny hiaran'izany pastera. Matetika izy no taitaitra amin'izany nofo ratsiny izany rehefa matory.
1: Aopa hoentina mba afaka daholo nareo na ny tokantrano e.

0: aoka ritsika iombontsaina hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, akininay aminao ny fiainanay tsirairay.
1: Ianao ny mahalala ny ao am-ponay tsy miloaka. Arovy izahay tompo,
0: indrindra va ity tokantragno izy mivady ity.
1: Omeo ny anjara sahaza sisy ireo,
0: arovy amin'ny rasy rehetra.
1: Ianao tompo, ianao ny mahalala ny miafina sy izay mahasoa azy mivady. Nasianao Andriamanitra ny fitiavana, ko aoka hanjaka amin'ity tokantrano ity. Roana ny devoly amin'ny alalanao, tsy anakery, tsy anapaifana amin'nyreto olonao reto. Amin'ny alalanao no ametrahanay izany fangatahanay izany. Amen.
2: Tsotra besaka pastera, ny torabavaka nyity tokantranonay ity re a, ty misy valopokely mba hoentina isaorana anao hanasoavana ny tokom-pinoana sy ny fiangonana.
0: Tsy fisaorana rianako isany fa de mahay reza trano de mazotoa amin'ny vavaka zay ary fa angatadalagna kely de mazotoa.
2: Sotra besaka pastera, de mirary soa anao koa.

0: Ti kosa fa tongrado. Aleo averiko amin'ny amin'izay ty hoditi. Ho aizany tsy araiky amiko tena rado. Manahoany rado?
1: Manahoany?
0: To miafahafa be izany. Aleo atao amin'izao.
1: Ary aza mifa dabidabiko ohatr'izao ry foary a. Tena tsy ilaiko anao manao ohatr'izao. Efa manana ny fatiko anie zaho e. Sao tsy fantatrao.
0: Andray kosa? Tsy nampoiziko mihitsy ianao na vita itenin'izany amiko.
1: Ka tsy ilaiko ahy e, de zay. Tsy mila ary mbaindanako.
0: Fa nisina ary de nitofiny toko marina a. Sa ve fantany sady hoe mampiasa hody fitia e.

0: Nadolotra ny groupe fianoara ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Odifity. Novokarin'ny groupe fianoara dia penina aloka tevison. Ireo nilalao ny tantara: Rindra no Rado, Milsa no Pastera, Voazy no Arena, Sitraka no Iando ary Mialokosa no Fidela. Nandrindra sy nanatotosa Sitraka Rama efa soa mikirakira ny lafiny teknika Tranokatra Production. Mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
2: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz miantro vovô, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, mialatsiny ny hatramin'ny zoma.

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Volana me ma

irery ihany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandriela, tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Valotra ny araba tompoko va fisetra amin'ny kilay ary manasantsika naraka ny fahampalalam-baovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fampandrosoana izay mipaky ny fotony no anombontsika ny vaovao satria nandray ny foto-drafitrasa tao amin'ny kommune Iazoara, distrikan'ny Vohibato, ny leben'ny faritra Mahatsiatra ambony sady efa mamaha-olana amin'ny hetahetan'ny kommune. Zao ray toera zavatra manga no tany toerana mitatitra ity vaovao ho arahantsika manaraka ity.
1: 20 ny fotodrafitrasa azo ny faritry Mahatsiatra ambony ankoatra ireo mbola andala mpanatanterahana avy amin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo nandray ny fotodrafitrasa vita tao amin'ny kommune ambanivohitry Iazoara distrikan'ny Vohibato andriamatoa lehiben'ny faritra.
2: Andriamatoa ministra, mateo tia zao fietsika asehon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo izao satria ny tena mipaka aty fotiny a ary amin'ny filana fototra ny vahoaka ny asa ataonareo satria tonga eto amin'ity tobim-pahasalamana ny kominany Iazoara itya ny fahazavana izay manampy be dia be ny fahasalamana amin'ny fikirakirana ny fitaovana rehetra indrindra amin'ny fijaboana ijerevana akaika ny fahasalamam-bahoaka amin'ity kommune Iazoara tiako dia makasitraka makatelona amin'izany fihetsika asehonareo izany andriamatoa ministra.
1: Fa nanome vahaolana amin'ny hetahetan'ny kommune anisan'ireny ny famokarana ara-pambolena sy ny tontolo iainana.
2: Ho antsika vahoaka eto Iazoara andriamatoa ben'ny tanàna, hita tokoa ny ezaka nataon'ny vahoaka, misy tokoa ny fotodrafitrasa mandeha ty amin'ny kominany Iazoara amin'ny amin'ny tontolo iainana sy ny lafiny hafa. Nitaraina ianao teo amin'ny fahambaniany vokatra noho ny tsifisian'ny rano noho ny tsy fampian'ny masomboly sy ny zezika. Voaray ny fangatahanao ary te hojerevanay eo anivon'ny faritra miaraka voleo mpiombonatoka amin'ny faritra izay fangatahana izay a dia afaka miteny sady andriamatoa ben'ny tanàna fa hahita vahaolana antsika mahakasika an'izay.
1: Ny hetra miditra amin'ny kommune kosa anampy amin'ny fanorenana ny tsena.
2: Anarak'izay dia nitady tsena nareo eto efa nareo manam-bolamena, maninika satrandrana ny volamena alohan'ny taxe amin'ny kommune dia ny taxe aloha naovantsika ny tsena eto Iazoara. Marina ve moatsy tsy marina? Ka zao andriamatoa ben'ny tanàna, toky aminareo vahoaka eto Iazoara, ampidirina ao anatin'ny ara-dalàna ny fitsanjana madinika amin'ny toerana io andriamatoa ben'ny tanàna, ka hiangaviana isika izay mpitrandraka hikambana ao anaty kooperativa misoratra anarana eny amin'ny kommune rehefa vita izay a
3: dia alefa midina
2: tia ny eo anivon'ny direction ny mine hampiditra anareo anaty zone d'encadrement ka hafahanareo mpitrandraka ara-dalàna avy hatrany. Rehefa mandeha ny fitrandrana dia mametraka fanaramaso ny kommune mandray a ny taxa mifanandrify amin'izay a morotsaka amin'ny kitapom-bolan'ny kommune. Rehefa betsaka eo kitapom-bolan'ny kommune io a dia atsangana ny tsena ny Iazoara.
1: Kommune ambanivohitry Iazoara 20 kilometatra miala ny fianarantsoa ary ao atsinana ny Masoabe.
0: Miresaka izay fampandrosoana ifotony izay ihany isika dia ho any amin'ny kommune Manamosoa distrika Ambalavao. Ny andrandra ny tena fitsinjaram-pahefana mipaka ety ifotony izay hoe ny ben'ny tanàna raha ny tafafoy tamin'ny mpanao gazety satria betsaka ireo fanatanterahana tokony mbola ho tanterahana na asa mbola tokony ho vitaina raha ty resaka ny rano ny trano fianarana na ny seze ho an'ny mpianatra any koa ity ben'ny tanàna ny kommune ambanivohitra Manamosoa ao amin'ny distrika ny Ambalavao ity.
4: Manao famaritana foy ity kommune iadidiny ity ny ben'ny tanàna Andrainirina Gaston, kommune ao anatin'ny distrika ny Ambalavao.
5: Kommune Manamosoa moa zany a dia vavahady ity amin'ny distrika ny Ambalavao raha bokany avaratra fianarantsoa no akaty. Dia ny kommune Manamosoa koa dia manana fokontany dimy manana mponina fito arivo sy iray aly eo izy a. Ny toetrahany manamisoa dia toetany manompo mavo zay a, feno tangolombohitra moa zany ny komina, dia mifanolobodirendrana koa izy amin'ny distrikna Ambalavao, ary ny eo atao asinana anaty moa zany a dia kirano sy mahatitra eo avaratroandra ny vorovato andrefanato iarsena sy lamosina atao varatsaraikatokoa ivimarina.
4: Mbola manana filana fototra maromaro ny komina toy ny fisitrahana rano fisotro madio, CEG ho an'ny ankizy mpianatra ihany koa, fa komina tena afaka miandrandra fampandrosoana ny eto manamisoa raha ny zava-misy ao aminy.
5: Maika zany aloha dia ny fanampidirana rano fisotro madio ho an'ny mponina, satria zany a mbola maro be ny aretikibo atiny manamisoa io koa zany ny pali tazomoka zay tena mirokatsa, dia noho ny vokatsinoa le rano miandroko a magnatotazomoka, dia ny rano sotroana koa moa zany mbola tsy tena madio, izay ny tena maika fa mbola mitadia mpamatso vola mpiara-mombinato koa, fa raha ny komina samy rery dia sarotra mitantarahana an'izay, fa dia manokatra varavara mpamatso vola ny komina dia manana loharano maro, ary efa ODF tamin'ny 2023-22 igny fa manao certificat fa komina afaka amin'ny fangirina kalamanjana, fa misy tosisy dosy daholy sy tanàna agny, fa dia zay no tena maika le rano zay a. Dia koa moa zany ny resaka CEG a efa mitombo ny mpianatra, dia safompotsony ny trano teo aloha, dia mba manery koa anorona trano CEG vaovao ahafahana mandray an'ny ankizy ny tompianarana hiditriry. Maro be ny tokony hampandrosoana fa amin'izao fanavaozana zao koa zany mba faniriko be ny tanàna, dia raha mba tanteraka io fitsinjaram-pahefana tena izy io a dia handroso hely Madagasikara, fa raha io mbola tsy tanteraka mbola sarosarotra ny fampandrosoana, satria dia mivangongona ho Antananarivo daholo ny fahefana, ka tokony homena lanja zahay ty fotony mba tena haleotegna ara-bola na ara-pitaovana na ara-panapa-kevitra, satria zahay ty fotony mahalala ny ampandrosony aty fotony zay.
4: Inona fa ho isan'ireo voankasiky ny fakakevitra zay midina ifotiny ny komina toy izao raha iresaka fikeonandoham-pirenena.
0: Fa mbola hijanona amin'ity komina ity ihany isika rehefa aveo iverenantsika iny rehefa aveo, fa ny mahakasika ny fikeonandohan'ny tanora zay efa miatrika moa raha toa ka nosokafana ny latsinainy teo, dia efa midina ny fotony manao ny fakakevitra ireo teknisiana zay efa nahazo fifanana. Misy daty roa sy toerana roa no anatanterahana ny tohiny ny fanokafana ny fikeonandoha paritry ny tanora iny, dia ny andron'ny zoma 15 janvier ho tanterahany eny amin'ny kianjan'ny serasera sy ny LMD eny Andrainjato, ary ny 15 janvier zao eny amin'ny gymnazy Ambatomena no hionambe ny tanora anatanterahana zay dinika fakakevitra izay.
4: Taorina ny fanokafana ofisialy ny anatsinainy lasa teo, dia ny sabotsy 15 mai no anatanterahana ny fikeonandoha ny distrikan'ny Fianarantsoa araky ny fanazavany ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha toerana hafa no voalaza teo aloha, dia nakisaka ho eny amin'ny gymnazy Ambatomeny zany ka hifantoka amin'ireto lohahevitra ireto: sosialy, haitondra, politika, toekarena siasa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolontsaina sy vakoka ary zo sy lalàna. Tanora voankasika ireo 14 ka hatramin'ny 15 taona. Araky ny fantatra ihany koa, dia hanana ny azy ihany koa ny eny anivon'ny anjerimanontolo ny zoma 15 mai ka ho tanterahana mikianjany serasera sy ny LMD Andrainjato izany fikeonandoha izany natokana ho an'ny mpianatry ny oniversite Tsiakanavaka.
0: Iverenantsika ny any amin'ny komina manamisoa, satria vokatry ny fiaramiasa ny oniversite sy ny komina izay ny oniversiten'ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa Madatlas, dia tanteraka ny fanatanterahana ny fandrafetana ny kisary na ny sema d'aménagement communal izay ahafahana mamatatra ireo tombony sy ny arena nanany ity faritra ity, izany ao anatin'ny fanazavana izay hoentiny professeur Adilalaina Aimé Richard filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa no alalàna ny mombamomba izay paikady apetraka ho an'ny fametrahana ny sac izay, satria ny sac na ny sema d'aménagement communal dia isan'ny akora lehibe na fitaovana lehibe anankiray ahafahana mametraka fampandrosoana ny ivin'ny commune. Isan'izany nisitraka izany ny eo anivon'ny commune ambanivohitry manamisoa arak'izao fanadihadiana izao.
4: Resahina matetika ny sac na ny schéma d'aménagement communal fa manampy ny commune amin'ny fametrahana ireo tetikasa voakasiky ny rano, fambolena sy ny sisa. Isan'ny asa ifitoran'ny Université ny Fiarahantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa madatlasy izany araky ny fanazavan'ny filohan'ny Université nandritry ny lahateny nataony tamin'ny fandalovany tao amin'ny commune Manamosoa Ambalavao ny talata lasa teo.
6: Nisy ny tetikasa madatlasy isaorana ny andriamatoa be ny tanàna nitady ny fiaraha-miasa dia avy agnay nanao n'ilay schéma d'aménagement communal nahitana hoe tena mila vonjy agny tanteraka mihitsy a ny ireo atao hoe zava-maniry satria dia hita fa miangazana ny tany ary ihany koa hita ihany koa ny fasarotany fambolena miamahamay ny tany ka zany rehetrarehetra zany moa zany dia maneno fabononana amin'ny mahakasika etraika amin'ny filohan'ny Université ary ihany koa zany a misy ny atao hoe fanentanana avy eo a amin'izay hoe ahoana ny mba hikolokoloana ny tany, hikolokoloana ny ala, hanampidianana ny ala ary ihany koa afahatsika mianakavy a mba mamboly soana tsara, mampody ny orana, miady amin'ny dorotanety ary ihany koa
4: isan'ny fanararoatra ihany koa ny asa sahan'ny fandaranasa horizon izay miara-miasa amin'ny Université ny Fiarahantsoa miasa ihany koa atao amin'ny distrika any Ambalavao raha tsy resaka rano fisotro madio isika.
0: Vaovao ny fahasalamana toy ny mahazatra no anoizantsika ny vaovao satria toy ny mazata atao anatin'ny fahampalam-baovao dia mampahafantatra manao ny fampitam-baovao na hoe mampita ny fampitam-baovao izay ataony eo anivo ministera ny fahasalam-bahoaka amin'ny alalan'ny cause nasionaly isika ny fivoaran'ny valanaretina impoxa izany ny antotanisa ny voaka ny vokatry ny fitaliana ny telo ambin'ny folo volana no etineto androany
4: tranga nanaovana fanambarana fanairana natao fitaliana miisa telopolo ka ny dimy ambin'ny folo no voamarina raha roa no sitrana. Tranga voamarina miisa dimy ambin'ny folo hita tamin'ireto faritra ireto dia na nahitana trangana impox valo, atsimo andrefana nahitana valo, Analamanga fito, Boeny telo, Betsiboka roa, faritra Tsinanana iray, faritra Sofia iray. Hatramin'ny valo ambin'ny folo desambra dimy amby roapolo sy roa arivo nidiran'ny impox tety Madagasikara ka hatramin'ny omaly telo ambin'ny folo mai de misa efatra amin'ny valopolo sy anjato roa arivo no tranga nanaovana fanairana ka ny dimy sy dimanjato sy arivo no voamarina fa impox raha misa roa amby fitopolo amizato sy arivo no sitrana ka nahitana taha enina amby enimpolo isanjato ny ta mpanamarinana ny trangana impox na ny taux de positivité.
0: Alohan'ny anoizantsika ny vaovao ampafantarana ny vaovao iraisanympirenena dia ataontsika toy vakany eto ireo vaovao na ireo zanam-pandarana samihafa ny manaitra ny tompony anaikitra ny andavanandro ary ny fampafantarana ny lalàna enina amby folo sy roa arivo tsipika roapolo toy ny mahazatra. Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia SMS voaray makasika ny tokony asiana fandaminana eny akofafa amin'ny terminus ny bus 33 satria mandray roa atahorana nisin'ny loza ho an'ireo mpandeha izay mivoaka ny bus 33 ary atahorana ihany koa sy miterika fanelingelena no an'ny mpampiasa lalana ankoatra ny bus ny fivangongonyireo fiara fitateram-bahoaka eny antoerana ireo.
4: SMS voaray to manaitra ny tompony andraikitra mahakasika fitateram-bahoaka ihany mahakasika ny bus ligne 33 tokony asiana fandaminana ny eny amin'ny terminus ny ligne 33 ny kifafa fa lasa mibahan-dalana ireo bus miandro toro rehefa avy manala olona sady miteraka fanelingelenana ireo mpampiasa lalana no ahina teraka loza ny olona miala bus tsy mijery ny fiara miapita ao ambadiky ny bus ialany na manala entana eny afovoan'ny arabe. Laharana ifandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
0: Ny andavanandro androany dia ireo mpikarama mpamaky vato indrindra moa ny gravion no tena asa hiandraiketan'ireto mpamaky vato ireto sendra ny balbine no entiny ato anatin'ny andavanandro.

0: Vahiny tonton Baldo be to amin'ny andavanandro teo televiziona Sofia. Bebe manjafy reto, mbola miasa ry zareo. Hafa kely mihitsy be ny hitanareo fa iresaka amireto bebe anakiroa reto tsika androany. Ma bebe Isabelle sy bebe Emilienne. Faly miaraba madame Emilienne.
1: Salama Baldo.
0: Inona vaovao sy maresaka aloha e?
1: Vao maresaka aloha de miasa vao maraina.
0: Zany a?
1: Ye.
0: Tena variana ranga. Raha izasa anao mpanaovina an'ity sa vita ty. Mifoha amin'ny firy maraina zany manoto gravion ohatra an'izao?
1: Amin'ny enina. Ny enina maraina.
0: Mety mety mavita firy bidon isan'andro zany bebe Emilienne zao?
1: Mavita folo.
0: Zany a?
1: Folo bidon isan'andro.
0: Ohatrinona zany zao ny bidon anakiray?
1: Bidon anakiray roanjato sy arivo.
0: Manaona ny ambiansinareo aty amin'ny famakiana vato aty e?
1: Mampilatra ny ambiansinay aty aloha aty sisy hoe mba tabataba na hoe ina fa de efa miasa fa izay.
0: Raha avy any amin'ny Emilienne de mitodika ndray atao amin'ny bebe tsy mety maneky ray sy mihitsy aloha. Ahoana raha bebe Isabelle? Inona vaovao sy maresaka e?
2: Salama tsara.
0: Manaona ny ambiansy amin'ny famakiana vato?
2: Mahafinaritra mihitsy, mampahe.
0: Ono a? Anareo ve tsy mahalany vary telo kapoaka rehefa manoto an'ity?
2: Mahalany izy.
0: Ny very ko raha mahalany vary ny olo manao
2: tsy mahalany.
0: Marina, afa ny etany ny tanora kamolahy reny a, kamovavy reny a, ny asanareo ohatran'izao. Etany kely ny tanora mba azoto. Fanentanana avy any amin'ny bebe Emilienne ho an'ny tanora kamo. Miresaka amin'ny vato. Eto ampamaranana tsika. Inona ny mba sakafo tianareo rehefa mba misakafo ny andrano any?
1: Sakafo tianareo zany de menamenaka ohatra ny hena.
0: Hena?
1: Zavatra misy menamenaka ihany zany no hanina satria tena le bombato zany avy amin'ny tratra.
0: Tsy ondray ny fiarana androany a. Ankasana feninareo amin'ny ravavy a, bebe anakiroa ny niara-dita amintsika androany. Veloma aby e!

0: Laharam-pahamehana samy nanana ny azy ny fionana Sina Etats-Unis andaniny nanamafy ny dinika momba ny toekareny toy ny fampiasam-bola sinoa ny varotra hatramin'ny fanomezan-dalana ireo orinasa sinoa misahana ny teknôlôjia ny amerikanina ny bantoerana ihany koa ny dinika momba ny rarahany Iran indrindra ny Eldrano ny Hormuz toerana stratejika amin'ny varotra lehibe amin'izany ny solika ankilany ho an'ny Chine fifampizarana amin'ny mahasamy firenen-dehibe ka tsy miseho mivantana ho mpifaninandrina na mpifaninana amin'ny Etats-Unis fa fiaraha-miombin'antoka samy mahazo tombony nahitsy anefa ny filoha-sinoa Xi Jinping momba ny Taiwan heveriny mbola any Chine ho faritra io saingy ny amerikanina manoana azy ka mety hampifanolana eo amin'ny diplomasia sy ny politika na izany aza mendrika ny nandraisan'ny Sina ny filoha amerikanina Donald Trump efa nahazo fanasana ho an'ny Etats-Unis ihany koa ny filoha sinoa Xi Jinping ny 24 septambra 26 sy 2
1: efa mahazatra antsika ny manaraka tanatin'ny fahampalalam-baovao ny makasika ny lalàna 5:30 tsipika 20 izay fiaramiasa ny Bianco Fianarantsoa sy ny TV Sofia mampahafantatra ny ireo fandikan-dalàna voalaza nyo lalàna io ary ny sazy mifanaraka amin'izay ihany koa ho arahantsika indray a ny fandarana manokana iarahana Bianco androany.
2: Fanararaotana fahafantaran'olona trafic d'influence fangatahana na fampanantenana tombontsoa ataon'ny olona iray manararaotra ny toerana tazoniny eo amin'ny fiarahamonina mba azahoan'ny tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasan'izany toerana izany hanindrina sy hanangolena manam-pahefana na tompona andraikim-panjakana iray. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia mahazo fampiatoana amina asara-barotra na ara-tsosialy 5-20 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 1 ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, onitra 5 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Amarana ny fampalalam-baovao isika amin'ny fampafantarana ny toetr'andro nefa tsy ho adinoana ampatsahivana fa anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana ny datin'ny 5 ny volana mai ity izany hoe ny zoma izany journée de la famille. Ny fanojo amin'izay indrindra dia nanasa ny tompona andraikitra teknisiana avy anivon'ny ministera ny avy anivon'ny fitadiavam-paritry ny mponina sy ny fahasakiana izay eto Mahatsiaritra ambony mazava loatra nanazava sy miresaka indrindra ny fandaram-potoana ao anatin'izay fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana na journée internationale na journée mondiale de la famille izay izay hotanterahana 5 volana mai. Misy antsika hotanterahana eto amintsika eto Fianarantsoa ny rahampitso raha fa ohatra ka efa nosokafana ny izany tamin'ny 5 ny volana mai teo. Izay no antsika ao anatin'ny Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny aorianan'izao fampalalam-baovao izao. Ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny zoma 5 mai no amarana ny vaovao anolorana fisaorana ny ekipa rehetra izay nanao ny fanadiadiana sy ny ekipa teknika rehetra nahafahana nanatontosany vaovao androany i fanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray veloma mandra-piona tompoko.
3: Manohitra ny araba toko lasoko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso maraina dia anorana malefaka miatoato any morotseriky dianasa va mba tsosy analandirofo andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra dianana ilany atsinanany faritra sofia ny faritra alaotra mangoro ary koa ny faritra atsinanana isy ny zavona ho an'ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany atsimo atsinanany nosiny ara-toka ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisy Ny tolakandro kosa indray dia mbola itoy ny orana malefaka ho an'ny morontsiraky Savasy Ambatosoa andrahona amin'ny ankapobeny moa ny faritra Diana mety arahana orana tandrifondraona vitsy manodidina ny Nosibe andrahona ihany koa ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia sy ny faritra Analanjorofo andrahona amin'ny Tsitokotoko ny ilany atsinanan'ny Afovoantany ary koa ny faritra Aloatra Mangory ny faritra atsinanana Vatovavy ary koa ny faritra Fidivinany ny ambiny moa dia ny masoandro no hipahantoerana amin'ny ankapobeny maripana ho an'ny andron'ny rampitso 7 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 4:20 hatramin'ny 5:20 maripana ambony ho an'ny ilany atsinanana dia 7:20 hatramin'ny 2:30 degré maripana ambony any amin'ny ilany andrefana kosa dia andidiny 2:30 hatramin'ny 4:30 degré celsius maripana ambony indrindra izay ny meteo ho an'ity anio ity mifitananao ho an'ny rampitso indray velomatopoko.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahana isaky ny alakamisy amin'ny vadiora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.

0: fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompona andraikitra.
1: Valotra ny arabo ntsika rehetra manaraka indray ny fandarana malagasy tompona andraikitra amin'izao andron'ny alakamisy izao, akasitrahana feno ny fanekenan'ny fanasana amin'izareo ny vonin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisakiana zay misolotenany talehety moa izy miraharao zay tompona andraikitra ihany koa. Iresaka mahakasika indrindra ny fanamariana ny andro ny fianakaviana na journée de la famille zay ny dimy amby folo ny volana mai ity no daty iraisam-pirenena anamarintsika ny atemintsika ihany koa. Dia hitafatafa mahakasika an'izay zay terinena da eto a amin'ity fandarana ity, dia miarabanareo tomasoa ato anatika ny fandarana tompoko
2: miaraka ny andro rasany ihany koa.
1: Ia miaraba madame sina
3: miaraba
1: misy daty telo oentina fanamariana ny roa ambin'ny folo, ny telo ambin'ny folo, ny dimy ambin'ny folo volana mai. Fa vita moa ny roa zany a, fa tsara ihany ko atsivina ny rehetra hoe inona ny zavatra nitranga madame sina tao anatin'izay deux jours simbo hitranga ny 15 mai.
3: Fa miarabantsika rehetra amin'izao sy fotoana izao a dia faly ihany koa mitafatafa amintsika. Tsongety moa zany zahay miravavy a mitondra fanazavana an'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana izao a, ary arahantsika malala fa ny fahadimy amby folo mai a ny androm-pankalazana. Mariana fa efa totosa somatsara ny fankalazana ny nivon'ny distrika ny Ambohimasoa ary ny ny distrika ny eo amin'ny komina Ambanivohitra Fianarantsoa, izany hoe ny daty ny Ambohimasoa zany a talata lasa teo a ny Fianarantsoa vita tamin'ny labi lasa teo. Ho an'ny distrika Analangina manokana izy moa zany tena ivon'ny fankalazana, izany hoe fankalazana eto anivon'ny fato matsiatra ambony izay misy hetsika maromaro hanamariana an'izany androm-pankalazana izany a. Raha tsy laza fotsiny a hoe misy ny toy ny mahazatra moa zany mahay androm-pankalazana an'izay, dia misy moa ny kabary fandimbiasana hoe manam-pahefana, dia vita izay a dia misy hetsika mifanjandalana, izany hoe misy ny famorana faobe izay mihisa dimapolo aloha no atreto a, dia misy ihany koa fanambadiana faobe mariazo miara-misotra moa ny afantarantsika azy a mihisa mpivady telopolo eo. Dia manelanelan'izany rehetrarehetra zany dia misy ny fanentanana mahafankalazana iraisam-pirenena na fianakaviana izay a toko lazo toko fahafetsaina isany, dia misy ny fanentanana momba ny zon'ny fianakaviana aloha mazava ho azy. Fa ko manahaka an'izay a misy ny fanentanana momba ny herisetra, ary fahatelo farany a misy ny fanentanana momba ny fandrindram-pianakaviana. Manina moa ireo ny tena tsindriana satria rehefa resaka fianakaviana moa ny resantsika dia matetika anjakan'ny herisetra foana ilay tokantrano, dia nefa raha mbola fiainana misy herisetra dia tsy misy fampandrosoana mihitsy ny tanjon'ny fitondram-panjakana, dia miezaka manatsara ny fiainam-pianakaviana foana matoa manakaiky vahoaka. Raha tsy laza fotsiny a hoe amin'io distrika telo manamarika ny fatsy matratra ambony io a dia misy ny fanomezantana zay mpiarana ambonanika tena soavana manokana ny ONG manoa satria nanolo-tanana nanolotra sakafo ho an'ny fianakaviana sahirana, tsindriko tsara fianakaviana sahirana misa telonjato izaka ny distrika telo voalaza teo ireo. Tena isaona sy akasitrahana satria amin'ny mahafankalazany iraisam-pirenena fianakaviana izay a dia mba misy fitsinjo fanazokatso la marefo. Dia ho an'ny distrika Analangina manokana ihany koa dia mihetsiketsika ny fikambana vehivavy hanamarinana an'izay hoe firaisankina, satria firaisankina no resahana ny ministeran'ny mponina, dia misy fampiofanana ny fikambana vehivavy amin'ny resaka vaksinina koa sy ny sisasisa mba hahafahana mba miavitra ny fiainany fa mba tsy hiankin-doha tanteraka, satria raha mbola miankin-doha amin'ny hafa ny ataontsika hoe olona iray a dia tsy hanana fampandrosoana mihitsy izy miainga ao tokantrano voalohany indrindra fa tsy voatery miandry fanampiana avy any ivelany.
1: Zay ny ankapobeny tsara ny fanazavana satria ataontsika hoe samy nahazo nitadify azy ny rehetra ao anatiny ny dimy folo volana mai tena ivy ny fanamariana araka nyvaza teo commune lala Matsinjoro. Ta hiverina kely ihany fotsiny a hoe ny ao ihany ve sa misy fandaminana ny mahakasika an'izay hamonjy any toerana zay manam-paniriana ny hanatrika ny fanamariana toko
3: ihany toko. Ny fanentanana moa natao mahafankalazana ny ivon'ny regionale zay moa zany a dia nanasaina ny distrika fito fa tsy manome tsinina zay tsy tody moa satria misy ny lavitra ka tsy lazo fotsiny hoe Kialamavony, lavitra indrindra lavitra Sata, fa efa nalefa moa ny fanentanana dia amin'ny andro ny zosy io ny atantsika anazy hoe tonga daholo fenonasaina.

0: Invitation moa zany dia efa miparitaka dia misy manantena fa ho avy indrindra indrindra moa zany fa ny kômina Rahavavy mananika ny distrikan'ny Lalangina mihino fa misy solitena daholo tonga ao satria ka tsy laza fotsiny a dokotera rehetra mandrafitra ny distrikan'ny Lalangina zany ho avy ao a hanapaka an'ilay ankizy hanao fanafora amin'ny fotoana io zasy fa
1: Ya, hiverina amin'ny resaka andron'ny fianakaviana. Misy tantara moa nahatongavana io zany fa te hametraka hoe journée de la famille madame. Misy antotanisa maro zay mampiorokoditra ihany, fa ihany tena mampiorokoditra mihitsy ateraky ny tsy filaminana sy ny korontana any aminao any misy an'izay taramarika hoe mbetsika andresena lahatra ny olona ahoana tokoa moa satria fa tena madame Sinato ihany raha tsy misy filaminana tokoa moa zany misy antokantrano tsy azo adretina nisy ny fampandrosoana ka menapakotominao ana zavan'izay indrindra sy ny fanentanana mazava-dehibe ty journée.
2: Sotra betsaka manome ny fitenenana dia mba ko manana ny fiarabanantsika manaraka ny fandaharana malagasy tompo mandraikitra. Tsara ho marina fa ny fianakaviana aloha no fototra iorenan'ny fiarahamonina ary fototra iorenan'ny firenena satria tsika tsirairay izao dia avy amin'ny fianakaviana daholo. Zavatra hita nefa ny ara ny antotanisa azo farany a tamin'ireo mpamatsy vola indrindra indrindra fa ny UNICEF izay tamin'ny taona 2020 no nahitana azy dia 80% isika malagasy zany amin'izao fotoana izao a dia tena hoe miaina anaty fanitrana lalina. Vokatr'izay fiainana anaty fanitrana lalina izay a dia maro a ireo ray aman-dreny izany hoe tsy afaka mampisitraka ny zony intsony a ny zanany. Ny atao hoe fianakaviana moa izany dia hoe ny ray, ny reny ary ny zanaka izay no mamorona ny atao hoe fianakaviana. Rehefa tsy misitraka ny zony intsony ary ireo zaza dia tsy mahavita ny anjara andraikitra intsony ny loham-pianakaviana dia ny ray sy ny reny izany mazava ho azy izay anjara andraikitra misy eo amin'ny famelomana, fampitanany, soatoavina sy ihany koa ny fanabeazana. Dia ao anatin'izay a ny fianakaviana no tokony hivotoerana voalohany a miaro ireo mpikambana ao anatiny. Io ihany koa a no hivotoerana hanaovana ny fizarana fitiavana satria zava-dehibe izany a anisany ao anatin'ny zo izany hoe miaina ao anaty fianakaviana mifankatia sy mifampitsinjo izany. Ary ao ihany koa ny hivotoerana hanabeazana voalohany ny olona ao anatin'ilay fianakaviana. Fa tsy hoe any an-dakilasy ihany hoe rehefa lasa ny andeha any an-dakilasy ny zanakao dia any izy no beazina ao anaty fianakaviana ny voalohany. Hita taratra ihany koa eto amin'ny fiarahamonina misy antsika araka ny antotanisa dia roa ao anatin'ny ankizy vavy anakidimy a no manambady alohan'ny 18 taona. Tena mbola hoe fotoana tokony hanomanana ny ankizy vavy noaviny nefa izany alohan'ny 18 taona izany. 30% ny ankizy vavy ihany koa no manambady alohan'ny 25 taona ary tena maro ny olana sedrain'ireny ankizy vavy ireny a satria izahay moa dia anisany manao ny accompagnement psychosocial an'izay hiaran'izany vokalo loatra izany. Ao anatin'izay dia ray ao anatin'ny 5 ny ankizy vavy a mitondra voka ao anatin'ny salan-taona 15 ka hatramin'ny 25 taona. Izany hoe aloha loatra. Ary raha jerena ny ankizy na ny zatovo malagasy a dia 6 ao anatin'ny 10 a no miaina herisetra ara-batana. Izany hoe kapoka na tsongo a ataon'ny ray na ny reny ihany a na ny mpiraitam-po aminy na ihany koa ny fianakaviana na akaiky io na lavitra. Izany hoe fanararaotana ny mahakely sy mahazaza. Fa tsy ataontsika ambanin'ny zavatra ihany koa fa dia ambony ihany koa nefa ny tany fanolanana ny ankizy vavy na ny ankizy lahy dia efa manomboka misy amin'izao fotoana izao. Hita taratra eto amin'ny fiarahamonina misy antsika ary ny ambany foana ny taona satria ny kely indrindra hitanay izao tao anatin'ny nanaovanay ny asa dia 15 volana no miaran'ny fanolanana. Izany hoe tena mampiorokoditra ny zavatra hita iainantsika any amin'ny fiarahamonina. Jerevantsika ihany koa ny antotanisa mahakasika ny hoe vehivavy a dia 24% ny vehivavy no mihevitra hoe a azo ny vadiny atao a no mampiasa herisetra ho aminy aminazy amin'ny tenany ao anaty tokantrano nefa dia voararan'ny lalàna izany a Voahaingana isika tamin'ny 5:30 no namoaka ny lalàna amin'ny fototra ny herisetra malasy mahavavy a, izay tena hoe mahentitra ny fanjakana ao anatin'ny fiarovana n'izany herisetra izany. Eo mbola tohizantsika hatrany a, ray ao anatin'ny zaza efatra no efa mitady vola sahady manampy an'ireo ray aman-dreny a noho ny tsy fampiana. Nefa raha jerentsika ny fanatodisana ny zon'ny zaza dia ny zaza dia tokony mbola hianatra mahazazazy, izany hoe latsaky ny 8 taona, manomana ny ho aviny a, ary tokony hisitraka ny zon'ny tanteraka. Nefa dia voalaza ny antotanisa fa ray ao anatin'ny zaza efatra no efa miasa manampy an'ireo ray aman-dreniny. Tizadikany a ireo antotanisa, 24% a ny vehivavy no lohan'ny tokantrano, izany hoe tsy ao intsony a ny lahilahy tokony hanao an'izay hoe isanan'izay andraikitra lohan'ny fianakaviana izay. Noho izany a de vehivavy 24% anatin'ny fiarahamonina misy atsika no miainan'izay hoe izy irery ihany no mamelona an'ireo ankizy a, ary vokatry ny herisetra maro isan-karazany sy ny fikorontana ny tokantrano a no mahatonga ny hoe miala ny tokantrano ny lehilahy ary manameloka n'ilay vehivavy a, ka mahatonga azy izaka irery a izay famelomana sy fandraisana andraikitra izay. Tizako hatrany a, 5100 ny zaza de miaina miaraka mireny irery ihany, fa 4100 ny zaza malagasy ihany kosa no miaina miaraka amin'ny ray, izany hoe raha jerevantsika de mety misy ihany koa zany ny ray a iaran'izany hoe herisetra fandaozana na famelana na iaran'ny herisetra ara-ekônômika izany a anatin'ny fiarahamonina misy atsika. Tsy voatery ho vehivavy ihany fa nefa kosa 4100 ihany izy ireo, izany hoe mbola ambony izany ny tahan'ny vehivavy. Ao anatin'izay fanairana maro isan-karazany izay a dia ity salanisa farany ity a no entiko anairana antsika, fa 20% ny vehivavy ihany koa no mbola manana fidiram-bola tena ambany dia ambany, izany hoe ny hanina androany a de tadiavina androany, satria miasan'izy ireo moa mazava ho azy de ho tanisaiko eto a mpatsaka rano, mpanasa lamba, mpivaribaritra madinika tahaka ny mofomofo endasina, mpivarotra anana mandehandeha na legioma, ary misy ihany koa ny mpiasa trano na manao karataka. Eo ihany koa moa ireny mpitatitra vato na fasika na briky ireny, izay matetika izy ireny amin'ny mpinizanany a manatotosan'le asa. Marina fa ireny fidiram-bola ireny a dia tena hoe marefo a, satria raha voatapaka hoe avy ny orana na ratsiratsy ny andro a dia efa tsy manana fidiram-bola izany izy ireo. Ireo antotanisa rehetrareo izany a dia entina anairana antsika fa tena hoe marary izany ny fiarahamonina misy antsika, marary ny fianakaviana malagasy a, ary marary a ireo tokantrano indrindraindrindra fa ireo mpikamana ao anatin'ny fianakaviana, tiza izay fa ny ray sy ny reny ary ireo zanaka ao anatiny. Fanentanana nefa raha maro tsika no miaina anatin' izany fanontrana lalina izany, marobe ny toetra miova, satria ny zavatra ataontsika eto moa izany dia hoe miady ho amin'izany fahavelomana izany, miady mba hitantsika ny vola hifidianana ny sakafo. Rehefa mihena io a dia tena miova tanteraka ny toetsaina, satria raha noana hoe ny vatana dia mivezivezy ny fanahy. Io fiovana toetsaina io nefany a no tena anisan'ny manimba ny firenentsika amin'izao fotoana izao a, ary misakana antsika tsy hoany amin'izany fampandrosoana izany. Koa entaniko isika mpiray tanindrazana mpiray firenena mba hanova ny toetsaintsika ka mba hitodika hiala amin'izany fomba fanao mamoetra ary manimba ny firenena izany. Eo ny herisetra, fampanambadiana zaza loha loatra, tsy fieritreretana ny zaza misy ny firesana ao tokantrano ka mahatonga azy ireny hivaona ho lasany amin'ny voka aloha loatra, izay tena manimba ny ankizy satria tsy afaka manomana ny ho avy nintsony izy. Ka andao re isika mba hanova toetsaina mba hanasoa ny firenena.
1: Ia, raha misy ompitsika satria zava-dehibe loatra zay antotanisa voalaza teo zay, misy iza fanampiana zay ao anatin'izay endrika zay, dia mendrika fotsiny mikasika ny hoe droit de la famille. misy fahalalana zany de mitondra fotoana anaovana mihetsika io ampahafantatra ny janjaka rehetrehetra voalaza inona n'izao efa eo ihany moa zany ny fitaliavana eo ihany koa nnelinivonyintelegeny rehefaitika zany ahafahana tonina ka inona nao ataontsika conseilmenany olona raha tonga la olona hoe amin'ny fotoana io zany za de tena tafito anatin'ilay hiaranreo zavatra voalaza rehetra reo inona ny torohevitra menan'la olona
2: sotrabevaka amin'izay fanontaniana zay no hoendrika isay onylay fankalazana moa zany a de raha misy ihany ko a satria aminay eo amin'ny fitaliava partie ny mponina sy ny firaisakina de misy ny centre d'écoute de conseil juridique izay mandray a-tanana ny olona hiara-mierisetra marina fa miara miasakaiky amin'ny fitsarana izahay a na eo mitolokentana ny fampiarana ny zany lalàna zany sy ny fizarana azy a eo amin'ny piraitanindrazana sy ny vahoaka de isy ihany koa ny centre de coute de conseil juridique zany hoe izay manana olana de afaka manantona avy an-trany a ary misy ny ampahany amin'ny mpiara-miasa no mandray an'izany olona manana olana zany
0: amin'izay hoe asa ministera mponina zay moa zany de tsy maintsy misy no asa fanabeazana asa fisorohana mba tsy hitranganoza herisetra zay de zay le hoe centre côte conseil juridique zay de misy ihany koa na distrika lalangina fa ao amin'ny commune lakamisina ambomafa mbola manam-paniriana nitatra par commune de faharoa manahaka an'izay ihany koa raha ho an'ny faritra matsiaritra ambony manokana de efa misy ny fametrana ny comity zany hoe ny antsonay azy moa zany cellule de vay na miteny gasy hoe andromaso pokon'olona reny zany ohatrany hoe karazana solomasonay eny anivon'ny fiarahamonina tsy ndriko tsara fa misy a solotena avy amin'ny fokotany na mety ho se fokotany hintsy azy ny ao anatiny de misy okajon'olona maromaro misy okajon'olona tanora ao misy fikambana amin'ny vehivavy ao zay olona rehetrarehetra afaka manao zay asa sosy fanasoavana ny tanindrasana zay de reny olona reny zany a no mpikambana ao anatin'ny andromaso pokon'olona io na eto ambony commune ambony vohitra ny fianaratsoa de mifoko tany telo amy dimapolo misy daholo disika ena koatra amy fianaratsoa misy daholo au niveau commune au niveau district reny olona reny zany a no manao signalement fampandrinesana ka misy endrika erisetrana tsy fandrepilemana any fotiny de miara-miasa ihany koa mpiara-nombonanika fikambanana zay manao fametrana filaminana sy fandriam-pahalemana satria ny asa moa zany tsy ho vita samirery a fa tsy maintsy misy foana moa mpiara-miasa de misy ihany koa comité zay napetraka ihany koa nivon'ny commune comité du genre na comité ny mirlainta satria nahoana ny tanjo ministera ny mponina moa zany de hoe mba tokony ahitana lehilahy sy vehivavy mba hitovy sainana fomba fijery satria matetika zany vao mahenitsika erisetra de ministera ny mponina de hoe zony vehivavy foana de tena tsindrina eto a fa tsy zony vehivavy ihany tompoko lasa tompo fahavetsehana isana no tena hoe mba ny fiahiny ministera ny mponina fa mponina egala sy kajon'olona rehetrarehetra tsy anavana io na lahy io na vavy io na vehivavy io na zaza lahy na zazavavy io na olona mana fahasembanana io a na ny zoky olona dia mitovy zo daholo tsika eo ambony lalàna donc zany a mananjoa mitaraina mananjoa mitopoka de mitovy a ny fomba handraisana anareo de ny fanentanana angama ny avy ety amiko a dia tadidio fa ny herisetra de tena manimba mandrava ny tokantrano hanyka mahatonga ny zaza ao an-trano tsy ampifitiavana satria miala ao anatin'ny fianakaviana sambatra ray zaka misy ny fisaram-panambadiana eo amin'ny ray aman-dreny de tadio fa ny zaza mivoitsakitsaka aloha ny zony miaingo tokantrano la resaka de anana mondy hafa koa izy tokantrano hafa mety hoe miara-miaina amireny keliny galatsiny a na miara-miaina amin'ny ray keliny de tadio fa ny zavatra banga foanao hanyka maro be tena lanangina ny resako hoe tena mantsy tambisaina indrindrandrindra ny vehivavy manao fuga tena hoe mitsoaka miala ny tokantrano manaraka lehilahy satria nahoany tsy ampifitiavana misy ny zazalahy manaraka vehivavy ohatrany hoe mampimely izy nefany a zay ny zava-misy nonina indraindray a le ohatra ny teneny namana teo le hoe ny anandroany tadiavina androany tsy ampifitiavana maray aman-dreny isany zany hoe miala maraina mitodidody mitady vola ariva be zao tonga aotrana tsisy fifampiresana ao tokantrano ka hoy a hoe tadidio fa tsy hoadidiko zao samyresy mandray fitenenana eto a fa didiko zao sy anao ary didintsika rehetrarehetra ny afahantsika miaraka mamongotra nyity erisetra ty ny angao tokantrano a fokotany a kommuna ary mandravitra ny firenena ka hoy aho hoe ndao hiara entana antsika le lasy vehivavy a ho fampandrosoana nyity firany antsika ty dia misaotra indrindra tompoko.
1: Sadanakatonantsika azy miandraikitry ny brigadiny de proximité ao anatin'ny resaka ohatra zao satria nareo miara-miasakaiky amin'ireny fondrenyfitaovana filaminana polisy pireny.
2: E tena misaotra betsaka amin'izay fanontaniana zay satria tena miara-miasa akaiky tokoa izahay a. Marina fa amin'ny hoe mahasimba ny fiarahamonina atsika dia tena somary mafimafy miady amin'ity herisetra ity, dia ilana dia ilana ny mpitandri ny filaminana amin'izy ireo hoe papanohan'ny olona izay hoe lalàna izay a, manana ny fahefany manokana izy ireo a. Dia tena hoe miara-miasa akaiky izahay a amin'ny fiantsoana sy ny fampafantarana ny lalàna, satria raha miasa irery zahay ao anatin'ny taleavaparitra ny mponina sy ny firaisakina indraindray a zahay tsy manana basy, tsy manana zavatra mety hampatahotra ny olona, fa dia hoe izahay sy ny lalàna izay fantatray no hampafantarinay an'ilay olona, fa rehefa mba mahita izy ny pôlisy a dia mba matahotahotra kokoa satria marina fa dia efa miova mihitsy ny toetsain'olona amin'izao fotoana izao a. Na misy aza izany lalàna izany dia mbola misy ihany samylaza hoe tsy misy vilany fandrahoan'olona na ao amin'ny population a na any amin'ny pôlisy na any am-ponjy dia tsy maninona ry izy na mankany a, nefany a ny tena mampalahelo ireo tompokolahy a sy tompokovavy izay mpanaraka ny fandaharana dia ny vadiny sy ny zanany ihany a nefa no mba entaninay hoe a mba homeo vola io asa-pijaliana io fa mba olombelona manana ny zony sahala amintsika rehetra ihany indrindraindrindra fa le mpanao ny herisetra, kanefa dia vitany izany. Dia ilaina ny fiaramientany sampandraraha isatsikajiny a mba hijoro amin'ny mahazay sampandraraha izay, ohatra ny hoe ny pôlisy dia amin'ny maha pôlisy azy izay indrindraindrindra fa misy an'ilay brigade féminine de proximité nomeny fanjakana lalana manokana izy a mba hiady an'izany herisetra izany. Dia rehefa mba mahita an'iny a ilay mpanao ny herisetra dia mba milefidevitra kokoa, fa raha hoe izahay ao avy ao amin'ny fitaliavaparitry ny mponina ihany a dia misy ihany ny midignin-drambo a fa tsy hafenina antsika mpanaraka ny fandaharana izany. Dia tena hoe ilaina izany ilay fiara-miasa.
1: Mankasitraka anareo mirabaviny nanaiky ny vahiny teto a, miantony fivahinianana moa dia ny fanamarina ny andron'ny fianakaviana na journée de la famille izay efa nanomboka moa ny 12 mai fa ny 15 mai any amin'ny commune Matsinjony bisika Lanaina no tena isiny ny fanamarina. Mankasitraka indrindra azo ny andro aby a fantarantsika nyetsika
2: sotratoko makasitraka dia mametraka ny feloma amin'ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa dia misaotra naharitra ny anatra ny farany sotra betsaka.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Ankoakaika
5: osika menaka bety fianaratsotsy ny manodidina
4: salon de tourisme et de l'artisanat
5: eto fianaratsoa ny sivy amby folo roapolo raiky amby roapolo jonaina amby roapolo sy roa arivo avy izao manoloana ny lapan'ny tanàna
4: izy tany dimampolo amin'ny zato iranty eo izay ahitana ireo toerana maro azo dina mpizahatany sy ny fahaiza manao an'ireo mpanao asa tagnana vety matsehatra ambony.
5: Izy koa ny fiaoan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe,
4: izy course serveur,
5: cross contui,
4: marathon du vin,
5: randonne,
4: ziodio fa vo avy ao koa ny tipo hotela
5: hay fianarabe andiny fahatelo izay anao nanreo fahaiza manao fandrahoana sakafo
4: nga mo izay mady
5: fa hisina koa soirée du tourisme
4: amonjyla alpandizana katolany io
5: ee atao amin'ny hôtel somatel
4: ny sabotsy roapolo jiona manonka amin'ny sivy ora alina.
5: Ay akory hita fa dia raho masaka iny izao
4: ee ka ho anao izay mila fagnazavana fagnabina dia ke ny laharana
5: 03403 124 01
4: na
5: 03822 708 50
4: na
5: 03405 252 28
4: isika rehetra
5: hiaraka mpandroso ny fizantany sy ny asa tanana eto matsiatra ambony
4: kodianoa mangasika aby
6: matua tungeto.
7: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaingina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Radio Sofia 105.5 izay ny mamarana ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny izay ny vahiniana ny avy eo anivon'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisakina nampahafantatra ny fandaram-potoana ny fanamariana ny journée mondiale de la famille ny dimy ambin'ny folo ny volana mai zany ny androny rapitso. Mitoy anatin'ny fandarana santara ostalgi indray fiarahantsika manomboka eto dia anasana antsika mazava loatra reo hira alahatra iarahana to.
1: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

0: Merci.
1: Sonia Zupko.
2: La Latina.
1: Eric Manana.
3: Radio Sofia.

Amin'ny sivy ora mahery sy sivy amby efapolo minitra izao an, izany hoe sialasaka raika amby folo minitra ny amin'ny folo ora alina amin'ny androany ity dia ankasitrahako feno ianao an, mbola miaraka aminay miaraka amin'ny onjam-pisofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary inoko an, fa mbola hiaraka aminay ihany koa ao anatin'ity ala iray manontolo ity. Namana sy olo no hiaraka aminao ao anatin'ireo an, lamozika maro samihafa izay fampizarana eto an, ao anatin'ireo hira milamindamina ihany koa izany an.

0: Izy efa hitako sady ny antso ato an, andao ho rasiko anareo feo an, fa hira anakiray ngamba no ankavako ny fiarahana avy hatrany miaraka aminao an, ady ireo feo, atsidika ny numéro an, ny lalana izay efa ampizarantsika, izay ahafahanao mandefa hafatra, ahafahanao mangatan-kira amin'ity alina ity, andao ary hira anakiray izy ity an, hoentiko miandry ny antso hasiny SMS rahateo moa zany.
1: Bonne soirée.

Aisha indi rana kraite winy anan ka fokon ferana ny araka taminao tamin'ny alina ity iny simera basika rehetra ihany koa na tsatran'ny ty andro any ity moa izany izay voalaza fa andro ny ascension izany hoe andro ny akarana misy moa izany ny anditeny sy ao amin'ny baiboly milaza an'izay ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy eo ihany koa ny Lioka toko fa efatra amby roapolo manomboka amin'ny fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny fa telo amby dimapolo dia milaza an'izany avokoa makasika an'izay andro mahandro ny akarana ny androany fa dia sy any ankamaroany moa izany tsy haiko ianao mihainona io tamin'ity androany ity fa ny ankamaroan'ny olona dia tany am-piangonana ny nankalaza an'izay andro androany izay fa dia amin'ny soa asika rehetrarehetra ho ambinina hatrany sy amin'ny zavatra atao ity ny larana izay fa asika mifanerasera eto efa mahazatra anao ihany izy ity saingy raha misy namanao zao vao miaraka aminay zao vao miaraka amintsika miaraka amin'ny onjam-peo Sofia centre FM dia ity ny larana fanao mangatakira fanao miresadresaka eto amin'ny onjam-peo Sofia dia ny 034 10 565 63 034 10 565 63 io ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny orange 032 03 987 61. Misokatra ho asika rehetra io laharana io raha misy ihany koa ny fiaraha-miasa tianao atao amin'ny onjam-peo tianao atao amin'ny fahita lavitra Sofia ihany koa dia misokatra ho asika rehetrarehetra io laharana io afaka miantso na manantona ty mpasambazaha ity moa izany misy anay fa dia ndao toizantsika ny rasin'ny mozika alefa sy ny SMS hovakiko refeo

0: 103 FM.
1: Efa maromaro ny SMS hitako ato, an aleo mety mbola misy manoratra ho mety mbola misy mandinika hoe aiza ny rangatana ino indray ny hira elaela tseno eno na koa hoe mba reny sy de matetika mandeha loatra ireny de azadino an-trano izy ao ny mametaka ny anaranao sy ny toerana misy anao ao anatiny SMS mba ahafantaranay hoe any amin'ny toerana ohatra izao misy miainy onjam-pisofia amin'ny toerana ohatra izao misy miaino anay amin'izao ora sy fotoana izao dia mba manome courage ihany koa ao anatin'izay apetraho izay ny anaranao dia ny toerana misy anao.

tolotra manokana ho an'ny mifaraka 94 Jazair zay a, izy ihany koa ny nangataka misafatra miaraka amin'izay a, Joan Safidy zay ny lohateny a, hoy izy ato hoe miaraba tsiory a, mba lefa soa hoy izy a, lahirany Joan Safidy iny a, dia tolotra ho an'izay olontiako eny ambody rano eny zay a, dia maheno isika izy amin'izao a, dia mba tolotra ho an'azy a, dia ho an'ny olona efa fantatra ho ihany hoe ndao toy izao koa amin'izay ny famakinany hafatra hoentsika hoe an'izay sy Joanna zay rehefa avy eo a, fa toy izao koa aloha ny hafatra ho an'ny 34 farany Salina Manatsory a, mba omeo irany sy Daddy Love fitiavana iny a, azafady de merci rangaha, mankasitraka anao ihany koa de ho an'ny 94 bonsoir Tsory a, azafady mangataka irany voangy a, zotra fa dimy malma veloma parisy sy anjara a, manaly sy misy mamy a, fa mi faitra de makasitraka any avy ety vatosola ihany sy no mangataka ho an'ny 14 farany a, salizoky a, atolotra avy ety analalava ihany mangataka irany keza lima raika iny a, de atolotra ho an'olo tiako zay merci 103 FM TML ihany io a, de bonne nuit ho an'ny 54 farany sy bonsoir Sofia Radio a, mba mangataka irany Black Nadia meo chance iny a, de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy toky avy ety Andrainjato ihany, mirary soa sika ny Andrainjato hoe namana toky a, ho an'ny mifaro 25 a, bonsoir Sofia Radio a, mangataka irany Rejad mamela iny a, de mba atolotra ho an'ny namako zay sy ho an'ny rehetra mankafy azy a, de tina avy ety Andrainjato ihany koa. Ho an'ny sisy avy ny danda eny a, miaraba namana Tsiory, mankasitraka ny fatongavanao sy ny fiarahana ozy izy a, mankasitraka anareo ihany koa efa tafaraka aminay a, amin'izao ora sy fotoana izao a, de mangataka irany fampiarapeony Alan Jackson sy Dolly Parton iny ozy izy a, Lord I Need Indy, de merci BDB, mankasitraka andao fa karaoke eo zay hoe ao vela hira. Ho an'ny 72 farany a, kokoa Tsiory a, Patricia avy ety Antsaroa ihany, mba saika angataka irany Daddy Love fitiavana iny a, de atolotra ho an'izay olontiako zay any Madakibo any zay a, de ampiana irany Willy anao raika vao iny, de merci namaky ny hafatra isa roa nareo nangataka an'izay irany Daddy Love zay, ndao alefa sika eo zay refeo. Ho an'ny 41 farany, bonsoir Sofia Radio, mangataka an'ilay feokira fanombonty fandarany ty hoy izy a, sady anontany ny mpihira azy a, de merci Sofia, eny a, enigma zay no mihira azy iny, eny a sy enigma no mikalony iny a, feokira iny de efa matetika averimberiko eto a, ademoze zay ny lohatenin'izy iny a, ademoze zay ny lohateniny. Ho an'ny 06 farany, salut Sofia Radio a, malefa soa re lahirany rock voisine mon ange iny a, de merci rangaha, de raha azo ampiana ray a, de irany Raozan'ny Paradis efa voalazako, mankasitraky ndao alefa sika eo zay rehefa avy eo. Lasa tranosika ao anatin'ny famakinany SMS ho an'ny mefara 04, salama rivarivy, mba mangataka irany tanjona randriana rivelo a, ho azy iny atolotra ho an'ny Martino Sedy Mahery ary Jonathan any Ambalakely an'izay ozy izy a, de Daniela avy ety anko fafa ihany no manolotra, de mankasitraka tompoko ho an'ny 90 farany, bonsoir Sofia Radio a, Karona avy ety Ambalavao ihany, de mba mangataka irany tanora masiny tosy a, hafa ny taloha iny, de kokoa ny dada sy nenay ozy izy a, amin'ny onjapeo ao io yeha kompatanana ihany koa ho an'zareo ao a. Ho an'ny 80 farany, salut Sofia Radio a, Malala avy ety Isa ihany, mba mangataka irany tatikoty a, Shikeny sy ala aminao iny a, de atolotra ho an'ny hery sy Malala gozay sy de bonne nuit Tsiory a, mankasitrake. Ho an'ny 14 farany, salizoky a, atolotra avy ety Analalava ihany, mba mangataka irany Agrady Aya iny a, de mba atolotra ho ana ihany merci, de mbola TML teo ihany io a, de lasa tranosika ho an'ny 89 farany ndray ngamba 89 farany, salut Sofia Radio a, akambana avy ety Danda ihany,
mangataka iran jiko antemuru igny a dia tolotra ho anay avao a de merci anao ok ary ho any 86 farandy bonsoir nareo ao e mbala sahoao mola irany tsota misinda iny atolotra ho any namako rehetrarehetra asioanjay rehetra mankafy ihany koa de mankasitra ke adina iza avy ty nalamaiso ihany a no mangataka an'izay ira aizay 124 farany salut sofia radio a rabes avy ty tambobe ihany mba mangataka irany fefima aoka sy ho sitrapoky no atao a fa ny anao a riraiko satria ianao no mahafantatra izay a maso ay ho any namana venisa daeny a bonsoir tsiory a arabaina ana azo ny andro lakamiso izy izy a andro fiakarana anio a mangataka popy atia iny a de merci madame malala iandy ho asika rehetrarehetra hinoko fa nafinaritra ny tontolo aninao androany a atao anatin'izay a fankalazana an'izay andro ny akarana izay ho any miafara 45 a bonsoir tsiory a azafady manaly mpanota iny avao tianarako izy izy a zay no mba alefa soao a de selatra raiso ny vavako iny de mankasitraka de mankasitraka anao ihany koa tao anatin'izay afatra manaraka toa ho any miafara jero hein akoko tsiory a mangataka irany ainga tsy haiko ny titrany a fa misy hoe sy mamela anao hipetraka ny evanjely a tena tsiko be mako io ira io a fa de merci sofia radio bonne nuit ndao fa okaroko eo zay de ambarako aminao hoe ahinona ny lohatenin'izay ira izay ho any sosany 12 farany mbola patricia teo ihany a ampiana irany ainga ankady fotsy iny a de atolotra ho ahy ihany zay ira izay ndao aloha hoe faranasika amin'izay ny sms tapany voalohany a ankafila mozikisika de aovakina io ihany ny sms manaraka rehefa avy eo ndao holahatro vetivety reto irany angatahanareo reto misy miantso ihany koa ato a ho any 04 farany sy atena tafiditra ve ndao raisoko ianao a amerabatompoko e

Mahery sy roapolo minitra sady any amin'ny folo ora alina, andao hankafilo amintsika trano sika ho isizy ao an, ovakika ny SMS manaraka rehefa eo hahitako reo ka.

Tsy hay zay ny lotin' izy iny a airany na Arthur inona raha sika teo iny a zao sika de araka amin'ny manaly sy mpanonta avao ty anarako zay ny lotin' izy ity indray a atolotra mpitiavana be ho an'izay nangataka azy atolotra ho asika rehetra ihany koa a zay mankafy.

0: 103.3 FM.
1: Anisan'ny sila mozika anakiray anangatany namasika ihany koa izay TDL ampahafantaro ay tsio Direction Life azay moa zany ny fanalavana ny TDL ho an'izay mbola sy mahafantatra ndao vakiko ny hafa tsy angamba ho an'ny 39 farany no anoizako ny famakinany SMS. Bonsoir sika ho izizy ato miary avy ety bevava ihany sisy alama ho izizy a dia sy mahita tory fa mba omeo hira mankahery ao tsy ory alehirany ary jarasolonjaibe ilay noarianao avylavitra indy ady narianao ngamba le izy ady amin'ny fahasalamana ho an'izay sisy alama to ay a ady misaotra tsy ory mankasitraka anao ihany koa dia mirary fahasalamana feno anao a dia misalama kamanambe iny sy ho azy rery zay a fa ho anao miaraka aminay koa raha ohatra ka misy an'izay a sy de metimety izay a sy de salama amin'ity alina ity a ady mirary soro zareo a mirary fahasalamana feno a izay no irariana moa zany ho an'ny 41 farany ny asaly tsory a Roland avy ety anjomany tsara ihany mba mangataka aba tsikita iny a dia mba atolotra ho an'ny mpianatra sy ho an'ny mpampianatra rehetra ato amin'ny zap merci. Ho an'ny 04 farany a salama tsory a mba afaka ampiana hirany Majesty Abojo sy Kiki anao miala iny ve ozy izy a dia atolotra ho ana ho anay sy antsa aeto ambony fanjina eto ndao ary voray daholo zay ny efatra manaraka toa ho an'ny 80 farany mahalala ihany tsory a mba ampiana hirany tselatra mino iny a dia mba atolotra ho ana de merci zoky a ho an'ny miafara 72 mbola Patricia teo ihany a ampihoirany aelijo amamino moa izy de atolotra ho an'ny namako a tsy foiko zay a de atolotra ho an'ny TML ihany koa ao analalava ao a ho an'ny 86 farany indray kokoa tsory a mba mangataka kopakopa tanana ho an'ny zandriko matory io izy izy a de ho an'ny mamako a ny alaka misy an'izay de akamako a ny tsara fidy an'izay a de promoko rehetrarehetra ihany koa de merci namaky ny afatra de na izy avy ety analamaiso ihany sy akopa tanana hosika rehetra ao hosika rehetra zay miaraka aminay ihany koa amin'ity alina ity 189 farany saliso feradio a mba afaka lazainao ve ozy izy ny lohatenin'ilay hira sy ny mpihiran'ilay hira nandeha tamin'ny 22h22 teo igny azafady inona lay izy ndao jereko fetifety a 22h21 tamin'ny 22h22 tamin'ny folora sy roa amby roapolo groupe 55 ny mihirana iny a fomban'olo zay ny lohateniny groupe 55 fomban'olo zay ny lohateniny hira teo iny ho an'ny 80 farany ampiana hirany tanjona hitampifino izy izy a de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io hira io a de mankasitraka izy amin'ny raha soa ok ary ndao voray zay a de ndao ary anka filamozika trano sika

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Zaile Rose Paradis, efa voalazako zay ny lohateny de misy namana ihany koa to mangataka ny mety hiaoviana ho any toetry ny andro hoan'ny rampiso moa zany amin'ny ankapobeny somary tsy anisy fidinana aloha ny maripana na isika mahasapany zany tamin'ny hariva teo tamin'ny alina teo moa zany tena hoe mahangatsika tena hoe hiatafidina ny maripana moa zany ny rampiso de 20 degré Celsius ny farany ambony raha toka ny 20 degré Celsius ny farany ambany zany hoe raha tena tafidina dia hatrany amin'ny 20 degré Celsius anoany tsy nefa na dia izany mety tsy dia ahiahiana loatra ny mety hisian'ny rotsakorana moa zany raha ny voalaza tohakely ny taha isan-jato raha mety hisian'izay rotsakorana izay fa ny andro aloha zany dia mety hafana ihany raha ny tapany maraina ny tapany atoandro fa rehefa manomboka arivariva de tena hoe angatsika ny tapany maraina koa moa zany mazava ho azy mangatsika fa rehefa miposaka ny masoandro de zay vao mety hoisay hafanana izay na ny fiposahan'ny masoandro ara de efa mikisaka kely satria raha ny taloha de mety tany amin'ny 5 tany amin'ny 6 lasaka de efa miposaka izay masoandro zay fa ho amintsika amin'izao fotoana izao de any amin'ny 9 sy fahefany vao hiposaka ny masoandro ny rampiso ary vetivety zany de lentika any amin'ny 5 sy fahateliny de efa milentika sahady ny masoandro izany hoe efa miditra vanim-potoana hafa mihisy haisika amin'izao fotoana izao. Mahirana ny amin'ny 100 alina ndao hanaraka an'izay ilany raozin'ny paradisa izay sika tany amin'ny 7 sy arivo tany ho any zahiry zay moa zany ano nivoaka de ndao raha sika vetivety somary efa elaela ihany zahiry zay fa mbola mafinaritra mbola maro-pankafy mbola silefilaza hatramin'izao aorianan'izay de vakiko indray ny SMS voaraiko ato

0: Bonne soirée.
1: Itio anatin'ny famakina nisa SMS tapany fatelonga amintsika ho an'ny miafara 02 indray no hitako ato an. Bonsoir soube siolia hiery avy ety Aisha Dayany, mba lefa soamola irany Mister Sayo hoe hitondra anao iny an, dia atolotra ho anahy ihany io, dia mba lasao izy an. Sao de tsahatory a, de merci namako a, ady ampioako rady asikaiza aifona farany iny a, aiona farany zay ny lotenizy iny. Mankasitraka tsiory a, de manantena anao foana ho izy, mankasitraka anao ihany koa a, atao anatin'izay afatra izay ho an'ny 47 farany. Kokoa zoky tsiory a, mba mangataka irany ayam mamiratsy iny a, de merci beaucoup, mirary alina mahafinaritra any avy ety Beravina ihany. Ho an'ny second 2 farany a, assalamu namana tsiolia, mangataka irany Pasteur Jocelyn Ranjarson ino izy izy an, le hoe anierinao no heriko an, sy la ira katolika Nathalie Ampio an, tatano ampitiavana Jesoa iny an, de mankasitraka mirasy soa, de mba ampio any Martin Garrix zay mba misy ao an, andaofa ho jereko zay. Ho an'ny 04 farany, salama Radio Sofia aneny avy ety antany fotsy avao, mba mangataka irany Michael Pouvin Eternel iny azafady an. Ok, sy fady io namako an. Raha efa matory ihany koa ianao an, mety tsatory eo ambony fandriana, eo ambony seza, tsy haiko rehefa matory fosiny ianao amin'izao fotoana izao an, dia mirary sy atory masambatra, mirary nofo mambeo anao, alina sy misy fanelingelenana, tena hoe alina mahafinaritra no atrehanao amin'ity alina ity. Ho anao izay mbola miaraka aminay moa izany, mitoetra ny hirahira sy ny mozika izay hoentiko androsirosy anao an, ho an'izay sy dia mahita tory ihany koa amin'ity alina ity.

raso indrindra ry mpifankaty, ny voatsaina tao haharo todore, ny fitahiny tompo anie irotsako anareo ifankaty hatrany